0: Ingeborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV 2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for framtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bård.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

intoxication, touch, trust.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eitus-området 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Og her er værvarslet. I dag blir det for det meste pent vær på Østlandet først på dagen. Utover dagen ventes enkelte regnbyger, og lokalt kan det komme torden i ettermiddag. På Sørlandet blir det først pent før det kommer flere regnbyger utover dagen. På Vestlandet, i Vestland og i Rogaland ventes skyer og regnbyger særlig ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer er så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet i mer enn 7 av 10 kontroller, og at dette kan gi tilbakebetaling, mer renter og tilleggsskatt. Færre er tatt for ruskjøring i år. I løpet av de 4 første månedene er litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra i fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet. Det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA er en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Henriette Jæger tok sin tredje Diamond League-seier på 400 meter i går. Hun løp på 49,52, det er hennes nest beste tid, og var bare 300 deler fra personlig rekord under krevende vindforhold. Lourdes Gloria Manuel tok andreplassen med 50,13, mens Natalia Bukovjeka ble nummer 3 med 50,34. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer er så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet i mer enn 7 av 10 kontroller, og at dette kan gi tilbakebetaling, mer renter og tilleggsskatt. Færre er tatt for ruskjøring i år. I løpet av de 4 første månedene er litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra i fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet. Det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA er en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810. Eller send en mail til post@radiomodum.no. Da hører vi fra deg da.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre i Brussel i Belgia for å holde samtaler med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Senere på dagen i dag møter Støre NATOs generalsekretær Mark Rutte. Det ikke kommet meldinger om agenda for noen av møtene. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. VM i fotball starter i dag. USA, Kanada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni i Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika i den første kampen klokken 21. Norge med for første gang på 28 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Nei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Velkommen til programmet Gammeldans avvekk. Det vi begynte med i dag, det en gruppe som heter Jennis, som fra distriktet rundt Sandsvær og Hvittingfoss. Og de begynte med en skotsk. Og da skal vi, Jennis, fortsette med en aften på Mork. Det Per Bolstad.

Over da til Lindesnes trekkspillklubb, og det fra en plate som heter Hils til den der hjemme. Og det nummer tre på Lindesnes trekkspillklubb, nummer tre. Og Lindesnes, det jo det sørligste punktet på Norge, egentlig. Og da skal de spille Kristiania-valsen av en Gotthard Eriksen.

Da skal Lindesnes trekspillklubb spille litt mer, og det er Hopp og Sprett, og det er OJ Lindland, og det er en toradegruppe under Lindesnes trekspillklubb.

Da skal Jan Borseth spille litt mer, og det på smale stier, og det lagd av Edgar Herringstad.

Synnøve Sletten, det er en dame som spiller, Torader. Og hun har spilt inn en CD som heter Nattfiol. Og nattfiolen, det er en orkidé som til alle tider har vært omgitt av mystikk. Og hun skal spille en masurka, det er i tradisjon, også kalt Breskehavra.

Da skal Synnøve Sletten spille litt mer, og det er Varaldskogsdunderen. Og det tredje vekket, det, eller vendinga, den har av Synnøve Sletten lagd.

Da skal vi ta Dalakopa, og det er en CD som heter Trø, og det er etter Lismyr Erik, og det er en pols etter Hans Lisper fra Malung, og det er ikke langt fra Malung Springleik til Rørospols.

Da vil jeg få takke for meg, og det gjør jeg med Dalakopa. Hylles til brura. Det lagd av Bent Jakobsen, og han, Bent, lagde den 26. april i 2008, da hans dattera hans gifta seg i Hamardomen i Domkirkeodden. Og tekniker i dag, det har vært Henrik Nikolai Pedersen.

0: Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene er utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten er å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå er det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. En nødtelefon om en trusselsituasjon i et boligområde på Mogreina i Ullensaker utløste en stor politiaksjon i slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede er 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. VM i fotball starter i dag. USA, Kanada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni i Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika i den første kampen klokken 21. Norge er med for første gang på 28 år. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Og her er noen av programmene vi kan tilby deg.
3: Ønsketimen.
4: Kontresaluen.
5: Radio Bingo.
6: Gammeldans av vekk.
2: Lokalaktuelt.
7: Johans jukebox.
8: Blues Train.
9: Ring og vinn.
10: Den hørte vi på.
11: Musikkekspressen.
2: God eftan Midtfylke, og
12: fra svensktopp til rock'n'roll.
2: Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Vi skal dra over kjølen for å lytte til Amanda Sedgwicks kvartett. Og hun jo da fra Stockholm og fått sin utdannelse derfra. Og det første gang hun på Jazz for alle. Så jeg håper dere tar godt imot Amanda. Og gjerne kom med hva dere syns om hennes spill på 90-88-44-38. Kuttet heter altså Round Trip med Amanda Sedgwicks Quartet.

Da snakker vi Amanda Sedgwick kvartett. Ja, jeg fortalte hun var fra Stockholm, og hun har studert ved Royal College of Music i Stockholm i 1995. Og året etter så var hun valgt ut til å spille inn Jazz in Sweden, en årlig serie av innspillinger som unge svenske jazzartister fikk delta i av det svenske konsertinstituttet. Ting er ofte på stell i Sverige, også musikalsk når det gjelder jazz. Da reiser vi over kjølen igjen. Det går fort her i her på Jazz for alle. Vi skal spille norsk nå, og det skal være Solveig Slettahjell og Knut Reiersø med et kutt som heter Within the Country. Og det er også hentet fra en samling CD som ble lavet helt tilbake i 2016. Og så jazz, norsk jazz for import, kan vi si.

Da har vi vært en tur i hovedstaden i Sverige, Stockholm, og lyttet til Amanda Sedvik Quartet. Solveig Slettager jo heinorsk og jobber mye med Knut Reiersjø, i hvert fall i dette kuttet, With In The Country, og kuttet heter altså Borrowed Time. Så drar vi over til Danmark, så det blir veldig nordisk, som det ofte blir. Og da skal vi spille en dansk, som jeg har spilt, dansk artist som jeg har spilt mange ganger før, Julia Werup, med trio, Blackman, Åman, Lundekvist. Og det kuttet som vi da skal spille, det Born to.

Vi skal få bli i Danmark en stund til. Hentet opp noen litt eldre pressemeldinger her, som jeg fikk fra en kontakt i Malmø, som var veldig flink til å sende meg musikk, og det var Westman musikk. Og hun het også da Westman, denne damen, men hun har porsjonert seg.

For en god stund siden. Annika het hun til fornavn. Annika Westman. Og jeg satte veldig stor pris på musikken hennes. Det var mye flott. Og en av de... ja, du hørte nettopp Julia Verup. Nå skal vi til diktet. All Good As It Is. Og det et album med politisk oppvåkning. Forgiftede sjeler. Og mye livsglede og grådighet og ja, uten grenser sjøsickness, sjøsyke og en bit of love og så videre ja, det er så som en LP og jeg valgte et kutt her av diktet som heter New My New Jesus, det valgt. Og jeg rotet litt I gamle pressemeldinger, så fant jeg noe som jeg skrevet til en biografi jeg jobbet med en stund, som jeg håper jeg blir ferdig med. Men dette her fra en kjærlighetshistorie, for jeg gikk I femte klasse på folkeskolen I Feiring, Eidsvoll kommune. Og I den nye klassen da, var det kommet en jente. Og så jeg skrev et følgende. Jeg har kalt dette for dronningen fra Romsdalen. Jeg har hørt at hun har gått bort for noen år siden, men dette også ganske så lenge siden. Et godt minne. Jeg skrev at der satt en vakker jente på pulten rett om for meg. Hun var en blanding av Synnøve Solbakken og en ung utgave av Brigitte Bardot. Lyst, langt, krøllete hår som bølget nedover røde kinn, og to lyseblå øyne som skinte som kjern en solrik sommerdag. Hun var som en drøm, het Ingrid og snakket rart. Romsdalsk altså. Det var vel ikke bare jeg som falt pladask og kjente hjerteslå så hardt da hun var nær. Hun skulle bli ett år I Feiring og satte farge på vår tilværelse til de grader. Da skal diktet være klare.

Det var selveste Jan Garbarek, Song for Everyone. Du lytter altså til Jazz for alle. Og hvis du vil høre mer jazz, så gå inn på bluss.no, bluss.no. Der det faktisk det flere år med jazz. Blues det der, og portretter av våre, flere av våre kjente kunstnere der. Og. Så der kan du kose deg lenge. Da skal vi litt videre I bunken.

Jazzforholdet har mange intervjuer, eller kaller det gjerne portretter, som varer fra 40-50 minutter opp mot en time. Og Hille Louise Asbjørnsen er en av de, ble gjort for noen år siden. Men det er jo ikke alle verden som har forandret seg siden det. Og Ari Andersen blant annet også. Er du interessert, så ta kontakt på Eiffel. Med to F-er, at online.no. Eiffel altså, E-I-F-F-E-L, at online.no, eller sms 90 88 44 38. Det koster 250 kroner for å få hele podcasten. Men, hva skal jeg si, jeg synes det er verdt. Nå skal du høre en av våre aller største i norsk musikkliv, egentlig, Håkon Kornstad. Og med KORK, som skal fremføre Nadir.

0: Takk til Håkon Kornstad for vakker sang og musikk. Da skal vi avslutte. Vi oss for alle, hele vår store redaksjon med Roy Larsen og bluesprofessoren er med, blant annet. Håper du har likt hva du har hørt, og gjerne tilbakemelding på 90-88-44-38. Vi høres jo om en uke. Ha det godt i mellomtiden, og da får du høre Bluespetten og Øyenberg fremføre en sak som gjelder mobilen, eller den lille datamaskinen folk flyr rundt med overalt. Ha det godt.
1: Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobil junkie, bluespoeten.

0: Når fotball-VM for menn starter I dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen I Molde og ble presentert av NRK I dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren I dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet I Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre I dag I Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres I september. En nødtelefon om en trusselsituasjon I et boligområde på Mogreina I Ullensaker utløste en stor politiaksjon I slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten I Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering I et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter. Støtter og deler Radio Modum I hverdagen.

0: LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen er at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen er innenfor både lovverket og vilkårene. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen er gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene er utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten er å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå er det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. En nødtelefon om en trusselsituasjon i et boligområde på Mogreina i Ullensaker utløste en stor politiaksjon i slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne torsdagen, den 11. juni. Flere titals klager på russen. Usedvanlig mange telefoner, for folk har vært så frustrerte at de har ringt nødtelefon. Natt torsdag så fikk politiet flere titals telefoner fra innbyggere i Drammensområdet med klager over bråk fra russen. Det går utover nattesøvna til beboere flere steder, og vi henstiller russen om å dempe seg. Informerer operasjonsleder i politiet Ståle Fuglås om i 02-tida natt torsdag. Operasjonslederen sier til Drammens Tidende torsdag morgen at det har vært usedvanlig mange meldinger på støy denne natta. Meldinga har kommet fra Buskerud, mange fra Kongsberg, Mjøndalen, Hokksund og Kongsberg. Folk har vært så frustrerte at de har ringt nødtelefon, og det er forståelig når du har et lite barn med vannkopper som akkurat har fått sove, så dunker og rister det i glass og vinduer fordi det står fem russebusser utenfor, og vi vil veldig gjerne hjelpe de, sier Fuglås. Og på spørsmål om hvor mange meldinger om bråk fra russen som skal til før politiet gjør tiltak, svarer operasjonslederen at det er prioritetsstyrt. Og hvis det er større, mer alvorlige hendelser som må prioriteres, havner bråk fra russebusser langt ned. Det blir et politiproblem, men er et kommunalt problem med tanke på hvor russen kan oppholde seg. De kan ikke være midt i boligområdet, så her er dialog med skole og fylke i forkant av russetida viktig, sier Fuglås. Han oppfordrer videre russen til å ta hensyn til at det er barnefamilier i området som gjerne ønsker å få sove. Og like etter klokka 03.30 ble flere russebusser kontrollert langs C-134 i Mjøndalen. Dette har resultert i at de bussene ble bortvist fra Sør-Øst politidistrikt. Den ene bussen hadde to passasjerer for mye. Det var også mangler ved dokumentet rundt bussen, så det ble utgitt forenklet forelegg og gebyr til fører av bussen. Begge bussene har skrudd av musikken og kjører ut av distriktet, informerer Fuglås om klokka 03.43. Noen minutter senere ble en ny buss stoppet langs E134 i Mjøndalen. Også denne bussen fikk pålegg om å forlate Sør-Øst politidistrikt med bakgrunn i at det holdt beboere i området våkne. Og Fuglås sier til Drammens Tidende at bussene som ble bortvist kommer fra Oslo og Asker, og det ikke bare russen som ikke har oppført seg. Natt til torsdag like ved midnatt onsdag var det tilløp til slagsmål ved Så Hauges gate. Det framstod for politiet som at dette bunner i en konflikt som har pågått i over tid, og patruljene har tatt forklaring på sted og opprettet sak. Klokka 02.17 var politiet ved en pub på Bragernes torg i forbindelse med en person som ikke klarte å oppføre seg. Han ble tatt kontroll på av patruljen og fikk et pålegg om å fjerne seg fra sted, noe han etterkom. Noen minutter senere var det en dame som ikke klarte å oppføre seg på et utested på Bragernes torg. Hun var full og fikk flere muligheter til å rette seg etter politiets oppfordringer, noe hun ikke ønsket å gjøre ifølge Fuglås. Dama ble tatt kontroll på og tatt med til arresten, og det blir opprettet sak. Og dette skriver da Drammestidene på nett dt.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Vi tar en titt på programmet for videre enn torsdagen, den 11. juni. Nå er det straks magasinsendinger, lokalaktør som vi skal sette gang med, og i neste time så er det ønsketimen, og den er i dag med Ronny Nymo. Etter nyheten klokka 14, da er det Danseguiden, det er med Vidar Fresto og Arne Helge Jacobsen. Så er det etter nyheten klokka 15, da er det Ring og Vinn, som i dag er med Ronny Nymo, han vikarierer i dag. Så er det etter nyhetene klokka 16, god efter mitt fyke, så fortsetter vi med etter det med programmet Karusell, som er da med Anders G. Andersen, som er en ny utgave av det programmet. Så er det tid for litt lokale nyheter igjen, og så er det lokale aktuelt da i et gjenhør. Så er det programmet Track, det er Ronny Nymoen som har det programmet, og så fortsetter vi etter programmet Track. Det blir også da det er en ny utgave denne uka her, så der blir også oppdatering på VG-lista topp 3 også da i programmet Track. Når dere har passert 21, da kommer programmet, da er det skøyteprogrammet, 200 vekk menn, det er Jan Kristian Nordahl da, som har det programmet. Så blir det litt musikk før vi skal ha noen lokale nyheter, og så ønsker team Ronny i et gjennom, før da blir musikk inn i natta, frem og klokka blir ett i natt. Det er det vi har å by på denne torsdagen.

Med Tone til Eddie Foster og Intro Games, så kan jeg Nicolai ønske hjertelig velkommen til en ny lokal aktuell sending denne torsdagen, og vi har kommet frem til den 11. juni. Og i dagens sending så skal du få høre om sesongåpningen til Villa Fridheim. Det nå førstkommende søndag, så åpner de dørene for sesongen. Og jeg skal snakke med hun som stedsansvarlig på Villa Fridheim Buskerud-museene, og det Sandra Vasianski. Det skal jeg ta en prat med om ja, det som skal skje på årets sesong, da, og litt om både utstillingen og litt om det andre du kan oppleve da på Villa Fridheim. I tillegg til det så skal vi innom natur, hage og miljø for onsdag, da Gustav Redalen hadde programmet Ring og Vind, så tok jeg en prat med han i forkant av det. Nå har vi jo pratet litt nå i disse vårmånedene også om nettopp om noen tips og råd til deg som har frukttrær. Og denne gangen her så pratet vi om ja, egentlig flere ting. Det var bare om avlingsnivå. Det skal du få høre han forklare litt mer om hva det er. Så er det også om fruktsetting. Etter blomstringstida nå så kommer det etter hvert som kjent frukt på trærne også. Og mer om det. Og litt om karttynning. Det er også noe som han tok for seg i denne utgaven av, som du skal få høre da, av Natur, Hage og Miljø. Som jeg hadde en prat med Gustav om, Gustav Redalen også, forrige onsdag. Så det kommer i dagens sending. For utenom det så skal vi innom ord for dagen. Dagen i dag, vi skal ta en titt på været. Vi skal se noe opp fra pollenvarslet, og så er det jo politirapporten vi skal innom. Siste repetisjon av musikkvisen. Og vi skal også ha med oss noen arrangementsmeldinger i denne sendingen. Men vi starter opp med litt sommerlig toner her. Vi skal få høre, egentlig så er dette utgangspunktet et dikt. Jeg tror på Hans Børli som har da laget det diktet her, som har blitt gjort til sang. Det er det som heter Toril Beate Nilsen, som fra Hallingdalen. Hun har tonesatt den med sangen Junikveld.

0: Det var Toril Beate Nilsen med sangen Juni kveld. Skal vi ta med oss først litt om ord for dagen, og i dag så er det fra Matteus evangeliet, kapittel 7, vers 3. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Altså, hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Det er da fra Bibelen, fra Matteus evangeliet, kapittel 7, vers 3. Vi har kommet frem til torsdag den 11. juni, og vi inne i uke 24, og i dag så er det Borgar, Bjørge og Bjørg som har navnet da. Borgar er fra Norrønt, Borg som betyr vern, mens Ar betyr kriger, og Bjørge kommer fra Bjørn som betyr bjørn, og Ulfur som betyr ulv, og Bjørg det er altså fra Bjørg som betyr hjelp. Så er litt om denne 11. juni. Det er i norsk tradisjon mest kjent som fandens fødselsdag. Dette er en gammel merkedag, og ifølge overtrua så en ulykkesdag, ettersom det var da djevelen ifølge folketrua slapp løs i verden. Og så kan vi ta med oss av internasjonale merkedager, så er det faktisk dagen markeres som internasjonal dag for lek av FN, som det står i dag. Så tar vi litt historikk også, og vi begynner i år 1864. Richard Strauss, den tyske komponisten, og han ble født. Han har blant annet komponert Rosenkavaleren og Alpesymfonien. I 1889 så var den russiske lyrikeren som har blant annet komponert og eller skrive om da Requiem, Anna Akhmatova ble født, og hennes hverdagslige kjærlighetslyrikk ble forbudt i 1925. I 1903 i Serbia så brøt offiserer seg inn hos upopulære kong Alexander Obrenović og drepte ham og dronninga og 20 hofffolk. I 1910, den franske havforskeren Jacques Cousteau ble født og oppfant akvalungen og laget populære undervannsfilmer. I 1911, maler og grafiker og arkitekt Arne E. Holm ble født. I 1913, kvinnene fikk alminnelig politisk stemmerett. I 1913, den finske politikeren Veikko Vennamo ble født og var populistisk urokråke med eget landsbygdsparti, som ble kalt Suomen Masudun Puolue, og motto Folk veit best, Kyllä kansa tiete. I 1921 den danske tegneren og forfatteren Ib Spang Olsen ble født. I 1925 den amerikanske forfatteren William Styron ble født og skrev om Nat Turners bekjennelse. I 1928 verdens første fly med rakettmotor ble med det tyske seilflyet Ente, fløy 1,2 kilometer og på cirka 1 minutt. I 1934 den franskfødte danske prinsgemalen Henrik ble født og gifta seg i 1967 med dronning Margrethe den andre. Han døde da i 2018. I 1944 tekstilkunstneren Karin Wessel ble født. I 1946 høyrepolitikeren Jan Petersen ble født og Høyres leder fra 1994 til 2004 og utenriksminister fra 2001 til 2005. I 1958 operasangeren og sopranen Marianne Hirsti ble født. I 1973 skuespiller og lyriker Klaus Gill døde. I 1985 den sovjetiske romsonden Vega 1 landet på Venus. I 1993 i Danmark så ble tidligere justisminister Erik Ninn Hansen vedtatt stilt for riksrett for ulovlig stans i gjenforeninga av Tamilip og dømt betinget fengsel i 1995. I 2003 i Oslo så vedtok byrådet å bygge nytt Bislett stadion trass i Riksantikvarens proteste. I 2005 i Tromsø så ble Mandela-konserten 46664 Arctic holdt for HIV-AIDS-syke i Afrika. I 2005 i Oslo så ble Nobels fredssenter åpnet i Vestbanebygninga. I 2020 i USA så var 2 millioner mennesker smittet av koronaviruset, og 115 000 var døde, største smitte i verden i forhold til folketallet. I 2021 i USA 33,4 millioner smitta med korona og nær 600 000 var døde. I Norge 128 000 smitta og 789 døde. Og så den 11. juni i 2022 i Oslo så ble Nasjonalmuseet åpnet bak Nobels fredssenter. Se litt om det som har skjedd også på denne 11. juni. Kan også nevne det som jeg nevnte om fannens fødselsdag da. Det var også sammen med 11. desember, så ble også 11. juni tidligere kalt fannens fødselsdag, fordi pantelånsrentene forfalt disse to dagene. Så det litt om det som har skjedd også på denne 11. juni. Straks skal vi ta en titt på været etter litt reklame.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Skal ta en tipp på hvordan værutsiktene ser ut, og det uværet som var meldt i går, det var ikke mye av det ble ut av det, det var bare noen få torneskall, det var vel en par tre skall vi hørte i det fjerne, og ble med det, men regnværet, det ble i hvert fall noe regn ut av det, men ellers ikke noe voldsomt å snakke om. I dag så det meldt fint vær, det meldt lett sjø temperatur på 18 grader, og til kvelden blir det 19. I morgen så det meldt, ja, mer eller mindre skya, det blir litt... Det blir oppås her i natt, og rundt 11 grader. I morgen tidlig så blir det overskya 9, og utover ettermiddagen 15-17 grader, også noe regn. Vi kan vente oss en par millimeter til opp mot cirka en 15 millimeter med regn. På lørdagen så blir det en dag også med regnvær. Det kan komme ganske så mye også. Alt fra omtrent ikke noe til cirka en 40-50 millimeter og en temperatur på en 11-15 grader. Søndag blir også en gråværsdag. Det blir litt lettere å være igjen til kveld, men ellers så blir det noe regn. Det kan komme opp igjen 6-7 millimeter og temperaturer på en 19-20 grader som makstemperatur. Mandag så kommer fine vær tilbake igjen. Lettere vær og en 19 grader som makstemperatur. Tirsdag blir lettere og opp igjen 19 grader. Onsdag så blir det... Litt, det blir i hvert fall oppholdsvær med litt skya og opp igjen 21 grader som makstemperatur, så klarner det opp igjen til kvelden. Så det hvordan langtidsvarslet ser ut da fra Meteorologisk institutt, hva de kan melde opp.

Sola den står klokka 03.59, den går ned klokka 22.40. Dagen har nå blitt 12 timer, enda 47 minutter lengre siden vintersolverv. Og så skal vi ta med oss, ja, fra pollenvarsel også. Vi får se hva, om det er noe å melde om fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og i dag så melder de om beskjeden spredning av pollen fra salix og kraftig spredning av pollen fra gress, forteller de om. Det skal straks handle om åpninga på sesongåpninga på Villa Fridheim til søndagen. Jeg skal snakke med hun som stedsansvarlig på Villa Fridheim. Det Sandra Basianskiner. Skal jeg ta en prat med nå om noen få strakser, men før vi gjør det, så skal vi få med oss litt mer sommerlige toner her nå.

0: Ja, sommer jo også tid for åpning av museer, og nå det sånn at etter søndagen den 14. juni så det sesongåpning på Villa Fridheim igjen. Og nå har jeg med meg hun som stedsansvarlig på Villa Fridheim, som en del av Buskerudmuseene, og det Sandra Vasianskine, som nå har med meg på telefon. Og ja, Sandra, nå kan dere endelig få muligheten til å åpne dørene igjen nå førstkommende søndag.
1: Ja, det stemmer det. Vi gleder oss veldig til det. Tiden går så fort at det en ny sesong igjen, ja. Som vi glad for å presentere og prate litt om. Da. Og vi håper at folk kommer og besøker og nysgjerrig og se hva vi kan tilby i år.
0: det får vi håpe at de og det har vel klart, nå vel forberedelser og sånt også som dere har hatt for å få til klargjøringen nå på søndagen. Det vel en del jobb også før det starter opp også.
1: Det stemmer det. Ja, vi egentlig jo i gang for lenge siden. Vi pleier å ta grupper og forskjellige andre bestillinger før vi åpner dørene for andre gjester. Så vi oftest ganske opptatt helt fra 17. mai og helt frem til vi åpner dørene ordentlig for alle andre.
0: Ja.
1: og i år så jo et lite bemerkning. Det jo 40 år siden Villa Fridheim begynte å drifte som eventyrmuseum. Så tida går fort. Vi åpnet i 86 som museum, og så drifter vi som eventyrmuseum framover, da. Men det liksom en ny program hvert år. Så det et lite hyggelig ting å fortelle til folk at ja, vi fortsatt i drift.
0: Altså da må jeg få gratulere også, da. Da jo altså 40-årsjubileum i år, da, som eventyrmuseum.
1: Ja, det vel det. Tusen takk. Ja. Så vi skal tilby noe nytt igjen også. Det blir jo for første gang eget produsert utstilling som skal hete Med blikk på bygdene. En utstilling om mennesker og miljøer fortalt av korrespondent Ole Bakke.

0: Bekken fra Sigdal. Gjennom årene. Han jobbet jo i Drammenstiden, Fremtiden og Buskeruds Blad senere. Så det, jeg håper at utstillingen drar inn lokale folk, for det jo en flotte, fine historier med bilder som blir plukket ut av forskjellige gamle aviser. Det veldig spennende. Og så samtidig har vi salgsutstilling som heter Det eventyrlige variasjoner. Det søstrene Gunne Formo Tangen og Tove Formo Nes som har denne utstillingen. Og det salgsutstilling, så det mulig å handle og få med seg bildene og forskjellige diverse ting hjem. Så det jo hun Tove Formo, hun lager sånne fine små miniatyrer i glass. Alter, som hun bruker naturlig, ja, plukker til kongler og plukker litt forskjellige naturlige materialer fra skogen, da. Så det veldig spennende, så jeg håper at det flere små som blir nysgjerrige og tar en tur til oss i sommer.
1: Ja.
0: Jo, så er det... Så er det litt forskjellige ting som skal skje gjennom hele sommeren. Blant annet, det jo tilknyttet til de eventyrlige variasjoner, hvor hun Gunni Tangen med sitt barnebarn Lotte skal ha 3 maledager, som helt gratis til alle barn med påmelding. Via e-post eller sms til Villa Friben, som kan delta og lære seg å male helt fra bunnen, da. Så det et nytt ting som Villa Friben skal tilby i sommer. Så blir det ikke bare rettet mot barn. Vi har jo han Louis Jacobbe tilbake i sommer, som skal ha et sommerkonsert den 3. juli klokken 6. Og så fortsetter vi med togbåt og eventyr. Der har vi fastsatt 4 søndager. Hvor folk kan bestille en fin rundturen med tog og deretter med båt, og så kommer de til oss på Villa Friben til slutt. Det en tur som går gjennom hele dagen med forskjellige opplevelser, og så kan du bestille oss mat eller bespisning i båten eller på Villa Friben. Så det anbefalende å ta den turen. Det en kjempe opplevelse. Og så fortsetter vi i loppemarked som venner av Villa Friben står for over 2 dager. Det da 26. og 27. september. Og så har vi en veldig flott gresskarfest 24. oktober. Og så avslutter vi med julemarked siste lørdag i november. 28. november blir det da i år. Så da håper jeg at folk tar en tur. Det ganske mye informasjon som ligger på nettsiden til Villa Friben. Og så kommer det sikkert flere arrangement og tilbud for barna i løpet av sommeren. Så det bare å følge oss.
1: Ja.
0: Om noen lurer på åpningstiden, så vi stengt mandag tirsdag, men vi åpent for gruppeturer. Som må bestille på forhånd da. Ikke bare kom da, men da kan du møte stengt dør. Man må ringe og avtale først med oss.
1: Ja, og det da mandag og tirsdag?
0: Nei, hele uka, men mandag og tirsdag også. Men ja. Vanlige folk da, som jeg ser, det veldig, veldig fint om alle sjekker arbeidstiden før du tar tur til Villa Friden. Så blir ikke kjørende i 2 timer, og så kommer du til et stengt dør.
1: Nei.
0: Det ikke koselig for de, og ikke koselig for oss heller. Vi gjerne tar imot alle som vil gjerne besøke og se på museet.
1: Ja.
0: Ja, gjerne det. Så vi anbefaler å ringe oss, eller se på nettsiden som oppdatert ganske jevnlig gjennom sesong.
1: Ja, stemmer. Ja, men det får jeg en oppfordring det også. Så, men sånn i forbindelse med jubileet, som jeg skjønte utifra den, jeg fikk jo litt skriv fra deg også i forbindelse med da sesongåpningen, og da blir det vel også litt om starten også da, som jeg skjønte, om driftstarten som Eventyrmuseum for 40 år siden. som det skal
0: ja,
1: være
0: med. Står i, ja, stemmer. Det står i åpningsplanen, så jeg håper at folk interessert for å høre. Det skal jo uttales av Anne Viker, som var en av første dagliglederne når museet åpnet seg. Og så blir det også denne gangen, eller før vi åpnet, det blir jo venner av Villa Fridheim, ble jo stiftet for å kunne bidra og hjelpe Villa Fridheim å overleve, kan du si det sånn da.
1: Ja.
0: Og så blir det et veldig fint musikalsk innslag av Tone Marte Eriksen.
1: Ja.
0: Hun er veldig dyktig da.
1: Det er det, det kan vi skrive under på. Vi kjenner jo henne fra før, så her på radioen, ja.
0: Ja, veldig glad at hun takket ja til å komme på et slik dag og være her og levere oss en flott opplevelse med musikk da. Så er jo kanskje veldig fint å fortelle til folk at denne dagen har vi det helt gratis inngang. Så jeg håper at folk tar en tur, for da er det den eneste mulighet å se på utstillingene helt gratis da, i hele huset. Ja. Vi åpner hele huset for absolutt alle, fra 1 til 4. Men hovedprogrammet skjer fra 1 til omtrent 1:45.
1: Ja, stemmer.
0: Så liksom, det er jo litt fint at de fleste møter opp for å høre hva som skal skje eller har skjedd i alle de årene. Det blir jo veldig, veldig spennende, det også. Og så har vi på besøk varaordføreren, Åse Marit Hovden, som skal åpne årets utstilling og sesong. Så det er jo også veldig koselig.
1: Ja, absolutt. Nei, men det blir jo en fin start det på sesongen deres da, når det åpner nå på søndagen. Men for de som ønsker å få seg en liten matbit, så har jeg skjønt Frutteas Café, den er åpen også den.
0: Den er åpen, så det er bare å komme uten bekymring. Folk får servert maten fra Frutteas Café som vanlig.
1: Mm.
0: Vi har jo gode tilbuder alle dager vi er oppe. Så det er bare å besøke.
1: Det blir bra. Da får jeg håpe at folk tar turen, og nå er det som sagt flere ting som skjer gjennom sommeren også, spesielt også for barn også, skjønte jeg. Det blir litt flere aktiviteter for dem i løpet av sommeren, som du nevnte, også.
0: Det blir vel det. Det er ikke fastsatt enda dator, men vi kommer til å tilby flere flotte aktiviteter til barna, siden vi feirer jubileum da. Så det er jo, nå er det noe eventyrlig sommer på Villa Fridheim i år, siden vi feirer 40-årslag som eventyrmuseum.
1: Det blir bra. Nei, men er det noe du har lyst til å legge til slutt, Sandra?
0: Nei, jeg tror jeg har sagt veldig mye, så jeg håper at folk lytter og er veldig spent på hva som skjer i sommer på Villa Fridheim og er villig å besøke oss. Vi venter på folk og gjerne vil levere opplevelsen som god opplevelse som vanlig, sier jeg.
1: Ja, ja, men det blir bra. Og så nevnte du også konserten til Louis Jacobi. Nå var den igjen. Datum for den konserten?
0: 3. juli klokken 6. Altså folk kan bare ringe og bestille eller sende sms. Ja. Da vet du hvor mange som kommer. Vi tenkte også den dagen kanskje ut til det åpningstida, for det går veldig vekk til når vi stenger og åpner igjen for konserten. Jeg har fått flere forespørsel om vi kunne utvide, og jeg tror vi gjør det, for det begynner å være mange som har lyst til å komme på slutten arbeidstida og vente til konserten starter, og det er veldig, veldig koselig.
1: Ja.
0: Bare følg på nettsiden, eller ring om du lurer, eller dere, eller alle de andre lurer på noe da. Vi svarer.
1: Ja, veldig bra. Nei, men det lover i hvert fall for en bra sesong også for på Villa Fridheim, også jubileumssesong også. Det er også 40 år siden i år at Villa Fridheim ble et eventyrmuseum, og da får man også høre mer om det også på åpningen, så kan vi jo ta med til slutt litt musikk ifra han som har blitt en gjenganger på Villa Fridheim, som har vært der mange ganger, nemlig Louis Jacobi. Kan vi ta med litt musikk av han til slutt her, Sandra, og så litt sommer.
0: Gjerne det.
1: Da tar vi med litt sommermusikk ifra han. Sommeren er din og min, så ta med den til slutt, og så gjenstår det bare å få ønske dere lykke til med sesongåpningen, og så får dere ha en god sesong på Villa Fridheim, og så igjen gratulerer så mye med 40 år.
0: Tusen hjertelig takk.
1: Og så får jeg ønske deg en god sommer også.
0: Takk, like den.
1: Takk for det, og så takker jeg deg så mye for praten som stedsansvarlig også på Villa Fridheim, som en del av Buskerud-museene. Det Sandra Basianski. Takk skal du ha for praten, og så hører du litt på Louis Jacobi. Takk for praten. Ha det bra.
0: Ha det fint.

0: Det var Louis Jacobide med Sommeren er din og mine. Han kommer altså til Villa Fridheim nå i begynnelsen av juli. Det var fredagen den 3. juli som han kommer til Villa Fridheim, altså skal ha konsert der oppe der. Han har jo vært der flere ganger før også. Nå er det sånn at vi skal etter hvert få med oss litt egen reklame før musikkquizen og en siste repetisjon av den, men vi skal også innom en annen ting også, nemlig det her.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, det en del hendelser også fra Sør-Øst politidistrikt, som de har mellom nå det siste døgnet, og vi kan jo ta med oss først da en melding som vi hadde med i går, men vi tok jo ikke med oppdateringen, men den kom jo etter at vi hadde politirapporten i går også, for nå skal vi ta med oss da for det siste døgnet per denne torsdags formiddagen, og vi kan ta med først fra Modum og Vikersund klokka 12.40. Det var melding om tjuveri av bil fra Vikeland Brygge. Det dreier seg om en 2012-modell, grå Toyota Avensis. Jeg tror de stjert i løpet av den siste timen. Ta kontakt med politiet på telefon 02800 ved observasjon eller informasjon i saken. Så kom det oppdatering klokka 13.25. Bilen er finnet like i nærheten. Så er det Lier og Øvre Grøstadvei klokka 14.12. Når det at han er på vei etter melding om gravmaskin som har velvet i et pukkverk. Uavklart skadeomfang, men sjåføren skal være våken og bevisst. Klokka 15.26, når det at han er ferdig på sted. Gravmaskinføreren er en mann i 70-årene, er kjørt til sykehus for sjekk med det som framstår som lettere skade. Gravmaskina har velvet i ei steinrøys, og det er uklart hva som er den direkte årsaken til dette, og politiet opprettet sak. Arbeidstilsynet varsles. Så er det Drammen og Fjellsveien klokka 15.44, utrykningspolitiet Morten elsparkesykkel til en hastighet på 37 km/t. En gutt i 10-åra sto på sykkelen. Politiet har tatt beslag i sparkesykkelen og foresatte er varslet. Så er det Lier E18 Tranby klokka 15.15. Politiet er på sted etter melding om trafikkulykke ved E18 Tranby-krøsset på kjørsel bakfra. Totalt 5 personer involvert. Det er ikke meldt om personskade. Klokka 15.28. Bilene er av E18, og trafikken går altså som normalt. Klokka 15.47, politiet har avsluttet på sted, og hendelsen løses med skademelding mellom partene. Så skal vi til Flesberg og Svene på klokka 16.26. UPA gjennomført trafikkontroll på fylkesvei 2774 Østsida. Det er gitt 4 for reaksjoner på hastighet. Høyeste målt hastighet var 102 km/t i 80-sona. Så er det Drammen og Fjellsveien klokka 17.18. Utrykningspolitiet har gjennomført trafikkontroll på fylkesvei 2718 Fjellsveien. Det er gitt 8 reaksjoner på hastighet. Høyeste hastighet var 75 km/t i 50-sona. Så er det Lier, E18 Liebakkane, klokka 16.35, bil med stans i Liebakkane på E18, politiet er på sted, og det er trafikale utfordringer, bilbergere er varslet og på vei. Klokka 16.36, nordgående kjøretning, også retning Oslo. Så er det klokka 18.14, det står klokka 17.08, bilen er berget og veien er åpen for normal ferdsel. Så er det Drammen og Landfalløya klokka 18.21. Politiet leter etter en savnet kvinne i 60-åra. Kvinnen er savnet fra et pleiehjem. Hun forsvant ca. klokka 17.00. Savnet er ca. 180 cm høy og beskrives som ganske tynn. Hun har kort, mørkt og bustete hår og er iført blå allværsjakke, sorte bukser og mørke tøfler. Og ved observasjon ring politiet på 112. Så kom det oppdatering 18.42. Savnet er til rette i god behold. Hun ble lokalisert av en politipatrulje og tilbakeføres institusjon. Så er det Drammen og Haugesgate klokka 21.28. Politiet er på sted etter melding om trafikkuhell. En person har kollidert i et tre. Totalt 2 personer involvert. Det er ikke meldt om personskade. Klokka 21.54. Fører en mann i 50-åra har i tillegg til 3 treffet i en betonggris. Han har fått sitt førerkort beslaglagt som følge av hendelsen, og politiet oppretter sak. Så er det Drammen og Rosenkrantzgata 22.16. Politiet stanser mannlig bilfører i 40-åra for kontroll. Mannen framstår påvirket av rus. Nødvendige prøver er sikret og anmeldes. Så er det Drammen S og Haugesgate klokka 00.22. Der står det klokka 23.55. Det var tilløpt et slagsmål på sted. Politiet er på sted og kontroll. Det framstår som om dette bånder i en konflikt som har pågått over tid. Patruljene opptar for opptar forklaring på sted og oppretter sak. Så det Kongsberg ved Karsøs gate klokka 01.15 rett før midnatt fikk politiet melding via brannvesenet om at det var noen som hadde tatt seg inn i den nedlagte bensinstasjonen på sted, og det hadde de tømt et pulverapparat. Dette har medført at brannalarmen gikk, og det videoovervåkning på sted, og politiet vil få tilgang på disse, og det opprettes sak på skadeverk. Så tar vi med Jevnaker på E16. Der kom det jo en melding, det var i går formiddag klokka 11.38, men den kom det da oppdatering på senere underveis. Men i alle fall 11.38, politiet på vei etter melding om lastebil som har kjørt i grøfta. Trolig ingen personskade, ikke meldt om trafikale problemer. Så det 12.08, politiet fremme, det behov for tungbilberger. Trafikken passerer i et felt, ingen personskade. 12.39, politiet ferdig på sted og ikke mistanke om rus, sak opprettes. Det var jo det vi hadde i politiet. Tidloggen i går, men etter det altså så kom noen oppdateringer fra samme hendelse. Klokka 00.35 VTS melder at veien vil bli stengt i inntil 2 timer i forbindelse med at lastebilen skal berge, står det. Og klokka 01.53, der står det at klokka 01.55 VTS, altså veitrafikksentralen, melder at veien åpnet for normal trafikk. Så det videre i natt, Drammen og Drammensområdet generelt, står det. Klokka 02.05, politiet mottar flere titals telefoner fra innbyggere i Drammensområdet. Det går utover nattesøvnet til beboere flere steder, og vi henstiller russen om å dempe seg. Drammen og Goggen sportspub klokka 02.17, patruljen på fra Drammen har vært på sted i forbindelse med person som ikke helt klarte å oppføre seg på utested. Han ble tatt kontroll på av patruljen og fikk et pålegg av politiet om å fjerne seg fra sted, noe han etterkom av patruljene avsluttet på sted. Så det Drammen og Bragernes torg klokka 02.29, politipatrulje tar kontroll på en dame som ikke klarer å oppføre seg i beruset tilstand. Hun får flere muligheter til å rette seg etter politiets oppfordringer, noe hun ikke ønsket å gjøre. Hun blir tatt kontroll på og innbringes politiets arrest i Drammen, og det blir opprettet sak. Så var det Drammen i 134 klokka 03.40. Politipatruller fra Drammen kontrollerte 2 russebusser på E134. Dette resulterte i de blir bortvist fra Sør-Øst politidistrikt, samt at den ene bussen hadde 2 passasjerer for mye, samt at det var mangler ved dokumenter rundt bussen, så det blir utferdige forenklet forelegg og gebyr til fører av bussen. Begge bussene har skrudd av musikken og kjører ut av distriktet, og patrullen ferdig på sted. Så er det Drammen E134 ved Mjøndalen klokka 04.00. Politipatrulje fra Drammen har kontrollert en russebuss på sted og gitt den et pålegg om å forlate Sør-Øst politidistrikt med bakgrunn i at de hadde holdt beboere i området våkne, og bussjåfør gitt pålegget. Patruljen ferdig på sted. Så skal vi på morgenen i dag, Drammen-Brakerøya, klokka 06.24 kommer til politiloggen, men det står klokka 05.05, melding om bilbrukstyveri, og eier har nøkkelen, så uvisst hvordan bilen ble tatt. Saken anmeldt, og det en sort Skoda Superb stasjonsvogn som stjålet, regnummer BD98842, og så regnummer det BD98842. Så Øvre Eiker og Drammensveien nå i formiddag klokka 11.15, UP hatt fartskontroll i 50-sona, resultatet 10 forenklet forelegg. Så det Drammen Konggata klokka 12.01, når rotatene på vei etter melding om røykutvikling fra en blokk, ikke meldt om personskader. Klokka 12.22, når rotatene fremme, og det et brandtilløp slokka, men fortsatt mye røyk på sted. Så Ringerike og Hønegata klokka 11.06 står det, men det kom til politiloggen klokka 12.28. En melding om bil som bulka borti et par biler. Politiet på sted fikk kontroll på sjåføren, en mann i 70-åra. Ingen personskade. Sak opprettes, og det besluttet førekortbeslag. Så det de siste de meldingene fra Sør-Øst politidistrikt nå det siste døgnet på her torsdag formiddag. Nå det sånn at vi skal straks repetere musikkvissen vår. Den tar vi med etter litt egen reklame.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i år. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Ta deg tid til å lytte til programmet Trekk her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Trekk altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Trekk.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka her så skal vi fram til en norsk artist og, som født 9. desember 1956 i Svolvær. Tillit til musiker, altså låtskriver, tekstforfatter og skuespiller. Hun omtalt som en av landets fremste kvinnelige artister, og i 2018 så ble hun innlemmet i Rockheim Hall of Fame. Kan jeg også nevne at hun satsa ikke på musikk før hun som 20-åring reiste til Oslo i 1977. I Oslo begynte hun å lese med en skuespiller og jobba på et psykiatrisk sykehus. Hun debuterte som plateartist med utgivelsen Folk i husan i 1980 sammen med broren Ola. Og hun medvirket også i Melodi Grand Prix 1982 med låta Romantikk, og på den tida arbeidet hun som journalist først i Nord-Troms Avis, der hun også var redaktør, senere i Nasjonen og etter hvert i Aftenpostens kultur. Avdeling. Det store gjennombruddet kom i 1987 med albumet Mitt ville hjerte, som også var hennes første soloalbum. På dette albumet fremførte hun dikt av Tove Ditlevsen, tonesatt av Petter Henriksen, Erik Hillestad, og Kirkelig Kulturverksted sto for utgivelsen. Mitt ville hjerte mottok Spellemannprisen 1987 klassen visesang. Etter dette så bestemte hun seg for å satse for fullt på musikken. Det neste albumet, Blå krukke, kom i 1989. Hun hadde selv skrivet tekstene til dette albumet, og de gjenspilte da at hun var gravid mens hun da arbeidet med materialet. På ny så sto Erik Hillestad for utgivelsen. Siden så har hun gitt ut en rekke album, både alene og i samarbeid med andre artister, som søskene Ola og Lars. Lars Klevstrand, Ole Paus og Mari Boine. Hun har vunnet en rekke priser og har blant annet mottatt Spellemannprisen 3 ganger og har vært nominert til prisen 4 ganger. I 2018 så ble hun innlemmet i Rockheim Hall of Fame etter å ha vært nominert 4 ganger. Hun har turnert i Japan, Tyskland, Frankrike og Østerrike og har blitt spesielt godt mottatt i Tyskland. I en dokumentar på TV2 høsten 2013 så fortalte hun at hun hadde hatt kreft i 20 år, og at hun levde med frykten for at sykdommen skulle blusse opp. I dokumentaren Dokument 2, Mitt hjerte, så kom det fram at kreften sitter i både ryggrad og lever og skyldtes sykdom i immunsystemet. I mars 2026 så ble det kjent at hun på nytt var rammet av en alvorlig kreftdiagnose, og alle de planlagte konsertene i jubileumsåret ble avlyst. Og i mai, det er jo da bare for noen måneder siden, så ble det tildelt NOPAS hederspris under organisasjonens generalforsamling da, som vi fikk for noen uker tilbake. Nevn at hun er Cand. Mag., som er forkortelsen, altså Candida Magisteri, eller Canditatus Magisteri, som det heter. Og den har hun i nordisk språk og litteratur, historie og teatervitenskap fra Universitetet i Oslo. Skal vi ta med priser, så kan vi nevne 1987, så fikk hun Spellemannprisen i kategorien visesang for albumet Mitt ville hjerte. 1990 Gamlingprisen i klassen vise. 1991 Spellemannprisen i kategorien visesang for albumet Spor. 1995 NOPAS musikkpris for Gåte ved gåte. 1995 NOPAS tekstpris for Gåte ved gåte. 1995 Nordprofilprisen. 1997 Nordland fylkeskulturpris sammen med foreldrene og brødrene Ola og Lars. I 1998 Prøysenprisen. I 1998 Telenors internasjonale kulturpris Grenseløs kommunikasjon. 2001 Spellemannprisen i kategorien viser og viserock for albumet Soløye sammen med søskene Ola og Lars. I 2010 Edvardprisen for tekstene til albumet Ly. 2013 Tekstforfatterfondets ærespris. 2017 Agenda Nord-Norges ærespris. 2017 Vidar Sandbecks kulturpris. 2018 innlemmelse i Rockheim Hall of Fame. 2018 Skjæråsenprisen. 2018 Anders Jares kulturpris. 2019 Petter Dass-medalje. 2019 Medåsprisen. Og i 2026 da NOPAS hederspris. Så en rekke priser er det som hun har fått da for sitt arbeid innenfor musikken. Nå skal vi få høre en av hennes låter vi nå, og det vi nå skal få høre fra henne, det er, her synger jeg, i går så hadde vi jo faktisk med en sang fra med alle søskene sammen, som er den heter jo Finne Veia, men fra albumet Soløye. Men nå skal vi få høre fra en egen innspilling med henne, og den heter, som vi nå skal få ta en lytte. Hvis vi bare får den opp her nå, så blir det bra det. Og det vi skal få høre, den heter Steder, mennesker, øyeblikk og år. Hva heter artisten?

Det var sangen Steder, mennesker, øyeblikk og år. Det var en sang som var opprinnelig fra en utgivelse som Ketil Bjørnstad var ut i 1999 på platt som heter Himmelrand, tusenårsoratorie. Og den da komponert av altså Ketil Bjørnstad med tekster av dikteren Stein Meren, men her da fremført av denne artisten da som vi skal fram til denne uka. Hvis du vet hva hun heter, så kan du ringe oss på 3101-5810 eller sende en e-post. Det post@radiomodum.no. Og i morgen så trekker vi ut en vinner som får et gavekort på 250 kroner som gjelder da på Coop. Nå blir det litt reklame, og så er det klart for natur, hage og miljø. Der jeg hadde en prat med Gustav Reddaren her på onsdag, i forkant av da han hadde ring og vind. Det skal det handle litt mer om her, og temaet her det er avlingsnivå, fruktsetting og karttynning, som blir tema denne gangen.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Bergsveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Det er klart for Natur, Hage og Miljø, et innslag som er Gustav Redalen, som er tidligere professor i hagevitenskap ved Sveriges landbruksuniversitet, og forsker og lærer ved Ås landbruksskole.

0: Ja, nå har vi kommet til en ny utgave av Natur, Hage og Miljø, og nå er vi jo i starten av sommermåneden, til glede for mange det, og kan få noen varme dager også forhåpentligvis, og kanskje også en fin fruktsommer også. Det hadde jo ikke vært dumt det, enten om du driver privat eller om, ja, sånn som de som da livnærer seg på det med å selge frukt, enten det er via enten det er jus eller å selge frukten i sin helhet. Nå har i hvert fall kommet en ny runde da, og denne gangen så skal det handle om avlingsnivå, fruktsetting og karttynning er det vi har satt som tema vi skal snakke om i dag med Gustav Reddaren. Og ja, Gustav, nå er vi jo passert i hvert fall det meste av blomstringen. Vi snakket om det sist, om dette med... Det har jo mye å si for blomstringstida og den kritiske fasen som vi nå har vært igjennom nå i mai.
1: Ja, det er blomstringen er jo i grunnen så godt som over nå på fruktvekstene. Det både moreller og plommer, de er jo ferdige for flere dager siden.
0: Ja.
1: Og surkirsebæra, den er jo også ferdig. Jeg har sett at det begynte å komme kart allerede. Og eplene og pærene, de er jo da litt senere ute, men selv de seneste sortene der, sånn som Aroma og Ingrid Marie, de er også nå omtrent tomme for blomster. Så den perioden er over. Og vi har jo egentlig vært ganske heldige. Det viste seg jo at det var lite insekter i blomstene da morellene og plommene blomstret, så der kan vi kanskje forvente at fruktsettingen ikke blir så stor, men da eplene blomstret så har jo egentlig vært brukbart med både humler og bier i blomstene, og det ser jo relativt lovende ut nå. Og i år er jo da i tillegg sånn at i hvert fall på mange av de tre jeg har kjennskap til, der har det vært veldig rik blomstring i år, men fordi det var forholdsvis beskjedende avlinger i fjor. Så det, sånn sett ser det jo ganske lovende ut nå, da, på dette stadiet.
0: Det er bra, så... Og selv om ikke det har vært kanskje de helt mest solfylte dagene, så har det heller ikke vært de verste regndagene heller da, under blomstringa, sånn sett.
1: Nei, det har vært litt variasjon da. Det var jo ganske tørt og mye oppholdsvær i begynnelsen av fruktblomstringa, men nå etter hvert på slutten så har det jo vært litt regn nå da, de siste dagene. Det har ikke vært sånne voldsomme mengder, i hvert fall ikke på Østmodum der jeg holder hus, men det er jo... Der var det 7 millimeter, så jeg nå var bortreist et par dager, og jeg kom tilbake, var det 7 millimeter som hadde kommet, og det var jo ikke noe særlig. Det bør jo være en 25 millimeter, skal det være en såkalt rotbløyte. Så det, ja. Og frukttreet har jo røttene sine relativt djupt, ja. Lavere ned i bakken enn grassrøttene, så, så da skal det en god del nedbør til før det måneder nå.
0: Ja.
1: Så det har begynt å bli tørt nå, og heldigvis, får jeg si, så virker det som det skal bli litt mer regn nå i løpet av nær fremtid. Da. Så, ja.
0: Så nå når blomstringen er over, så gjør det ikke noe om at det kommer en god del regn for trærne sin skyld, eller?
1: Nei, det gjør ikke det. Det eneste som er litt kritisk med det, er at en del soppsykdommer, sånn som epleskurv for eksempel, det smitter jo nå når det er varmt i været, og samtidig bladverket holder seg fuktig.
0: Ja,
1: så da skal det ikke mange timene til med fuktig bladverk før den her stygge skurven begynner å spre seg. Så det må vi nok regne med det kan bli litt problemer med i år, nå på grunn av regnet nå, som har kommet nå under siste delen av blomstringa.
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Noen sånne ulemper skal det vel være. Er ikke det ene, så er det noe annet.
0: Ja, det er akkurat det. Ja, for mye tørke er jo heller ikke bra, kanskje, over lengre tid.
1: Nei, det er ikke det. Og det er særlig i perioden rett etter blomstring som fruktsettinga liksom skal bestemmes. Da er tørke det er en av de tingene som vil kunne redusere årets avling.
0: Nettopp. Og det så man kanskje for sommeren for noen år tilbake, som det var egentlig sol og fint vei fra april, mai og helt fram til langt ut i, ut i begynnelsen av august eller noe. Det var vel i 2018 rundt der som det var en sånn ekstrem god sommer som vi hadde her. Som,
1: ja. Det var en skikkelig tørkesommer, ja.
0: Ja.
1: Så da blir det ofte så som avling. Vi kommer vel kanskje inn på det etter hvert, dette her med fruktsetting og fruktfall og sånt som skjer i løpet av sesongen, og det er blant annet tørke blant de faktorene som er ganske ille da.
0: Ja, nettopp, ja. Men så var det et av de temaene som du snakket om, Gustav, det er at, som vi skal prate om, vi kan jo kanskje begynne med avlingsnivå. Hva legger du i det?
1: Ja, avlingsnivå, det er jo hva det er potensialet for, hva det kan bli. Det er, du vet, disse her fruktartene, fruktslaga, de fleste av de kommer jo fra Kaukasusområdet i Lille Asia, under mye varmere strøk enn her i Norge. Og så prøver vi da å dyrke disse her på et annet sted på kloden enn der de opprinnelig vokste, og det fører jo til at de får egentlig ikke varm og lang nok sommer bestandig, og det er jo tre ting som skal skje samtidig på et frukttre da, og det første er at det skal dannes nye skudd, treet skal fornye greinmassen, og så skal det bære fram årets avling, og så skal det i tillegg treet da klare å ha overskudd til å danne nye blomsterknopper for året etter. Alt dette skal skje samtidig, og det er dette siste som svikter når det da blir et hvileår. Og så for det første så har jo vi, hvis vi sammenligner oss med Nederland eller Belgia eller Frankrike og sånn, de har jo da mye varmere forhold enn det vi har her, og da får de sånn jevnt over fra år til år, så har de et høyere avlingsnivå, eller en større avlingsmengde da, enn det vi klarer å få til her i nord. Sånn at jeg vil tippe at de tar i hvert fall dobbelt så store avlinger som det vi gjør her i Norge.
0: Ja.
1: Og det er jo en av de tingene som gjør at det er vanskelig å konkurrere med importerte varer, da, fordi at vi har rett og slett ikke forhold som gir så store avlinger som de kan få andre steder i verden.
0: Men det har vel bedret seg tanke på at det har blitt varmere klima, og du sier også blomstringen begynner jo tidligere nå enn det de gjorde før og sånt nå også, så er vi kanskje blitt litt bedre sånn, eller?
1: Ja, sånn sett så ja. Er jo dette her med klimaendringene, det er jo for oss som ønsker å dyrke noen varmekjære vekster, enten det er frukttrær eller om det er varmekjære prydvekster også, så har vi jo nå større muligheter til å lykkes med mange planteslag som vi da hadde problemer med tidligere.
0: Mm.
1: Og det fører jo til at vi nå kan klare å ta, vi får større varmesum i løpet av vekstsesongen, og da kan vi rett og slett få større avlinger enn det vi klarte tidligere.
0: Ja, og det er vel sånn å høre om at folk driver nå med vinproduksjon, og i hvert fall på Sørlandet, som de nå har platt med vin, altså drueranker og sånn, og klarer å... Det er vel det som er målet nå, å kunne klare å lage vin også i Norge og få da til druer og sånt også.
1: Ja, faktisk. Det var jo utenkelig for en 30-40 år siden. Men nå går jo faktisk an å dyrke, for eksempel hvis en planter den druesorten som heter, ja nå stoppet det opp med navnet, men det er en druesort som en kan produsere hvitvin av, som er, den har veldig høyt sukkerinnhold, så da kan vi faktisk produsere kvalitetshvitvin også i Norge,
0: ja.
1: Ved å dyrke den rette sorten. Så det har endret seg veldig, det har det gjort.
0: Ja. Ja, for dere også har prøvd dere litt på, i hvert fall du, har ikke du med druer og sånn, eller?
1: Jo, da, ja. Jeg har mange druesorter, både noen i drivhus og noen ute på friland, og det går jo fint an.
0: Mm.
1: Så vi har, blant annet så har vi noen sorter som er sånn steinfrie. Så, før i tida så var det jo mye stein i druene, også de du kjøpte i butikken, men så har jo disse steinfrie sortene, de har jo overtatt markedet fullstendig når det gjelder spisedruer.
0: Ja.
1: Og jeg har noen sånne som jeg har i drivhuset for eksempel, og de har litt mindre størrelse på druene enn disse her som vi får kjøpt i butikken. Men smaken er jo veldig god, og det er lett å lykkes med de.
0: Ja.
1: Så det er jo, fersken går jo, og det er litt av hvert som en kan dyrke som vi ikke tenkte å prøve på en gang for en del år siden.
0: Nei. Men bananer og appelsiner blir kanskje litt verre.
1: Det er litt verre. Det er bare Island som driver med det. Da. De har jo, dyrker jo bananer, men det er jo inne i drivhus som er oppvarmet av jordvarme.
0: Ja,
1: så. Så, men noe kommersiell dyrking har vi jo ikke, men det mer som en raritet da.
0: Ja, stemmer, ja. Ja. Men ja, videre så det jo dette med fullsetting, og som du sier, det jo litt med det ene året som det kommer litt, litt mindre, og neste året da som det kan komme litt mer, og det nevnte jo spesielt, er jo ja, noen av de norske sortene også, som litt sånn at de trenger liten sånn, litt sånn hvile det ene året også.
1: Ja, de gjør det, og det særlig en del av de gamle sortene som...

0: yngre, nyere sortene, de jo foredlet fram blant annet for at de skal få mer jevn avling hvert år, og det, eksempler på det jo Summer Red for eksempel, som veldig villig til å blomstre og bære frukt. Vi startet jo allerede i planteskolen og danne blomster, mens Torstein så kunne det ta både 10 og 12 år før et tre begynte å bære.
1: Såpass,
0: ja. Så det har vært en veldig sortsutvikling der som har gjort store forskjeller.
1: Så nå er det noen som er, ja, som du sier, villige hvert år, ja, som det kommer like stor mengde hvert år.
0: Ja, det eneste er at de kan gå i den fallgruva, kan du si, at de bærer for mye da. Og da vil jo de komme i en sånn vekslende bærerytme fra år til år.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Så, og da kommer vi inn på det med tynning da.
1: Ja,
0: Og det er jo... Altså de fleste tenker vel ikke så mye på tynne fruktkart kanskje, men de som skal drive kommersielt i hvert fall, da kreves det jo en viss størrelse på fruktene. Og for å oppnå det så må en ofte tynne i karten. Noen begynner jo til og med å, allerede under blomstringen å sprøyte med midler som gjør at en del av karten går til grunne. Men det er jo et sjansespill da, for du vet ikke riktig hvordan været blir fremover, og da hvis en har sprøytetynna med noe, så kan du plutselig riske at du får for lite avling igjen da. Så det er en balansegang at det skal bli passe. Så jeg synes jo det tryggeste og det mest aktuelle for hobbydyrkere i hvert fall er jo bare tynne for hånd. Og da er det å begynne å tynne i blomsten allerede, det er fryktelig mye som skal fjernes fra treet. Så i praksis så vil den jo da gjerne vente til i månedsskiftet juni-juli, og gjerne utover i juli. For da har jo alt falt av en god del av det som uansett ikke ville gått fram. Så hvis den da skal tynne, så lønner det seg jo å riste på greinene først, for da slipper den i hvert fall å plukke av de små kartene som i alle fall ville falt av seg selv. Da.
1: Ja, mm.
0: Og så er det da å knipe vekk eller klippe av fruktene. Og jeg synes ofte, altså hvis en har mye en skal gå over og tynne, så mange knipser bare av de sånn at men det er ganske seig stilk, og de sitter ganske godt på mye av den karten, sånn at jeg synes ofte det er en fordel, særlig på enkelte sorter, å gå med litt av saks, sånn beskjæringssaks eller blomstersaks, og klippe av de som er for mye, da. Og sånn at den får... Og du vet, hvis den for eksempel har tynnet et plommetre, sånn som de har blomstret nå i år, så når du har tynnet der, så ligger det jo strødd på bakken etterpå. Det er som et tjukt lag, et teppe under treet. Med kart, så det er jo en tar jo vekk mye mer enn det en lar henge igjen. Så den jobben skal gjøres veldig grundig for å få stor og fin frukt og med mye høyt sukkerinnhold da, og god smak. Så det en må være mye hardere enn det de fleste klarer egentlig.
1: Men det er viktig å ta opp den avfalls eller nedfallsfrukten da, som ligger på bakken også.
0: Egentlig ikke, fordi at når det både blomsterrester og kart, det blir fort nedbrutt, og da blir det et sånt kretsløp, kan du si, sånn at de stoffene som de inneholder, de går tilbake til naturen og til jorda. Sånn at det er bare dumt å ta vekk det. Det eneste er, det som kunne være nyttig å ta vekk, det er hvis det er noe som er sykdomsbefengt og som er råttent og sånt, det... For det kan jo denne fungere som en smittekilde fremover da, for at det blir større smittepress og mer sykdomsproblemer. Men så sant det er friskt, så er det bare bra med det kretsløpet en får.
1: Ja, så blir det litt sånn motsatt av det som vi snakket om her i første omgang, om det at man skal ta opp avfall fra året før da, ikke sant?
0: Ja.
1: Det som er av bladverk og sånne ting. Så når det kommer frukt, da skal det bare ligge liksom nedfallet da.
0: Det kan med fordel ligge, ja. For det brytes fort ned og kommer til nytte på nytt.
1: Ja, slags sånn gjørsel rett og slett.
0: Rett og slett som gjørsel, ja. Frukta inneholder jo relativt mye kalium, eller så er det jo mye kalsium også da, men de andre næringsstoffene er ikke så mye av, men det, alt som da kommer tilbake og kan brytes ned og komme til nytte på nytt, det er jo veldig fint da.
1: Ja.

0: Nei, men det høres bra ut, da, i hvert fall, da slipper man i hvert fall den jobben i hvert fall med å plukke opp det da, så kan det bare ligge der.
1: Ja,
0: så,
1: det kan det. Ja.
0: Som sant, det ikke er noe sykdom, som du sier, hvis det er noe mistanke om at det er noe som er råttet, eller hvis det er noe antydning til det, så bør man fjerne det.
1: Ja, mm. Det, sånt man bør fjerne, det er jo sånn frukter som har begynt å råttene, for eksempel. Ja. Det kan en med fordel ta vekk, og likedan skuddvisne og tørre skuddspisser, som, for det skyldes ofte noen soppsykdommer, sånn som grå manilia, for eksempel, på kirsebær og... Og da blir det er veldig fint å få vekk, og mjøldogtopper på både eple og pæretrær og sånt bør en rett og slett fjerne, for det, derfra kan det smittes med å spre soppsporer.
0: Ja, nettopp. Ja. Og hvis man har flere trær i hagen, så kan det spre seg til neste tre år, eller? Eller er det til det ene tre, eller hvordan?
1: Ja, nei, det er jo forskjeller da, når det gjelder hvor utsatt de er for sykdommer. Mm. Noen er jo veldig sterke, mens andre er veldig ømfintlige og får lett med skader.
0: Mm.
1: Så det er stor forskjell på det, men ellers så er det jo om å gjøre å få vekk alt sånt som har smitte på seg da. Det er en stor fordel å få vekk.
0: Mm. Ja. Nei, men det var noe finere også, så snakket vi litt om dette med sprøyting og sånn også. Det var, jeg leste noe om her på nettet, var jeg som, jeg tror jeg hadde vært på, om det var på God Morgen Norge eller noe sånt. Det, hun hadde uttalt at hun ikke spiste jordbær, hun spiste ikke blåbær, hun spiste ikke noe, for at det var såpass mye sprøytemidler i, og det hjalp ikke bare å vaske det av en gang, for det går, ofte så blir det tatt opp i planta, og så da blir det verre enn i frukta da, men... Hvilke erfaringer, og hva har du å si til det, Gustav, sånn, for de som er bekymret for dette med sprøyting og sånn, av epler du får kjøpt i butikken, for eksempel, eller andre frukter du får kjøpt?
1: Ja, nei, det er jo mattilsynet som godkjenner de sprøytemidlene som produsentene i Norge kan bruke. Og det, tradisjonelt så har det jo vært mye strengere i Norge, og for så vidt i hele Norden, enn lenger sør i verden. Sånn at vi har jo hatt veldig lite rester i norske produkter sammenlignet med det som det kan være på importen. Så det er, vi har jo hatt veldig strenge regler for hvor lang tid det skal gå fra sprøyting og frem til du kan høste produktene. Tradisjonelt så har det jo vært sånn at i mange land rundt i verden så går jo rett og slett eplene for eksempel i et vannbad med plantevernmidler i etter at de er høsta. Og det, sånt nå har jo aldri vært tillatt i Norge.
0: Nei.
1: Så det er, og mattilsynet er jo de som da vurderer faren for om det skal, om man kan spise ting eller ikke, og de hevder jo at selv om det er sprøyta, så er det så sunt å spise frukt og bær at, og grønnsaker for den saks skyld, at det er bedre å spise det selv om det er sprøyta enn å ikke spise det. Men det er klart, det er jo en fordel jo mindre det er da, rester på det, og ved økologisk dyrking så er det jo mindre syntetiske midler i hvert fall som brukes, men økologisk er jo ikke det samme som usprøyta det heller, ja. For i økologisk dyrking så sprøyter de for eksempel med svovel og kobber ofte, og det er jo, skal jeg ikke ha i seg for mye av det heller da, forskjellen mellom økologisk og konvensjonell eller integrert dyrking, det er jo at de syntetiske midlene er ikke tillatt i økologisk. Det er altså syntetisk framstilt, og det er ikke, men de økologisk så kan en jo bruke plantegifter, naturlig gift fra nikotin for eksempel og sånne ting, det har vært brukt, så det er ikke sånn helt svart og hvitt, det er liksom flytende overgang, og tradisjonelt så har vi jo i Norge sprøyta veldig mye mindre enn bare vi kommer til Danmark og videre sørover, så har jo kanskje sprøyte opp i 40 ganger i løpet av sesongen, mens her i Norge så klarer vi oss kanskje med en 4-5 ganger.
0: Ja.
1: Og det sprøytes jo veldig lite utover sommeren. Det er på denne tida av året at det er mye av de alvorligste sykdommene smitter da.
0: Ja.
1: Så det er før blomstring, og nå like etter blomstring, og så er det stort sett nesten ikke noe mer sprøyting.
0: Men grunnen til at det blir sprøyta mer enn nedover Europa er vel fordi at det mer plaga med ja, sykdom på trærne og sånt også, kanskje også større bør eksportere som de avhengige av da, på grunn av litt, kanskje litt med salg og litt sånne ting, at de ikke skal tape for mye da, på sine avlinger også.
1: Ja, det er det. Mm. Og det er jo sånn at plantene, de yter jo mer når det varmere i været, sånn som lenger sør. Men det favoriserer jo også skadegjørere da.
0: Ja.
1: Så det er mye større problem med sykdommer og skadedyr lenger sør enn det er her oppe i nord, for vi holder til.
0: Ja, stemmer. Ja. Mm. Så da kan vi i hvert fall berolige det at det er faktisk sunnere å spise da, selv om med da sprøytemiddel enn å la være å spise den frukten som du får kjøpt i butikken også.
1: Ja, mm. Det er det som er konklusjonen til Mattilsynet i hvert fall, og ja. Det er jo de vi har som faginstans på det området.
0: Ja. Men de som du kjøper da, som eple fra Syd-Tirol for eksempel, eller fra apelsiner fra Spania, eller om du skal til Libanon-området eller noe sånt, så er det vel sånn at det er mer sprøyta enn uansett om vi får kjøpt det her i Norge enn det er med norske frukt og bær da, som du får kjøpt.
1: Ja, det er jo sånn. Ja. Det er jo importen, den vet vi ikke hva som det har vært gjort med før den kommer hit. Ja. Mens i Norge så har vi jo da restriksjoner som er ganske strenge.
0: Ja.
1: Så det er jo større fare for at det er rester på det som er produsert i varmere strøk, hvor sykdomsproblemene er større.
0: Mm.
1: Så det er jo en forskjell sånn da.
0: Ja.
1: Men så har du nevnt på det at noen ligger ikke bare som et belegg utenpå produktene, men det kan også komme inni. Og det er jo forskjell på sprøytemidlene. Sprøytemidlene som er såkalt det er noen som da trekker inn og blir tatt opp. De er systemiske, heter det.
0: Ja.
1: Da blir de tatt opp i bladverket, og de kommer inn i saftstrømmen i planta.
0: Ja.
1: Så da hjelper det ikke å vaske det utenpå, da er det liksom tvers igjennom.
0: Ja.
1: Så det er ettersom hva slags sprøytemidler en bruker. Mm. Noen ligger bare utenpå og kan til viss grad vaskes bort, mens andre de er inne i produktet.
0: Er gjennom hele, ja.
1: Ja. Men så er jo da nedbrytningstida på det, da, det er jo satt grenser for hvor lang tid det skal gå fra sprøyting og til det skal konsumeres, så det er jo satt med ganske strenge krav da, sånn at det skal være liten risiko for at det er for mye av det.
0: Ja, stemmer, ja. Ja, men da tenkte vi i hvert fall, når vi snakket litt om sprøyting, så var det liksom å komme litt inn på det også. Men ja, nei, men ja. Hvis det er noe du vil nevne sånn som du har på tapetet da, som du vil si litt om sånn mot slutten her.
1: Jeg kan jo, siden det nærmer seg om en månedstid, så er det aktuelt å begynne å tynne kart. Mm. Og da kan jeg jo komme med en tommelfingerregel kanskje på hvor hardt en bør tynne.
0: Ja.
1: Og de færreste klarer å ta det så hardt. Som regel så har tynnsenen tatt mye, og når høsten kommer så finner jeg ut nei, søren, jeg skulle tatt mye mer, for da hadde det blitt større og finere frukter og sånn. Så på epler og pærer så skal det normalt etter tynning være igjen cirka 5-15% av fruktene. Og hos plommer så bør det være en 20-30% igjen i forhold til blomstene, og hos kirsebær så er det da en 30-40%. Og det er, når den skal tynne, så er det aktuelt å ha ca. 15 cm mellom fruktene på et epletre og et pæretre. Det er ganske lang avstand imellom.
0: Ja.
1: Så hardt er det aktuelt å ta det. Og på plommer så bør det ikke være henge tettere enn så det er en 3-5 cm mellom fruktene. Så hardt kan en gå til verks. En annen måte å si det på når det gjelder dette med tettheten mellom eplekart, så kan klasene inneholder gjerne en 5-6 frukter. Så en måte å vurdere det på er at du bare lar henge igjen en kart på hver klasse.
0: Ja.
1: Fjerner alt, da tar du altså vekk fem kanskje, og så henger det en igjen. Og alt på til så kan du trenge å ta enda litt mer. Så den skal gå hardt til verks.
0: Ja, det skjønner jeg jo da. Her skal du ikke være snill med kartsaksa, alt på å si, med beskjed i saksa, nei. Da,
1: det,
0: nei.
1: Det skal han ikke.
0: Men man bare gjør det veldig forsiktig, så den ikke ødelegger noe annet som ikke skal, må være litt forsiktig kanskje på sånn som når du skal kleppe av da, så ikke du skader hverken annen kart rundt eller noe
1: sånt. Ja, de som skal henge igjen, de bør jo være uskadde, så de må være forsiktige og ikke komme borti med spissen på soksa.
0: Ja.
1: Så, og det en annen fin ting med å tynne, det at om det noe som angriper, ja, noen sykdommer eller skadedyr eller noe, så plukker han selvfølgelig bort det, så han får en sortering samtidig, og får vekk det som ikke ville blitt noe greie på uansett.
0: Mm, stemmer.
1: Så da får han en sortering på den tida.
0: Ja. Og da bør man vente da i månedsskiftet juni-juli?
1: Ja, rundt ved de tider. Og som sagt, riste på greina først, for en del av karten den blir hengende etter i forhold til de som har utviklet seg best, og de vil da ofte løsne av seg selv.
0: Ja.
1: Så da slipper han i hvert fall å plukke vekk de som ville falt ned uansett.
0: Ja, stemmer. Så men så gjelder dette å tenke på de som for det jo noen sorter som kommer sent, og noen kommer litt tidligere og sånt nå, og dem vel litt senere også ute med kart da, eller hvordan det?
1: Ja, det ofte sånn at de sortene som blomstrer senest, de modner også senere enn de andre.
0: Mm.
1: Så i de fleste tilfeller så er det sånn.
0: Ja.
1: Det er ikke alltid, men som regel.
0: Men man skal uansett ha det i juni-juli, eller er det...
1: Ja, jeg ville begynne med de sortene som modner tidligst, for de har jo da allerede fått ganske stor kart.
0: Mm.
1: Det er jo sånt som Transparang og Sefteholm og sånne, de modner jo allerede i midten av august, men så får du Aroma og sånne som ikke modner før ut i begynnelsen av oktober.
0: Nei.
1: Så det er et stort sprang mellom de sene og de tidlige.
0: Ja, det er jo da. Så det, det er veldig bra, Gustav. Da var det det, oppå å si. Du har...
1: Ja, da var det det.
0: Nei, men det var veldig nyttige tips å ta med seg nå i disse sommerdagene som vi nå har framfor oss. Jeg håper at det blir en bra sommer, og at det blir... Og nå når vi følger da litt sånn kartinning, at det kan bli en ordentlig saftig og gode, søte bær og frukt, som i hvert fall vi nå er innom da, med spesielt epler og plommer trærne også.
1: Ja, det får vi... Endelig tru, ja.
0: Men det gjør vi også på pæretrærne også, det.
1: Ja, det gjør det samme der,
0: Det med kartinninga der også.
1: Ja, akkurat det samme. Men det er klart, det er enkelte eplesorter som er ekstra behov for å tynne på, da. Sånn som de som sitter veldig tett med frukt, sånn som prins og sømmeredd. Det er en del som sitter veldig mye kart.
0: Ja.
1: Så er det andre som bærer litt mindre da, sånn som åker og Aroma, den danner ofte klaser med kart, så den kunne ta vekk flere, men den har lett for å få så store frukter uansett at den trenger den ikke å tynne så hardt som de andre av den grunnen.
0: Nei,
1: så da kan den kanskje la det være igjen to frukter i klasen i stedet for en.
0: Ja, det er bra. Nei, men da får vi se da om vi får til en ny prat igjen når vi da kommer over på forhåpentligvis litt igjen av sommeren her og da når vi kommer i august, og det kan jo fortsatt være fine dager i september også, så da kan vi jo se hva vi finner på for noe prat da til natur, hage og miljø, men da har i hvert fall vi tatt den siste praten nå før sommerferien i hvert fall. Ja, men flott det, Gustav Redern, takk skal du ha.
1: Takk.

0: Det var Gary Puckett det med låta Over You.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Da vi tar med oss litt om som foregår nå mot helgen, og det vi kan nevne, det at på lørdagen så har Modum Kammerkor sin sommerkonsert i Olavskirka. Kor i alle helteren synger Jan Eggum, og har gitt inspirasjon til repertoaret for sommerkonserten i Olavskirka 13. juni. Vi har alle våre popidoler, helt fra barn til voksne, og våre eldre. Da i årets sommerkonsert har koret samlet et knippe sanger som inspirert av idolet til korets sangere fra de var barn til godt voksne. Det synes vi ga som resultat et spennende repertoar. Da ikke overraskende at musikk skapt av The Beatles, Eric Clapton, Torbjørn Egner, Ralf Brøysen, Simon & Garfunkel, John Rutter, Duke Ellington, Jan Eggum og Halvdan Sivertsen med flere er representert. Sett av ettermiddagen 13. juni klokka 16 i Olavskirka, Modum Bad, og bli med på Modum Kammerkors musikalske reise blant sine idoler og parlev et kor som har jobbet siden nyttår for å vise sitt beste for konsertdagen. Som i tidligere sommerkonsertet så vil dere kunne nyte det litt samspillet mellom Eli Landro på piano og Jan Ekornrud på bass som akkompagnement til koret. Solist Alexander Corneliusen, et stort talent, og vi tror en kommende artist fra Modum. Ellers er det også solister fra korets rekke. Det hele ledes av dirigent Live Bjerke. Som har sommerkonsert også Modum Kammerkor i Olavskirka, det er lørdag 13. juni. Så skal vi ta med oss litt om noen gudstjenester nå i helgen, og vi kan der gjelde Modum menighet da. Vestre Spone kirke klokka 10.30 er konfirmasjon med Caroline Lygre, Tegnande Rønning og Annelise Øyen. Solist er Målfrid Brokhaug Røvang. Så er det Rud kirke klokka 11, da er konfirmasjon med Geir Holberg og Mattis Moviken. Solist Ingrid Mathea Bjørke. Og Nykirke kirke klokka 12.30 er konfirmasjonsgudstjeneste der også med Caroline Lygre, Tegnande Rønning og Annelise Øyen. Solist er Målfrid Brokhaug Røvang. Så er det også påmelding til neste års konfirmasjon som ligger ute, og man kan melde seg på via kirkens hjemmeside, og det er kirken.no/modum. Skal vi ta med oss at Koro 2 har sommerkonsert 15. juni, Skiftlinjeskolen i Vikersund klokka 19.30, døren åpnes klokka 18.45, og kaféen er åpen. Dirigent er Egil Fossum, de billetter kan få kjøpt, og det koster 250 kroner for voksne, og barn under 15 år er gratis. Og det er også forhåndssalg av billetter, det kan du få kjøpt hos herreavdelingen på Omo-senteret, Skiftlinjeskolen i Vikersund og Savanna Vikersund, som er stenet, så er det mulighet for å få kjøpt på konsertedagen da, den 15. juni da, i døra. Vil du ha med deg en melding, så kan du kontakte oss på 3101 5810 eller sende en e-post, og det er postkrøllalfa@radiomodum.no. Ja, med det så har jeg kommet til vei senere her i dagens lokale aktuesending. Denne sendingen kan du høre om inn i kveld for klokka 18.05, og hvis du har ettermiddagssendingen på plass også, gå efter midt for uke da, som du hører ettermiddag for klokka 16.05. Med det så takker Henrik Nikolai for følge, og ønsker jeg en fin torsdag videre, og så sier jeg på gjenrøen i morgen. Takk for følge i dag.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

0: derden jeg hører nå.
1: Radio Moder.
2: Släng en slant ut i brønnen og ønsker deg noen ting.
3: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum.
1: Det er ikke noe tvil, dere hører faktisk på ønsketimen nå her fra Radio Modum og fått inn et platønske, og vi skal høre Carina Dahl her med Best på fest.

Carina Dahl var det her med best på fest, eller som hun sier, best på fest, fikk dere der. Og det var et plateønske. Og med det så ønsketimen over for I dag, og vi høres igjen senere. Avslutter med Ute det sol, I hvert fall på dagtid. Pink og Willow's Hedge Heart kommer her med Cover Me in Sunshine.

0: Forsvarsminister Toro Sandvik sier han enig i at beredskapen i forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget i tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk i løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår i et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften i et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. LSK kvinner har innkalt til ekstraordinært årsmøte 23. juni. Klubbstyret vurderer at det kan være grunnlag for plassovertagelse i toppserien og tredje divisjon i tråd med NFFs regelverk. Årsmøtet skal gi styremandat til å fremforhandle avtaler. Daglig leder sier at det ikke snakk om sammenslåing, men løsninger for å sikre drift. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne torsdagen den 11. juni. Eggedal skole fredag i arbeidet med fremtidens skolestruktur i Sigdal. Likevel så forteller FAU ved skolen at de registrerer en uro blant foreldrene. Både foreldre, lærere, politikere, foreldrenes arbeidsutvalg, FAU, idrettslag og utdanningsforbundet har engasjert seg og levert høringsinnspill til fremtidens skolestruktur i Sigdal. Bakgrunnen for debatten at skolene trolig vil få overkapasitet i 2040. Kommunen har derfor utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som ser på seks ulike alternativer for hvordan skolene i bygda skal driftes. Og FAU-leder ved Eggedal skole, Maria Haga Løvli, mener det viktig å engasjere seg. Det viktig at vi en del av debatten selv om Eggedal skole slik alternativet presentert ser ut til å bestå, uavhengig av hvilke alternativ som vedtas. Det derfor sendt inn et høringsinnspill basert på tilbakemeldingene fra foreldrene og resten av FAU, forklarer Løvli. FAU registrerer imidlertid en uro rundt hvordan debatten om små skoler påvirker dagens og fremtidens elevgrunnlag. I høringsinnspillet uttrykker de bekymring for retorikken som brukes. Gjennom hele prosessen har det vært lagt betydelig vekt på utfordringer ved små skoler og små klasser. Negative sider ved å gå på en liten skole blir ofte trukket fram. Dette skaper usikkerhet blant foreldrene. FAU bekymret for at denne fremstillingen i seg selv kan føre til at familier velger bort Eggedal skole, ikke fordi tilbudet dårlig, men fordi den offentlige debatten kan gi uttrykk av at små skoler mindre attraktive eller mindre robuste enn de faktisk skriver FAU i sitt innspill til høringen. FAU skriver videre at de bekymret for at særlig foreldre i Nedre Eggedal kan komme til å sende barna sine til en eventuell sammenslått skole, og dersom de opplever de små skolene Og dersom de da opplever at små skoler konsekvent omtales som et problem. Dersom mange gjør dette, vil Eggedal skole miste elever og bli enda mindre. På den måten kan debatten og signalene fra kommunen bidra til å skape nettopp den utviklingen man samtidig beskriver som utfordrende, skriver de i innspillet sitt. De ønsker derfor at kommunen skal være mer bevisst om hvordan små skoler omtales videre i prosessen. FAU trekker også fram de positive sidene ved skolestørrelsen. For oss som har barn ved Eggedal skole er det viktig å understreke at små skoler også har mani styrker, og elevene blir sett, lærerne kjenner barna godt, og det skapes trygghet og tilhørighet i et nært skolemiljø. Små klasser er ikke en svakhet i seg selv, forutsatt at skolen har stabile rammer og at kommunen viser tillit til tilbudet, skriver de videre. Kommunalsjef for oppvekst i Sigdal kommune, Hanne Bredde Vig, har forståelse for foreldrenes tanker, og jeg forstår deres bekymring, sier Vig, og hun er sikker på at det også vil være fordelte skoler i fremtiden, og forsikrer om at det ikke er noen fare ved læringsmiljøet ved noen av skolene i kommunen. Kommunalsjefen er samtidig svært godt fornøyd med det store engasjementet i høringsrunden, og det er veldig positivt. Jeg opplever at innspillet ikke er svart-hvitt, men at folk ser flere ulike perspektiver. Det har kommet inn mange gode innspill, sier hun. Torsdag 11. juni skal styringsgruppa få en orientering om høringsinnspillene som har kommet inn. Og dette skriver da bydeposten.no. Vi tar med sitt sport. Vikersund blir arrangør for 2030-VM i skiflyning. Det er sjette gang at den norske mammutbakken får et slikt ansvar. Tildelingen ble kunngjort etter onsdagens styremøte i det internasjonale ski- og snowboardforbundet FIS, og styremøtet fant sted dagen før kongressen i Beograd, og en gledens dag kveld for de som er glad i lange svev. Vi ønsker hoppsporten og verdens beste hoppere velkommen til nytt VM til Norge. At Vikersund får tildelt sitt sjette mesterskap forteller hvilken status bakken har fått i verden, og vi krysser fingrene for at også jentene endelig inkluderer oss, sier den nyvalgte skipresidenten Roger Finjord. Og det var ikke uventet at kjempebakken i Heggenåsen i Modum kommune ble tildelt mesterskapet. Østerrikske Kulm og tyske Oberstdorf har hatt mesterskap i henholdsvis 2024 og 2026. I 2028 skal VM gå til i Planica. Og dermed var det Vikersunds tur til å bli VM-arrangør i 2030, gitt at Norges Skiforbund søkte, og det gjorde de i september i fjor. Det er viktig at vi har aktivitet i et anlegg hvor det er lagt ned stor innsats, både økonomisk og gjennom de frivillige i mange år, og dette blir fantastisk Norges reklame, sa daværende skipresident Tove Mo Dyrhaug etter at søknaden var levert. Skiforbundets arrangementssjef Terje Lund har vært tydelig på at VM i skiflyning er et svært viktig arrangement for forbundet. Stiftelsen Vikersund Hoppsenter mottok en stor tilleggsbevilgning fra starten av for 2025. Denne bevilgningen videreføres årlig fram mot VM i 2030, noe som vil være med på å bedre økonomien i de årlige skiflygningsarrangementene fram mot VM i 2030. Vikersund debuterte som VM-arrangør i 1977, og senere ble verdensmesterskapet holdt der i 1990, 2000, 2012 og 2022. For drøyt fire år siden ble Marius Lindvik verdensmester på hjemmebane. Vikersund er også årlig arrangør for verdenscuprenn i skiflyvning på tampen av vintersesongen. Tidens første skiflyvnings-VM ble arrangert i 1972, og det avvikles annethvert år, og som regel i slutten av januar. Og det er også ordfører Synne Grøndal Aamodt i Modum, som var sammen med generalsekretæren Ola Kuhl fra Norges Skiforbund med VM-symbolet, som viser at Vikersund er VM-arrangør i 2030, da, som de ble avbildet sammen der. Da. Og i Beograd så var det en stor tropp med representanter fra både Vikersund og Norges Skiforbund. Det var Anne-Katrine Enstad, Dag Drålsum, Synne Grøndal Aamodt, Håvard Orsten, Kristin Løvås Gjerle, Gøril Elisabeth Brodal, Bjørn Espen Hovde og Terje Lund og Ola Kuhl, som var da de norske representantene her da. Denne saken, den skriver altså da bygdeposten.no. var flere titals klager på russen, usedvanlig mange telefoner, for folk har vært så frustrerte at de har ringt en nødtelefon. Natt til torsdag fikk politiet flere titals telefoner fra innbyggere i Drammensområdet med klager over bråk fra russen. Det går utover nattesøvna til beboere flere steder. Vi henstiller russen om å dempe seg, informerer operasjonsleder i politiet Ståle Fuglås om i 02-tida natt til torsdag. Operasjonslederen sier til Drammens Tidende torsdag morgen at det har vært usedvanlig mange meldinger på støy denne natta. Meldingene har kommet fra Buskerud, mange fra Drammen, Mjøndalen, Hokksund og Kongsberg. Folk har vært så frustrerte at de har ringt nødtelefon, og det er forståelig når du har et lite barn med vannkåper som akkurat har fått sove og så dunker og rister i glass og vinduer, og fordi det står fem russebusser utenfor. Vi vil veldig gjerne hjelpe de, sier Fuglås. Og på spørsmål om hvor mange meldinger om bråk fra russen som skal til før politiet gjør tiltak, svarer operasjonslederen at det er prioritert styrt. Og hvis det er større, mer alvorlig hendelse som må prioriteres, hevner bråk fra russebusser langt ned. Det blir et politiproblem, men er et kommunalt problem med tanke på hvor russen kan oppholde seg. De kan ikke være midt i boligområdet, så her er dialog med skole og fylke i forkant av russetida viktig, sier Fuglås. Han oppfordrer videre russen til å ta hensyn til at det er barnefamilier i området som gjerne ønsker å få sove. Like etter klokka 03.30 ble flere russebusser kontrollert langs E134 i Mjøndalen, og dette resulterte i at bussene ble bortvist fra Sør-Øst politidistrikt. Den ene bussen hadde to passasjerer for mye. Det var også manglet ved dokumenter rundt bussen, så det ble utgitt forenklet forelegg og gebyr til fører av bussen. Begge bussene har skrudd av musikken og kjører ut av distriktet, informerer Fuglås om klokka 03.43. Noen minutter senere ble en ny buss stoppet langs E134 i Mjøndalen. Også denne bussen fikk pålegg om å forlate Sør-Øst politidistrikt med bakgrunn i at de har holdt beboere i området våkne. Fuglås sier til Drammens Tidende at bussene som ble bortvist kommer fra Oslo og Asker, og det er ikke bare russen som ikke har oppført seg. Natt til torsdag, like før midnatt onsdag, var det tilløp til slagsmål ved SO Haugesgate. Det framstod for politiet som at dette bunner i en konflikt som har pågått over tid. Patruljene har tatt forklaring på stedet og opprettet sak. Og klokka 02.17 var politiet ved en pub på Bragernes torg i forbindelse med en person som ikke klarte å oppføre seg. Han ble tatt kontroll på av patruljen og fikk et pålegg om å fjerne seg fra stedet, noe han etterkom. Og noen minutter senere så var det en dame som ikke klarte å oppføre seg på et utested på Bragernes torg. Hun var full og fikk flere muligheter til å rette seg etter politiets oppfordringer, noe hun ikke ønsket å gjøre ifølge Fuglås. Og dama ble tatt kontroll på og tatt med til arresten, og det blir opprettet sak. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

0: da, det var Lasse Stefans det, og det regner, og det regner, og det regner. Jarne?
1: Ja, da får vi håpe at regnværet er ferdig for i sommer.
0: Ja, det er noe å satse på.
1: Ja, nei, dette var en hyllest til regnværet, så nå får vi holde seg unna.
0: Ja. Nå er det nok.
1: Ja. Men det jeg kan si om den låta der, det var ekte analog musikk som ikke har sett snutten av en datamaskin.
0: Ja.
1: Her er det ekte stemmer og ekte instrumenter som vi hører.
0: Ja.
1: Men det er vel egentlig ingen som har unngått det, nå lagt merke til at veldig mye av den musikken som er utgitt i dag, den blir utgitt med noe som heter AI.
0: Ja.
1: Det er vel såkalt automatisk intelligens, da, som satt på norsk.
0: Ja, kunstig intelligens.
1: Ja. Og da er det jo slik da, at vi kan mate en datamaskin med en del ord.
0: Ja.
1: Og så kan vi nesten fortelle hvilket instrument vi vil ha med i låt, så lager den låta helt automatisk.
0: Ja, tenk på det.
1: Ja, og vi har jo jobbet, eller forsøkt litt på det vi og vi der, sånn den nye innledningsmelodien vår, eller jingeren vår, eller hva vi skal kalle det. Det, ja. Kjenningsmelodi, men ja. Den er jo AI-lagd den også.
0: Ja da, den er det.
1: Men det er jo en menneskelig stemme bak da.
0: Ja, det er ikke tvil om.
1: Nei. Men jeg har funnet, og da kommer det til å bli fremover, det er helt sikkert at AI kommer til å være en del av Danseguiden fremover også.
0: Ja.
1: For det er mange, jeg vil si nesten kanskje flertall av de låtene som blir utgitt nå om dagen, de er utgitt via AI.
0: Ja.
1: Og så er det en annen ting da, som vi kan jo ikke se på hverken TV eller høre radio, eller nesten gå og snakke med venner og kjente, for nå er alle opptatt av noe som heter fotball.
0: Ja.
1: Og så skal det jo være fotball-VM nå om noen dager.
0: Uff, ja.
1: Og så er det jo sånn at Norge har jo gjort den store bragda til de har greid å kvalifisere seg. Jeg vet ikke hva sist de kvalifiserte er, 1984 eller noe sånt nå.
0: Har ingen anelse.
1: Nei, men det er i hvert fall veldig mange år siden.
0: Ja.
1: Og Norge, jeg vet ikke, vi stiller ikke opp som favoritter, men vi er nok en underdog som kanskje kan gjøre det veldig bra der borte.
0: Ja.
1: Og Norge, eller selve VM da, i fotball, det starter nå den 11. juni.
0: Ja.
1: Og Norge har kommet til en gruppe med sånn innledningsgruppe som heter Irak, Senegal og Frankrike.
0: Jaha.
1: Og Norge skal spille sin første kamp den 17. juni mot Irak.
0: Ok.
1: Ja. Og så er det jo selvfølgelig da musikere som har finnet at da skal vi lage en fotball-VM-sang.
0: Ja, det er mange som har laget det.
1: Ja, det er egentlig det. Men Norge er jo kommet i dødens gruppe, som de sier, fordi at Frankrike er med, som er en soleklar favoritt.
0: Ja.
1: Og da har jeg rett og slett funnet fram en låt. Det er det som heter Dødens Gruppe, og som handler om fotball-VM. Så skal vi høre på den i dag.

0: Jagge, var vi innom fotball der, Arne?
1: Ja, det ble det. Og jeg har nå en mistanke om at Williams, han har også prøvd seg litt på sånn AI.
0: Ja, det er ikke tenkelig.
1: Ja, og har også sikkert assosiert liksom litt sånn USA og fotball.
0: Ja.
1: Så han har da brukt AI til å lage en låt med til danse allikevel. Så jeg er litt morsomt, men jeg må finne litt mer ut hvem denne artisten er, for jeg har aldri hørt om den. Men Williams er i hvert fall en artist som jeg kjenner, som har spilt mye rundt på dansearrangementet.
0: Ja.
1: Og jeg vil tro at mange av disse artistene som vi har her hjemme, også, de begynner å skru litt på knappene om AI de også.
0: Ja, jeg vil tro det.
1: Ja. Men neste artist, Vidar,
0: ja.
1: Der tror jeg ikke det er noe AI med.
0: Nei, det er mulig det.
1: Det er en artist som kommer fra Telemark.
0: Ja.
1: Langt opp i Vinje.
0: Ja.
1: Og da vet du sikkert at jeg snakker om Odd Nordstoga.
0: Ja, grisen står og hyler og...
1: Ja.
0: Men det er ikke den vi skal høre nå.
1: Nei, det er det ikke.
0: Nei.
1: Det er en rykende fersk låt som ble utgitt den 28. mai i år, så den er ikke så mange dager gammel.
0: Nei.
1: Og låta, den heter «Ein sang som finst».

0: This is my life, Rune Rudberg, var det, Arne?
1: Ja, det ikke dårlig idé at han rett og slett med en låt som fra en dansk artist. Det hans mest spilte låt.
0: Ja, det sant.
1: Men han gjør det i hvert fall bra, Rune Rudberg.
0: Ja, så absolutt. Ja.
1: Jeg skal gå videre til en artist vi har haft med her i Dansegarden et par ganger tidligere.
0: Ja.
1: Hun en rykende fersk artist egentlig.
0: Ok, ja.
1: Hun heter Madeleine, kommer fra langt opp i Numedal, så langt du kan komme. Og der stopper dalen i en liten sidedal som heter Uvdal.
0: Ja.
1: Og hun slapp en låt 27. mars i år.
0: Jaha.
1: Og hun kaller seg egentlig pop-country-pop-artist.
0: Ok.
1: Ja. Og hele navnet hennes Madeleine Stensrud.
0: Ja.
1: Hun har sunget og spilt og skrevet musikk hele livet.
0: Ja.
1: Men som selvfølgelig da vokst opp på bygda med Helibis på bilstereoen.
0: Ja.
1: Helibis, ja.
0: Ja.
1: Allerede som tenåring oppnådde hun en suksess med Instagram og YouTube-konto.
0: Ja.
1: Og etter hvert skrev hun også en bok som heter Jentetips.
0: Ok, ja.
1: Og det var før hun ble 20 år gammel, altså.
0: Ja.
1: Ja. Men når hun ble 20 år, så flyttet hun ut fra bygda.
0: Ok.
1: Reiste halve kloden rundt til Costa Rica.
0: Ja.
1: Der kjente hun ingen. Og der startet hun opp sin egen surfeskole og drev et vellykket business basert på nettverket hun hadde bygget opp gjennom sine sosiale medier.
0: Jaha.
1: Ja. Og i 2025 bestemte Madeleine seg for å satse på artistkarriere.
0: Ja.
1: Da flyttet hun tilbake til Norge og innledet raskt et samarbeid med The Norwegian Sound.
0: Ja.
1: Og fikk en platekontrakt med Sony Music.
0: Ok.
1: Satsingen har allerede resultert i en låt blant de 10 mest spilte på norsk radio. Ikke på Radio Larvik, tror jeg.
0: Nei. Men det blir en forandring på nå.
1: Ja. Og hun har oppnådd nesten 2 millioner streams.
0: Oi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Madeleine er fortsatt aktiv på sosiale medier med over 100 000 følgere.
0: Ja.
1: Fordelt på Instagram og TikTok. Og da er vi tilbake til det at nesten alle de artistene som kommer opp og fram da, for å si det i dag, eller gjør en vellykket karriere,
0: ja,
1: de har startet med å være på sosiale medier.
0: Ja, akkurat.
1: Og så etter hvert så blir de da huket taket av plateselskapene og får utgitt musikk, men mange utgir faktisk musikken på egen hånd.
0: Ja.
1: For det er hvem som helst kan i dag bare lage musikk og legge ut på Spotify.
0: Ja.
1: Men da skal vi høre låta med Madeleine.
0: Det synes jeg vi skal.
1: Og det skal vi gjøre nå for å få sol og sommer. Den heter Henna mot himmelen.

0: Hva skjedde nå, Arne?
1: Ja, hva skjedde nå, ja?
0: Ja,
1: det som skjedde var det at du spilte en plate med en som heter Lars-Erik Blokhus.
0: Ja, og Plumbo.
1: Ja, han er jo da frontfiguren i et band som heter Plumbo, som kommer fra Sande i Vestfold.
0: Ja.
1: Ja, og det er helt akkurat, det er kanskje det mest nordlige stedet i Vestfold, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Og der har vi jo en samarbeidende radio.
0: Ja, det har vi også. Ja.
1: Ja. Og så kan jeg fortelle deg det at Plumbo, de ble etablert i 2000.
0: Ja.
1: De hadde et debutalbum som heter Full Åpning i 2002.
0: Ok.
1: Og så har de reist rundt med musikken sin i mange år, holder på enda.
0: Ja.
1: I 2010 fikk gruppen en hit.
0: Ja.
1: Med en sang som heter Møkkamann.
0: Ja, og ja.
1: Og med den sangen så vant de Spellemannsprisen i 2011.
0: Følg på det.
1: Ja.
0: Ja, det var fin også da, Møkkamann.
1: Ja, og men jeg synes den låta her også, hva skjer det da? Jeg synes den er herlig.
0: Ja, ja, den er veldig fin, veldig fin.
1: Ja. Ja. Og jeg har opplevd Lars-Erik Blokhus på scenen flere ganger. Han er en som virkelig gir av seg selv.
0: Altså. Å ja, det skal jeg love deg. Jeg har opplevd den jeg også. Fantastisk, hele gruppa forresten.
1: Ja, egentlig.
0: Ja, ja. Fantastisk artig.
1: Ja. Jeg var på en konsert, da skulle Plumbo dele scenen med tre andre artister.
0: Ja.
1: Og det var helt grei stemning, helt til Plumbo kom, da ble det herla i taket. Altså.
0: Ja, det er festband, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Ja,
1: og han har så kontakt med publikum, og det er det som er fantastisk.
0: Han har det, han har det. Ja.
1: Det skal han ha.
0: Ja da.
1: Ja. Da skal vi gå videre, Vidar.
0: Ja, og nå er jeg spent her.
1: Ja, for nå er det en liten sjeldenhet, egentlig.
0: Ja.
1: For i 2011 så var det tre kvinnelige artister som dominerte dansbandsjangeren.
0: Ja.
1: Det var Anne Nørsti.
0: Ja.
1: Du holder på enda.
0: Ja.
1: Det var Freya.
0: Ja.
1: Som ikke holder på enda.
0: Ja.
1: Men hun var faktisk den som greide å ligge på topp på VG-lista 2 år på rad.
0: Ja.
1: Ja. Og så er det Gro Anita i kontrast.
0: Ja, jeg håper dette her er riktig nå, Arne. Jeg kan ikke si noe annet.
1: Nei, jeg håper det jeg gjør da, for å si det på den måten. Ja,
0: skal vi sette han på like godt før som sist?
1: Ja, for jeg må bare si at den låta vi skal spille nå, det er jo utgangspunktet en veldig kjent låt som... Som vi også spilte forrige gang, da med Ali Karlsson, for da fant ikke vi låta, og da måtte vi ta en tilsvarende, og det ble med norsk artist, og det var veldig bra fremfølelse det også. Men her håper jeg nå vi får høre låta med dine trioen, Anne Nørsti, Freya og Gro Anita, The Gambler.
0: Det er riktig.

0: det var deilig at det var riktig låt, Arne.
1: Absolutt.
0: Ja, for de av dere lytter her nå som så på displayet på radioapparatet deres, så sto det at det var Anne Nørsti, og at låta het Frøya.
1: Å ja.
0: Ja.
1: Det kommer av kanskje måten det skrivet på. For det står alle tre navnene liksom i titelen, og så...
0: Ja. Så, men jeg har fått rettet det opp, så neste gang den blir spilt nå, så står det Anne Nørsti, Frøya og Gro Anita og The Gambler.
1: Ja, men det er bra, Vidar.
0: Ja.
1: Dette kan du.
0: Jeg må jo rødde opp. Det er ikke noe rart jeg ikke fant den forrige gang.
1: Nei, det er helt sant. Det er fordi at det er liksom måten den programmet ditt leser filene på, da.
0: Ja.
1: Så da må vi... Skjerpevars.
0: Vi går videre, Arne, for klokka
1: det
0: går.
1: Det gjør vi. Ja, den går for fullt, den.
0: Ja, den går for fullt.
1: Ja, jeg har hoppet bak til Vestfold igjen, ja.
0: Jaha.
1: Der kommer en artist som er fra Sandefjord.
0: Ok.
1: Han heter Amund Zimmermann Børresen.
0: Aha.
1: En ung artist som er født i år 2000.
0: Ja.
1: Og han ble kjent gjennom en... At han la låter ut på TikTok.
0: Ja, riktig.
1: Og artistnavnet hans er rett og slett Zimmermann.
0: Ja, enkelt og greit.
1: Jeg finner en låt med han, ja, som jeg synes er bra. Den heter 10 av 10.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne torsdagen den 11. juni. Eggedal skole er fredag i arbeidet med fremtidens skolestruktur i Sigdal. Likevel så forteller FAU ved skolen at de registrerer en uro blant foreldrene. Både foreldre, lærere, politikere, foreldrenes arbeidsutvalg, FAU, idrettslag og utdanningsforbundet har engasjert seg og levert høringsinnspill til fremtidens skolestruktur i Sigdal. Bakgrunnen for debatten er at skolene trolig vil få overkapasitet i 2040. Kommunen har derfor utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som ser på 6 ulike alternativer for hvordan skolene i bygda skal driftes. Og FAU-leder ved Eggedal skole, Maria Haga Løvli, mener det er viktig å engasjere seg. Det er viktig at vi er en del av debatten selv om Eggedal skole slik alternativet er presentert ser ut til å bestå, uavhengig av hvilke alternativ som vedtas. Det er derfor sendt inn et høringsinnspill basert på tilbakemeldingene fra foreldrene og resten av FAU, forklarer Løvli. FAU registrerer imidlertid en uro rundt hvordan debatten om små skoler påvirker dagens og fremtidens elevgrunnlag. I høringsinnspillet uttrykker de bekymring for retorikken som brukes. Gjennom hele prosessen har det vært lagt betydelig vekt på utfordringer ved små skoler og små klasser. Negative sider ved å gå på en liten skole blir ofte trukket fram. Dette skaper usikkerhet blant foreldrene. FAU er bekymret for at denne fremstillingen i seg selv kan føre til at familier velger bort Eggedal skole, ikke fordi tilbudet er dårlig, men fordi den offentlige debatten kan gi uttrykk av at små skoler er mindre attraktive eller mindre robuste enn de faktisk er, skriver FAU i sitt innspill til høringen. FAU skriver videre at de er bekymret for at særlig foreldre i Nedre Eggedal kan komme til å sende barna sine til en eventuell sammenslåing.

Også har mani styrker. Og elevene blir sett, lærerne kjenner barna godt, og det skapes trygghet og tilhørighet i et nært skolemiljø. Små klasser er ikke en svakhet i seg selv, forutsatt at skolen har stabile rammer og at kommunen viser tillit til tilbudet, skriver de videre. Kommunalsjef for oppvekst i Sigdal kommune, Hanne Bredde Vig, har forståelse for foreldrenes tanker, og jeg forstår deres bekymring, sier Vig, og hun er sikker på at det også vil være fordelte skoler i fremtiden, og forsikrer om at det ikke er noen fare ved læringsmiljøet ved noen av skolene i kommunen. Kommunalsjefen er samtidig svært godt fornøyd med det store engasjementet i høringsrunden, og det er veldig positivt. Jeg opplever at innspillet ikke er svart-hvitt, men at folk ser flere ulike perspektiver. Det har kommet inn mange gode innspill, sier hun. Torsdag 11. juni skal styringsgruppa få en orientering om høringsinnspillene som har kommet inn. Og dette skriver da bygdeposten.no. Vi tar med sitt sport. Vikersund blir arrangør for 2030-VM i skiflyning. Det er sjette gang at den norske mammutbakken får et slikt ansvar. Tildelingen ble kunngjort etter onsdagens styremøte i det internasjonale ski- og snowboardforbundet FIS, og styremøtet fant sted dagen før kongressen i Beograd, og en gledens dag kveld for de som er glad i lange svev. Vi ønsker hoppsporten og verdens beste hoppere velkommen til nytt VM til Norge. At Vikersund får tildelt sitt sjette mesterskap forteller hvilken status bakken har fått i verden, og vi krysser fingrene for at også jentene endelig inkluderer oss, sier den nyvalgte skipresidenten Roger Finjord. Og det var ikke uventet at kjempebakken i Heggenåsen i Modum kommune ble tildelt mesterskapet. Østerrikske Kulm og tyske Oberstdorf har hatt mesterskap i henholdsvis 2024 og 2026. I 2028 skal VM gå til i Planica. Og dermed var det Vikersunds tur til å bli VM-arrangør i 2030, gitt at Norges Skiforbund søkte, og det gjorde de i september i fjor. Det er viktig at vi har aktivitet i et anlegg hvor det er lagt ned stor innsats, både økonomisk og gjennom de frivillige i mange år. Og dette blir fantastisk Norges reklame, sa daværende skipresident Tove Mo Dyrhaug etter at søknaden var levert. Skiforbundets arrangementssjef Terje Lund har vært tydelig på at VM i skiflyning er et svært viktig arrangement for forbundet. Stiftelsen Vikersund Hoppsenter mottok en stor tilleggsbevilgning fra starten av for 2025. Denne bevilgningen videreføres årlig fram mot VM i 2030, noe som vil være med på å bedre økonomien i de årlige skiflygningsarrangementene fram mot VM i 2030. Vikersund debuterte som VM-arrangør i 1977, og senere ble verdensmesterskapet holdt der i 1990, 2000, 2012 og 2022. For drøyt fire år siden ble Marius Lindvik verdensmester på hjemmebane. Vikersund er også årlig arrangør for verdenscuprenn i skiflyvning på tampen av vintersesongen. Tidens første skiflyvnings-VM ble arrangert i 1972, og det avvikles annethvert år, og som regel i slutten av januar. Og det er også ordfører Synne Grøndal Aamodt i Modum, som var sammen med generalsekretæren Ola Kuhl fra Norges Skiforbund med VM-symbolet, som viser at Vikersund er VM-arrangør i 2030, da, som de ble avbildet sammen der da. Og i Beograd så var det en stor tropp med representanter fra både Vikersund og Norges Skiforbund. Det var Anne-Katrine Enstad, Dag Drålsum, Synne Grøndal Aamodt, Håvard Orsten, Kristin Løvås Gjerle, Gøril Elisabeth Brodal, Bjørn Espen Hovde og Terje Lund og Ola Kuhl, som var da de norske representantene her da. Denne saken den skriver altså da bygdeposten.no. Det var flere titals klager på russen, usedvanlig mange telefoner, for folk har vært så frustrerte at de har ringt nødtelefon. Natt til torsdag fikk politiet flere titals telefoner fra innbyggere i Drammensområdet med klager over bråk fra russen. Det går ut over nattesøvna til beboere flere steder. Vi henstiller russen om å dempe seg, informerer operasjonssteder i politiet Ståle Fuglås om i 02-tida natt til torsdag. Operasjonslederen sier til Drammens Tidende torsdag morgen at det har vært usedvanlig mange meldinger på
støy denne natta. Meldingene har kommet fra Buskerud, mange fra Drammen, Mjøndalen, Hokksund og Kongsberg. Folk har vært så frustrerte at de har ringt nødtelefon, og det forståelig når du har et lite barn med vannkopper som akkurat har fått sove og så dunker og rister i glass og vinduer, og fordi det står fem russebusser utenfor. Vi vil veldig gjerne hjelpe de.

0: sier Fuglås. Og på spørsmålet om hvor mange meldinger om bråk fra russen som skal til før politiet gjør tiltak, svarer operasjonslederen at det er prioritert styrt. Og hvis det er større, mer alvorlig hendelse som må prioriteres, hevner bråk fra russebusser langt ned. Det blir et politiproblem, men er et kommunalt problem med tanke på hvor russen kan oppholde seg. De kan ikke være midt i boligområdet, så her er dialog med skole og fylke i forkant av russetida viktig, sier Fuglås. Han oppfordrer videre russen til å ta hensyn til at det er barnefamilier i området som gjerne ønsker å få sove. Like etter klokka 03.30 ble flere russebusser kontrollert langs E134 i Mjøndalen, og dette resulterte i at bussene ble bortvist fra Sør-Øst politidistrikt. Den ene bussen hadde to passasjerer for mye. Det var også mangler ved dokumenter rundt bussen, så det ble utgitt forenklet forelegg og gebyr til fører av bussen. Begge bussene har skudd av musikken og kjører ut av distriktet, informerer Fuglås om klokka 03.43. Noen minutter senere ble en ny buss stoppet langs E134 i Mjøndalen. Også denne bussen fikk pålegg om å forlate Sør-Øst politidistrikt med bakgrunn i at de har holdt beboere i området våkne. Fuglås sier til Drammens Tidende at bussene som ble bortvist kommer fra Oslo og Asker, og det er ikke bare russen som ikke har oppført seg. Natt til torsdag, like før midnatt onsdag, var det tilløp til slagsmål ved SO Haugesgate. Det framstod for politiet som at dette bunner i en konflikt som har pågått over tid. Patruljene har tatt forklaring på sted og opprettet sak. Og klokka 02.17 var politiet ved en pub på Bragernes torg i forbindelse med en person som ikke klarte å oppføre seg. Han ble tatt kontroll på av patruljen og fikk et pålegg om å fjerne seg fra sted, noe han etterkom. Og noen minutter senere så var det en dame som ikke klarte å oppføre seg på et utested på Bragernes torg. Hun var full og fikk flere muligheter til å rette seg etter politiets oppfordringer, noe hun ikke ønsket å gjøre ifølge Fuglås. Og dama ble tatt kontroll på og tatt med til arresten, og det blir opprettet sak. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Velkommen til Ring og Vind. I dag har det blitt torsdag 11. juni. Jeg heter Ronny Nymoen. I dag blir dere satt direkte inn til meg, og da trenger dere bare å avgi svaret og navnet ditt. Og så er det Henrik Nikolai Pedersen som setter inn telefonen til meg her, og han er tekniker også. Dagens premie er gitt av Radio Modums venneforening. 4 mikrofiberkluter som er kjekt å ha i hus. Ukespremien er Kaptein Kaspers sjørøverlakris. Med jordbærsmak og sitron, appelsin med mer. Veldig gode de der. Trekkes på fredag, som i morgen. Og da er vel på tide å gjenta telefonnummeret, eller si telefonnummeret. 3101 5810 kan du ringe. Og du har fortsatt en stor mulighet til å vinne vårt 10-års jubileumskryss, som undertegnet sitter med her og koser meg med litt kaffe mellom slaget, alt jeg på seg, mellom spørsmålene og musikken og det som er. Da er det bare å ringe, for dere som ikke har ringt før, eller lenge siden har ringt, da, så er det en kjempestor mulighet, for de fleste har fått et krus allerede, og har vinn i det. Da kan vi jo begynne, da. Hva består sola av? Sola består av noe. Hva består sola av, rett og slett? Snøkrystaller, det ikke det vi tenker mest på nå, men snøkrystaller har utallige utseender, men de har en ting til felles. Hva det? Det lurer jeg på. Snøkrystaller har utallige utseender, men de har en ting til felles. Hva det? Det lurer jeg rett og slett på. Er lufttrykket størst ved havflata eller høyt til fjells? Er lufttrykket størst ved havflata eller høyt til fjells? Hvor er det da? Litt sånn værrelatert spørsmål her. Hva er egentlig hagl som faller fra himmelen? Det kan dukke opp når som helst nå, kraftig uvær og det som er. Hva er egentlig hagl som faller fra himmelen? Da har vi de spørsmålene til å begynne med. 3101 5810. Har vi svar på lufta? Og navnet ditt da. Litt sommermusikk da. Keiino kommer her med Summer of My Life.

0: Emma Steinbakken var det her med floden, og da sier hallo til neste innringer.
1: Ja, hei, det Elisabeth Rån.
0: Hei du.
1: Hei. Magma en halv smeltet steinmasse som befinner seg under jordoverflata, står det her.
0: Det står riktig, det vet du.
1: Ja.
0: Den grei, og da du på lista.
1: Takk for det.
0: Mm.
1: Ha en fin dag videre.
0: Lige måte til dere nå. Ha det bra,
1: ja. Takk for det. Ha det godt.
0: Ha det, ja.
1: Ha det.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direktesending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Dere hører på programmet Ring og Vind, og det torsdag ettermiddag, og jeg har fått med en innringer her. Hallo, ja.
1: Hallo, ja.
0: Hei, ja.
1: Jeg skulle svare på Elefant, han kan bli en 70-80 år.
0: Det var riktig, det.
1: Solveig Bråten.
0: Solveig Bråten, den grei. Takk for det. Ha det bra, ja.
1: Ha det.
0: Ha det, ja. Det kommer flere som vil svare på noen av de spørsmålene jeg har ute nå, tenker jeg, og jeg skal gjenta dem etter hvert. Hallo, ja.
2: Hallo, ja.
0: Hei, ja.
2: Jeg skal svare på Haggen. Det en frossent regn.
0: Frossent regn, rett og slett, ja.
2: Ja.
0: Enkelt og greit. Ja, den grei. Takk for det. Ha det bra, ja. Hei, ja. Regn som fryser fra opp i atmosfæren og ned til oss. Da blir det hagl, gjerne ved tornevær. Da kommer det i hvert fall kraftig hagl noen ganger. Da jeg helt ivrig og følger med. Det gøy med det. Det ble ikke noe av det i går, noe særlig. Sånn det noen ganger. Jeg var litt skuffet. Ikke håpet følte med et vind og mapperadio. Nei, nei, det ser ikke ut som det blir noe. Nei, nei. Men det de som sier, å, det var bra. Det litt ettersom man liker av vær, da. Synes det spennende med tornevær, ja. Og når det kraftig uvær og det som da jeg helt i ekstase, rett og slett. Men sånn, nok om det. Hva består sola av? Den består av noe, den også. Og hva klimatologi? Hva klimatologi? Og lufttrykket størst ved havflata eller høyt til fjells? Og så skal vi se, hva skal jeg ta her da? Og jenta, jo, det var de der blodlegemene. Det de hvite eller røde blodlegemene som skal bekjempe bakteriene i kroppen? Det det ene spørsmålet der også. Og skal vi se hvor langt du kommet der? Jo, jeg snakket med meg selv også, ja, på lufta. Det godt gjort. Hva en albino? Hva en albino? Det kan gjelde både mennesker og dyr. Og hvordan skriver man 100 med romertall? Hvordan skriver man 100 med romertall? Og så, hva mohair? Det ettersom det også. Jeg vet ikke om det står på norsk eller engelsk. Vi tar det først til norske. Hva mohair eller mohair? Det kan velges. Det noe i hvert fall. Sikkert deilig å ta på det, som et lite hint. Deilig å ta på, blant annet. Hva mohair? Nå ble det forvirret, det ble nesten jeg også. Men hvem var Markus Trane i hvert fall? Hvem var Markus Trane? Og det, hva mohair da, eller mohair da? Det noe godt å ta på, eller kan brukes til noe. Og hva slags dyr holder til i et aviarium? Enda et artig ord. Hva slags dyr holder til i et aviarium? Ikke akvarium, det fisk, men her det snakk om noe andre dyr. Hva slags dyr holder til i et aviarium? Da det bare å prøve å finne ut av det. Hallo, ja.
2: Takk.
0: Hei, ja.
2: Hallo,
0: hei, ja.
2: Det Rakkestad.
0: Hei.
2: Jeg skal prøve meg på albino. Ikke det de som ikke har pigment i huden? Ja. Det ikke noe sånt?
0: Det helt riktig, det.
2: Ja, så fint, da.
0: De må gjerne lyse, da. Har ikke fargestoff.
2: Ja, mm. Veldig lite. Ja.
0: Både hud og hår og fjær, med blant annet, da.
2: Åja.
0: Det gjelder både mennesker og dyr, da.
2: Mm. Ja, jeg vet det. Ja, men den greier.
0: Takk for svaret.
2: Ha
0: det, ja. Ha det. Da fikk vi svar på det, og det ser ut som det går mot nyhetstid her også. Jeg ser på klokka mi både høyt på veggen og på armbåndet her, og mobiltelefonen får jeg ikke sett. Den ligger ikke her i studio. Den sier sikkert det samme som klokka her og der. Skal vi ta med litt radionyheter nå, eller skal jeg gjenta noen spørsmål, synes dere, eller vi synes det, ja? Vi tar litt nyheter, sier Henrik, da gjør vi det. Da tar vi nyheter først.

0: Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq I helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være I sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen I 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn I bil I Lunden I Göteborg 2. september I fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Forsvarsminister Tore Sandvik sier han enig I at beredskapen I forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget I tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk I løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår I et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften I et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. Argentinas seiersrekke gir ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. Plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens Frankrike bytter plass med Argentina. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Pick. Der fikk dere en forsmak av litt sommermusikk som kommer om et øyeblikk her. Lystig sommermusikk. Og nå det ring og vind litt til her, og jeg skal gjenta noen spørsmål, og så skal vi høre den låta som begynte så vidt. Jeg røper ikke hva det enda. Hva består sola av? Den består av noe. Rett og slett. Og så var det, hva klimatologi? Hva klimatologi? Da får vi se. Hallo, ja.
2: Hallo, ja.
1: Hei, ja.
2: Tor Lilleby.
1: Hei, du.
2: Sola, ja. Ja. Det var vel hydrogen og helium, det.
1: Ja, men da fikk jeg endelig svar på det.
2: Ja.
1: Kjempefint. Takk for det, du.
2: Ja.
1: Hei, hei. Ja. Det helt sikkert, og lufttrykket størst ved havflata, eller høyt til fjells? Hvor trykket høyest? Og så skal vi se, da var det spørsmålet her da, som jeg også stilte I sted da. Hvordan skriver man 100 med romertall? Hvordan skriver man 100 med romertall? Og så var det der komiske greiene her da, hva mohair eller mohair? Jeg vet ikke om det norske eller engelske, så jeg gjentar spørsmålet. Hva mohair? Mohair, det høres litt rart ut å si det sånn, men mohair ville jeg sagt det hvis jeg så ordet da. Det noe. Fra noe. Hva kan det være for noe da? Hvem var Markus Trane? Hvem var Markus Trane? Og hva slags dyr holder til I et aviarium? Hva slags dyr holder til I aviarium? Det litt morsomt det jo. Men det som bor der, eller inni der, ikke så veldig spesielt egentlig. Messing en legering? Messing en legering, lurer jeg på. Hva het Odins hustru? Hva het Odins hustru? Legger ut et par spørsmål til her og ja. Når ble Norge medlem av FN? Når ble Norge medlem av FN? I hvilket fylke ble Gokstadskipet finnet? I hvilket fylke ble Gokstadskipet finnet? Og så legger jeg ut dagens siste spørsmål her nå. Da lurer jeg på hvilken berømte norsk barnebokforfatter døde I desember I 1990? Hvilken berømt norsk barnebokforfatter døde I desember 1990? 3101 5810 ringer du inn det, ja. Avisvaret og navnet ditt. Da kommer den låta som begynte så vidt I stad. Sommermusikk, Italo Brothers med Summer Air.

0: Italo Brothers var det her med Summer Air, og hallo til neste innringer.
1: Ja, det Heidi Karin Halvorsen.
0: Hei, ja.
1: Det romertall, hva det for det?
0: Mm.
1: C lik 100, står det her.
0: Ja, men det riktig det.
1: Mm.
0: Da du med på lista, vet du.
1: Ok.
0: Takk for det. Ha det bra, ja.
1: Ha det bra, hei.
0: Kommer det flere som vil ha med noen av de spørsmålene eller svar på lufta her? Det nærmer seg trekningstid, men vi får se. Hallo, ja.
2: Ja, hei du. Ingjør Haugen.
0: Hei, hei.
2: Det var FN, det var i 1945.
0: Ja, men det riktig det.
2: Ja.
0: Da fikk jeg svar på det. Det kjempebra, ja. Vet du.
2: Mm. Greit.
0: Takk for det. Ha en fin dag. Ha det.
2: Lik måte. Hei.
0: Hei, hei, ja. Det flere på lur, eller skal jeg gjenta noen spørsmål før vi skal gå mot trekningstid, og så skal vi gjenta spørsmål, og så spille en låt, og så skal vi trekke mikrofiberkluter fra Radio Modums venneforening. Universal, kjøkken, vindu og baderom kan du bruke en klut på hvert sted, faktisk. Legg en klut på hjørnet på hvert rom, så har du det i hus. Da vet du hvor du har dem. Jeg vet ikke om det så fin pynt akkurat, men ja... Eller bare samle det i et skap og så ta den kluten du trenger, vil jeg ha gjort. Det opp til hver enkelt å finne ut av det. Men spørsmålet som ligger ute er følgende. Det lurer jeg også på, hvor er dette skipet på Finni? I hvilke fylker det Gokstadskip i Finni? Det det ene spørsmålet. Det det ene spørsmålet, ja. Og hvilken berømt norsk barnebokforfatter døde i desember 1990? Det lurer jeg på. Og gjenta noen til da. Er messing en legering? Hallo.
3: Hallo.
0: Heia.
3: Kristine Andran.
0: Heia.
3: Jeg tror jeg Gokstadskip ble funnet i Vestfold.
0: Ja, men da fikk jeg i hvert fall svar på det.
3: 1920.
0: Ja, men det riktig. Mm-hmm. Da fikk jeg svar på det. Kjempebra. Jo.
3: Ha det.
0: Ha det, ha det. Da fikk jeg svar på det. Og var det spørsmålet her, ja. Hva het Odins hustru, et spørsmål, og er messing en legering, og ja, hva skal jeg lure på noe mer, da? Jeg lurer ikke på noe mer nå, det får holde. 3101, 5810, i hvert fall på de spørsmålene. Og jo, jeg kan gjenta et par til. Hva er klimatologi? Hva er klimatologi, i hvert fall, og hvor er lufttrykket størst? Ved havflata eller høyt i fjells? Da det bare å finne ut av det. 3101 5810. Da kommer litt musikk før vi skal trekke. Her kommer Bella Kay med en titel. I love it, I love it, I love it.

0: Det här var Bella Kay med titeln som heter faktiskt I love it, I love it, I love it. Och hallå till nästa inringer. Hallå ja. Det är fortsatt en liten chans eller kan ringa raskt upp igen på telefonnummer 3101-5810 på nytt om du vill. Hallå ja.
1: Hallå ja.
0: Hej, hej.
1: Det var Frigg som var kona till Odin.
0: Ja, det var riktigt.
1: Ja, Nils Halvor.
0: Nils. Da var du med på listan, vet du. Kjempebra.
1: Ja.
0: Jo. Hei, hei. Er det noen flere som på vei inn her nå? Hvis ikke det det, så begynner jeg bare å gjenta, eller gi svar, heter det på spørsmålet. Det på tide at vi må trekke, og klokka går fra oss her, og da begynner jeg å avgi noen svar her, som jeg har stilt tidligere i sendingen. Da lurte jeg på, hva klimatologi? Det studie av klimaene. Luftrykket størst ved havflata eller høyt til fjells? Det ved havflata, faktisk. Det hvite eller røde blodlegemene som skal bekjempe bakteriene i kroppen? De hvite blodlegemene det som riktig svar der. Det helt sikkert. Og så det merkelige spørsmålet da. Hva mohair eller mohair da? Det noe fra noe da. Og svaret ull fra angora geit, faktisk. Godt å ta på sikkert, men kommer fra noe, et dyr. Ull fra angora geit. Mohair eller mohair. Ja, da vet vi det. Nå har vi lært noe nytt om. Hvem var Markus Trane da? Markus Trane var leder for den første norske arbeiderbevegelsen. Hva slags dyr holder til i aviarium? Det ikke fisk, men rett og slett fugler. Fugler befinner seg der. Og så var det messing en legering, og det ja. Så fikk vi svar på det her, og så går vi til neste spørsmål som jeg ikke fikk svar på. Det det siste her. Hvilken berømt norsk barnebokforfatter døde i desember 1990? Det var Torbjørn Egner. Det var vel det. Da har jeg i hvert fall gjentatt de spørsmålene der, og gitt svar. Hei på deg, Henrik. Der du.
2: Hei på deg, Ronny.
0: Ja. Mye rare forskjellig som det står på arket her som spørsmålet var, og det var veldig forskjellig.
2: Var det?
0: Mye nytt som ikke jeg visste om, faktisk.
2: Vi lærer noe nytt vi også.
0: Ja, vi gjør det, og finner spørsmål og stiller litt rann, ja.
2: Det gjør vi.
0: Det gøy, det.
2: Mm. 13 stykker ble med i dag.
0: Ja, nummer 4. Vinner mikrofiberkluter her.
2: Nummer 4. Da kan vi gratulere Ingeborg Heaven, vi.
0: Ja, gratulerer med mikrofiberkluter.
2: Da gratulerer vi henne. Ja.
0: Greit å ha dem inn i et kjøkkenskap, rett og slett ikke rundt omkring i huset, som jeg kom et forslag om tidligere her. Et på badet, et på... Ja. Ser for meg mikrofiberkluter overalt. Det blir rot, rett og slett. Enkelt og greit. Sånn det.
2: Nei, men da ble det i hvert fall Ingeborg Haugen, ja, som var trekkende i, som ja. Vant i dag.
0: Og av dem som ringte inn har vel alle fått et Radiomodum Krus, eller skulle det... fortsatt hente Radiomodum Krus her, hvis de vil, når
2: ja,
0: de kan?
2: Det vel ikke alle som har hentet enda, som
0: nei,
2: har,
0: det kom på.
2: Har vinnit, mm. På, som vi ser på listene våre, så er det en del som, som fortsatt har noen som ikke er avventet, så da... Mm. Det jo bare å gjøre det, så
0: ja, da.
2: De neste dagene, ukene.
0: Ja, da.
2: Vi skal jo ha, vi jo tre uker til i hvert fall.
0: Ja.
2: Vi skal ha nå ut enden av uka, neste uke med vanlige sendinger, og så ja. Det to uker da med sommerradio. Så,
0: stemmer det.
2: Vi har jo vår siste dag her, fredag 3. juli blir det. Mm,
0: stemmer.
2: Da blir det 4 uker ferie.
0: Mm, men nå det, håper jeg ikke ferie for meg, men jeg ferdig med sendinga.
2: Det du.
0: Det ikke du.
2: Det ikke jeg.
0: Da blir det vel litt oppdatering på de lokale nyhetene nå, da.
2: Det gjør det. Og så det ettermiddagssendingen som følger etter det.
0: Ja. Da takker jeg for hjelpen, at du tok både og satt inn telefoner og styret musikk med mer.
2: Jo, bare hyggelig det.
0: Jo, og undertegnene sier som vanlig, vi høres igjen senere.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
2: Her overskriften denne torsdagen, den 11. juni. Ta med oss et sport. MFK trakk vinnerrådet, de får besøk av Godse. For første runde av NM i fotballcupen satt opp, og storlaget Strømsgodse skal besøke Modum, Rolighetsmoen og MFK. Jeg har akkurat fått beskjed om dette, det blir kjempegøy, og jeg gleder meg allerede, sier Øyvind Kjølstad, som trener for MFK, Modum FK gutta. Og han bedyrer at hjemmelaget ikke kommer til å gi noe ved dørene, og alltid går på banen for å vinne, uansett motstander. Og så blir det klart at Godset storfavoritter, men hvem vet, på en god dag kan alt skje, sier han. Likevel, det folkefesten og ramma rundt som den viktigste når man møter storlag i første runde av cupen. Helt klart, jeg håper hele Modum og Drammen kommer til Rolighetsmoen for å se denne kampen. Vi skal i hvert fall gjøre vårt for å lage en god ramme rundt denne matchen. Det skal bli skikkelig gøy, sier Kjølstad. Og de som kjenner sin fotballshistorie og husker at de to lagene møtte hverandre i første runde av cupen tilbake i 2010, den gang ble Strømsgodset til slutt norgesmestere. Og kanskje vi skal gjøre et ærlig forsøk på å revansjere det, spøker Kjølstad. Neida, vi møter et kjempegodt lag som har hatt flyt etter nedrykket, og for oss det ramma rundt som alt for aller viktigst, også at det fint for gutta å kunne kjenne på nivået, fortsetter han. Og kampen spilles 22. eller 23. august, endelig beramming og TV-kamper kommer senere, opplyser Norges fotballforbund. Og dette skriver da bygdeposten.no. Buskerud fylkeskommune melder torsdag at Hanne Botten har takket ja til stillingen som fylkesdirektør for samferdsel. I en pressemelding skriver fylket at Botten skal inn i stillingen en gang i løpet av høsten. Hun jobber i dag som seksjonsleder for mobilitet, strategi og forvaltning i Østfold fylkeskommune, og har før det holdt flere lederstillinger i Statens vegvesen. Botten hadde også en sentral rolle innenfor vei- og samferdselsarbeid i Viken fylkeskommune. Hanne har en profil som svarer svært godt på den Buskerud fylkeskommune har vært på jakt etter. Hun kombinerer strategisk kapasitet, sektorkunnskap, gjennomføringsevne og gode relasjonelle egenskaper. Det blir viktig i arbeidet med å utvikle samferdselsområdet videre i tett samspill med folkevalgte kommuner, statlige aktører og næringsliv, siterer fylkeskommunedirektør Jan Sivert Jøsendal i pressemeldingen. Og dette skriver da ringblad.no. Foreldrene må på banen, sier Arnt Peter Tandberg, som om situasjonen med barn og unge i Hønefoss sentrum. I Lier har de hatt gode resultater med foreldre som stiller opp på ettermiddag og kveld. Og Arnt Peter Tandberg bekymret for det han ser i Hønefoss sentrum. Barn og ungdom driver rundt, til dels i gjenger. Og episoden i Søndre Park nylig en av flere hendelser som bekymrer han. Tandberg en engasjert hønefossing som aktiv i både den såkalt bygeriljaen og i pensjonistpartiet. Han har stor tro på at voksne som til stede i byen kan forebygge mye. Vi lar han utfordringen gå til foreldre til barn og ungdom i distriktet vårt. Ta på en gul vest og begynne å gå ut i byen i 16-tida, oppfordrer han. Hvis foreldrene hadde fått en utfordring om å ta på seg dette, tror jeg det kunne hatt stor effekt. Det kunne for eksempel skje gjennom FAU. Det ikke så mange vaktskifter som skal til for å få en god ordning, sier han. Og Tandberg har erfaring fra gamle Ullerål Honerud, der barn og ungdom som ikke fant seg til rette i skolen fikk oppfølging. Og jeg kjenner en del til tema ungdom og voksenkontakt, i stedet for at politiet oppfattes som en fiende, kan voksne som til stede virke veldig positivt, tror han. I Fosseparken det voksne til stede hele tiden. Det fungerer fint, og ungdommene trenger noen å prate med. Som ikke ute etter å ta dem, sier Tandberg. Han vet at foreldre har sleppet opp om ettermiddagsvakter i stor stil i naboområdet Lier, og der fungerer det veldig bra, sier han. Og det bekrefter FAU-leder Halvard Ærstad ved Heia skole i Lier. Han har hatt verv i 2 år. Ordningen var i gang allerede da jeg tok over. Her så folk et behov for å ha voksne som var til stede på ettermiddag og kveld, sier han, og da det handler om forebygging av uønska atferd. Foreldrene ønsker om å motvirke det og lage en ordning der de går foreldrevakt i 2 timer på ettermiddag og kveld. Mye i området rundt skolen, men også på andre steder der ungdom treffes, forteller Ærstad. Og ikke alle foreldre like ivrige etter å stille opp, men Ærstad opplever at oppslutningen god. Vi har mange som slutter opp om dette. Vi går ikke hele året. Først og fremst handler det om 2 måneder på hver side av sommerferien. I tillegg har vi også en morgenfuglordning der vi sørger for trygt miljø på skoleveien, forteller han. Vi må ta barn og ungdom på alvor. Dette veldig lavthengende frukter og prate med dem og se dem kan være nok til å forebygge mye, sier han. Når foreldrevakta i Lier pakker sammen, det ikke slutt på voksenkontakten for barn og ungdom. Natteravnene ute i regi av frivilligsentralen i kommunen, og Anette Kristensen forteller om stort engasjement blant foreldre som stiller opp. Vi ute for å skape trygghet for barn og unge, og ellers alle i nærmiljøet, sier hun. Og vi ønsker å ha engasjerte og synlige voksne ute blant unge barn og ungdom i bygda. Og i 2026 så var oppslutningen blant de voksne vært svært god, og vi har dannet team og har gjort dette til en fanesak i FAU ved skolene, forteller hun, og natteravnene som ute på kveldene melder om stille og rolige forhold, og om ungdom som ønsker å prate med dem. Og det blir sagt at det var mer problemer ute før vi begynte med denne ordningen, sier hun, og hvis Hønefoss ønsker å kopiere suksessoppskriften fra Lier, så har hun noen gode råd. Vi har veldig gode erfaringer med å sette opp lister. Alle tildeles en vakt per elev i løpet av skoleåret, så vi nøye på å sette sammen store nok grupper. Ingen skal gå natteravn alene, og vi har grupper på 8 personer siden de ofte deler seg i løpet av kvelden, forteller hun. Det viktig å ha litt raushet. Alle bidrar med det de kan, og om noen bidrar litt, det bedre enn ingenting. Inntrykket mitt at alle foreldre ønsker det beste for barna, og at barn og ungdom må tas på alvor, Carl Petter Endrerud enig. Han har stått sentralt

forteller at tilstedeværelse er helt avgjørende. Det må gjerne være personer som liker å jobbe med ungdom, sier han. Og Endrerud mener også det er helt avgjørende hvordan vi møter ungdommene. Å gå ut og peke på vår gode moral hjelper ikke noe som helst. Vi må ta barn og ungdom på alvor, sier han. Vi må møte barn og ungdom der de er, og vise interesse og vilje til å diskutere holdningene deres. Endrerud vet at negativ atferd forsterkes i gjenger, og han håper dette tas godt tak i hos Ringerike kommune. En forpliktende plan for kommunen er viktig, blant annet er det helt avgjørende å ha et godt samarbeid med skolen. Arnt Peter Tandberg håper foreldre rundt om i Hønefoss tenner på ideen om å være til stede i byen. Og jeg er redd for hvordan miljøet i Hønefoss kan utvikle seg dersom det ikke blir tatt grep, sier han. Og dette skriver da ringblad.no. Det var et drama i 12. time. Nå sies det nei til natteskjenking under fotball-VM. Bare én dag før fotball-VM sparkes i gang, falt den endelige dommen i Øvre Eiker. Saken om natteskjenking har skapt voldsomt engasjement og splittelse i Øvre Eiker. Bakgrunnen er regjeringens åpning for at kommuner kan fravike de nasjonale skjenketidene ettersom Norge er i fotball-VM for første gang på 28 år, og kampene spilles i Nord-Amerika med stor tidsforskjell. Mens formannskapet i slutten av mai stemte for kommunedirektørens innstilling om å tillate natteskjenking, snudde flertallet da saken nådde kommunestyret for endelig behandling 10. juni. Allerede under formannskapsmøtet vakte forslaget sterke reaksjoner, særlig fra Kjell Erland Grønbekk fra KrF, som da tordna mot forslaget og kalte det den mest idiotiske saken. Da Grønbekk inntok talerstolen i kommunestyret, fortsatte han sin kritikk. For meg og for oss i KrF så blir det en feil måte å gripe begivenheten på. Vi mener at det går fullt an å feire at Norge er med i VM uten alkohol midt på natta. Hele forslaget er en tåpelig sak. Debatten i kommunestyret bærer preg av dyp bekymring for skyggesidene ved natteskjenking. Flere representanter trakk fram tunge faglige råd og advarsler fra politiet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Astrid Røren fra Senterpartiet pekte på at store fotballturneringer historisk sett er koblet til økt forekomst av vold i nære relasjoner, og den volden skjer ofte hjemme etter kampene, ikke ute på byen. Er det noe Øvre Eiker kommune ikke trenger, så er det mer jobb til barnevernet og enda dårligere folkehelse, slo hun fast. Og understreka at barna garantert ville takka nei til dette forslaget om de blei spurt. Også Kaja Hillern i SV løfta fram barna som sitt aller tyngste argument, og kritiserte at debatten nesten utelukkende handla om voksnes rett til å feire og serveringsbransjens interesse istedenfor hva som skjer bak lukka dører når festen er over. Og hva er viktigst, noen ekstra timer med alkohol eller å skjerme barn fra ytterligere risiko? Terje Kolbjørnsen fra Arbeiderpartiet annonserte at han ville stemme for utvida skjenking. Jeg stoler på innbyggerne, og jeg tror at vi lager en stor sak av en liten sak. Hans Christian Sveaas fra Høyre fulgte opp med å peke på at natteskjenking på utested faktisk gir langt bedre kontroll enn det uregulerte alternativet. Alternativet er selvfølgelig at folk sitter hjemme og ser kampen og drikker. Det er det ingen kontroll, ingen skjenkekontroll, ingen som sier nei, nå skal du ikke drikke mer, her kan du drikke til du stuper, og det er der volden skjer, advarte Sve også. Emil Andreas Bellen Nordahl i Høyre poengterte at nabokommunene Kongsberg og Drammen allerede har sagt ja til skjenking på natta. Da stemmene til slutt ble talt opp, var resultatet jevnt, men klart. Med 20 mot 17 stemmer stemte kommunestyret for at det ikke blir noe av den utvidede natteskjenkingen i Øvre Eiker under fotball-VM. Men etter all debatt spørs det om diskusjonen egentlig var nødvendig i det hele tatt. Flere politikere nevnte underveis at de tvilte på om utestedene faktisk ønsket å holde nattåpent. Dette kom stemmer godt overens med det Eikeblad har kartlagt. Avisa har vært i kontakt med flere av serveringsstedene i kommunen for å høre om deres planer for mesterskapet. Like før kommunestyremøtet starta, fortalte Roar Sanden ved Sanden Hotell at de ikke kommer til å sende noen VM-kamper. Eikeblad har også forsøkt å få en kommentar fra onkel Thor i Vestfossen uten å få svar, men avisa erfarer at de uansett ikke hadde planer om å vise kamper på natta. Heller ikke Bjørgs kafé i Hokksund kommer til å sende kamper. Han opplyser de til Eikeblad. Og dette skriver da eikeblad.no.
Politiet melder tidlig torsdag ettermiddag at de har vært i Hønegata i Hønefoss. Melding om bil som bulka borti et par biler, skriver operasjonsleder Roger Aaser i politiloggen. Han sier til Ringerikes Blad at dette skal ha skjedd på parkeringsplassen til Rema 1000. Da patruljen som reiste ut kom fram til sted, fikk de

0: kontakt med sjåfør av bilen, en mann i 70-åra. Åse sier at mannen skal ha forklart at han fikk sola i øya mens han kjørte, og politiet var imidlertid ikke helt fornøyd med denne forklaringa. Både fordi hendelsen skal ha skjedd klokka 11.06 på dagen, og fordi mannen i så fall ikke burde ha fortsatt å kjøre om han ikke kunne se. Politiet valgte å beslaglegge førerkortet til mannen og opprette sak mot ham. Patruljen på stedet fant bulker som mannen hadde påført minst to andre biler. Åser er ikke kjent med om patruljen fikk kontakt med personene som eier disse bilene. Han beskriver det som mindre materielle skader og sier det ikke er snakk om noe personskade i sammenheng med hendelsen. Og dette skriver ringblad.no. Eggedal skole er freda i arbeidet med framtidas skolestruktur i Sigdal. Likevel så forteller FAU ved skolen at de registrerer en uro blant foreldrene. Både foreldre, lærere, politikere, foreldrenes arbeidsutvalg, FAU, idrettslag og Utdanningsforbundet har engasjert seg og levert høringsinnspill til framtidas skolestruktur i Sigdal. Bakgrunnen for debatten er at skolene trolig vil få overkapasitet i 2040. Kommunen har derfor utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som ser på seks ulike alternativer for hvordan skolene i bygda skal driftes. Og FAU-leder ved Eggedal skole, Maria Haga Løvli, mener det er viktig å engasjere seg. Det er viktig at vi er en del av debatten, selv om Eggedal skole slik alternativet er presentert ser ut til å bestå, uavhengig av hvilke alternativ som vedtas. Det er derfor sendt inn et høringsinnspill basert på tilbakemeldingene fra foreldrene og resten av FAU, forklarer Løvli. FAU registrerer imidlertid en uro rundt hvordan debatten om små skoler påvirker dagens og framtidas elevgrunnlag. I høringsinnspillet uttrykker de bekymring for retorikken som brukes. Gjennom hele prosessen har det vært lagt betydelig vekt på utfordringer ved små skoler og små klasser. Negative sider ved å gå på en liten skole blir ofte trukket fram. Dette skaper usikkerhet blant foreldrene. FAU er bekymret for at denne framstillingen i seg selv kan føre til at familier velger bort Eggedal skole, ikke fordi tilbudet er dårlig, men fordi den offentlige debatten kan gi uttrykk av at små skoler er mindre attraktive eller mindre robuste enn de faktisk er, skriver FAU i sitt innspill til høringa. FAU skriver videre at de er bekymret for at særlig foreldre i Nedre Eggedal kan komme til å sende barna sine til en eventuell sammenslått skole, og dersom de opplever de små skolene og dersom de da opplever at små skoler konsekvent omtales som et problem. Dersom mange gjør dette, vil Eggedal skole miste elever og bli enda mindre. På den måten kan debatten og signalene fra kommunen bidra til å skape nettopp den utviklingen man samtidig beskriver som utfordrende, skriver de i innspillet sitt. De ønsker derfor at kommunen skal være mer bevisst om hvordan små skoler omtales videre i prosessen. FAU trekker også fram de positive sidene ved skolestørrelsen. For oss som har barn ved Eggedal skole, er det viktig å understreke at små skoler også har mani styrker, og elevene blir sett, lærerne kjenner barna godt, og det skapes trygghet og tilhørighet i et nært skolemiljø. Små klasser er ikke en svakhet i seg selv, forutsatt at skolen har stabile rammer og at kommunen viser tillit til tilbudet, skriver de videre. Kommunalsjef for oppvekst i Sigdal kommune, Hanne Bredde Vig, har forståelse for foreldrenes tanker, og jeg forstår deres bekymring, sier Vig, og hun er sikker på at det også vil være fådelte skoler i framtiden, og forsikrer om at det ikke er noen fare ved læringsmiljøet ved noen av skolene i kommunen. Kommunalsjefen er samtidig svært godt fornøyd med det store engasjementet i høringsrunden, og det er veldig positivt. Jeg opplever at innspillet ikke er svart-hvitt, men at folk ser flere ulike perspektiver. Det har kommet inn mange gode innspill, sier hun. Torsdag 11. juni skal styringsgruppa få en orientering om høringsinnspillene som har kommet inn. Og dette skriver da bygdeposten.no. Vi tar med sitt sport. Vikersund blir arrangør for 2030-VM i skiflyvning. Det er sjette gang at den norske mammutbakken får et slikt ansvar. Tildelingen ble kunngjort etter onsdagens styremøte i det internasjonale ski- og snowboardforbundet FIS, og styremøtet fant sted dagen før kongressen i Beograd, og en gledens dag kveld for de som glad i lange svev. Vi ønsker hoppsporten og verdens beste hoppere velkommen til nytt VM til Norge. At Vikersund får tildelt sitt sjette mesterskap, forteller hvilken status bakken har fått i verden. Og vi krysser fingrene for at også jentene endelig inkluderer oss, sier den nyvalgte skipresidenten Roger Finjord. Og det var ikke uventet at kjempebakken i Heggenåsen i Modum kommune ble tildelt mesterskapet. Østerrikske Kulm og tyske Oberstdorf har hatt mesterskap i henholdsvis 2024 og 2026. I 2028 skal VM gå til i Planica. Og dermed var det Vikersunds tur til å bli VM-arrangør i 2030, gitt at Norges Skiforbund søkte, og det gjorde de i september i fjor. Det er viktig at vi har aktivitet i et anlegg hvor det lagt ned stor innsats, både økonomisk og gjennom de frivillige i mange år, og dette blir fantastisk Norges reklame, sa daværende skipresident Tove Mo Dyrhaug etter at søknaden var levert. Skiforbundets arrangementssjef Terje Lund har vært tydelig på at VM i skiflyning er et svært viktig arrangement for forbundet. Stiftelsen Vikersund Hoppsenter mottok en stor tilleggsbevilgning fra starten av for 2025. Denne bevilgningen videreføres årlig fram mot VM i 2030, noe som vil være med på å bedre økonomien i de årlige skiflygningsarrangementene fram mot VM i 2030. Vikersund debuterte som VM-arrangør i 1977, og senere ble verdensmesterskapet holdt der i 1990, 2000, 2012 og 2022. For drøyt fire år siden ble Marius Lindvik verdensmester på hjemmebane. Vikersund er også årlig arrangør for verdenscuprenn i skiflyvning på tampen av vintersesongen. Tidens første skiflyvnings-VM ble arrangert i 1972, og det avvikles annethvert år, og som regel i slutten av januar. Og det er også ordfører Synne Grøndal Aamodt som i Modum, som var sammen med generalsekretæren Ola Kuhl fra Norges Skiforbund med VM-symboler som viser at Vikersund er VM-arrangør i 2030, da, som de ble avbildet sammen der da. Og i Beograd så var det en stor tropp med representanter fra både Vikersund og Norges Skiforbund. Det var Anne-Katrine Enstad, Dag Drålsum, Synne Grøndal Aamodt, Håvard Orsten, Kristin Løvås Gjerle, Gøril Elisabeth Brodal, Bjørn Espen Hovde og Terje Lund og Ola Kuhl, som var da de norske representantene her da. Denne saken den skriver altså da bygdeposten.no. Det var flere titals klager på russen, usedvanlig mange telefoner, for folk har vært så frustrerte at de har ringt en nødtelefon. Natt til torsdag fikk politiet flere titals telefoner fra innbyggere i Drammensområdet med klager over bråk fra russen. Det går utover nattesøvna til beboere flere steder. Vi henstiller russen om å dempe seg, informerer operasjonssteder i politiet Ståle Fuglås om i 02-tida natt til torsdag. Operasjonslederen sier til Drammens Tidende torsdag morgen at det har vært usedvanlig mange meldinger på støy denne natta. Meldingene har kommet fra Buskerud, mange fra Drammen, Mjøndalen, Hokksund og Kongsberg. Folk har vært så frustrerte at de har ringt nødtelefon, og det er forståelig når du har et lite barn med vannkopper som akkurat har fått sove og så dunker og rister i glass og vinduer, og fordi det står fem russebusser utenfor. Vi vil veldig gjerne hjelpe de, sier Fuglås. Og på spørsmål om hvor mange meldinger om bråk fra russen som skal til før politiet gjør tiltak, svarer operasjonslederen at det er prioritert styr. Og hvis det er større, mer alvorlig hendelse som må prioriteres, hevner bråk fra russebusser langt ned. Det blir et politiproblem, men er et kommunalt problem med tanke på hvor russen kan oppholde seg. De kan ikke være midt i boligområdet, så her er dialog med skole og fylke i forkant av russetida viktig, sier Fuglås. Han oppfordrer videre russen til å ta hensyn til at det er barnefamilier i området som gjerne ønsker å få sove. Like etter klokka 03.30 ble flere russebusser kontrollert langs E134 Mjøndalen, og dette resulterte i at bussene ble bortvist fra Sør-Øst politidistrikt. Den ene bussen hadde to passasjerer for mye. Det var også manglet ved dokumenter rundt bussen, så det ble utgitt forenklet forelegg og gebyr til fører av bussen. Begge bussene har skudd av musikken og kjører ut av distriktet, informerer Fuglås om klokka 03.43. Noen minutter senere ble en ny buss stoppet langs E134 i Mjøndalen. Også denne bussen fikk pålegg om å forlate Sør-Øst politidistrikt med bakgrunn bakgrunn i at de har holdt beboere i området våkne. Fuglås sier til Drammens Tidende at bussene som ble bortvist kommer fra Oslo og Asker, og det er ikke bare russen som ikke har oppført seg. Natt til torsdag, like før midnatt onsdag, var det tilløp til slagsmål ved SO Hauges gate. Det framstod for politiet som at dette bunner i en konflikt som har pågått over tid. Patruljene har tatt forklaring på stedet og opprettet sak, og klokka 02.17 var politiet ved en pub på Bragernes torg i forbindelse med en person som ikke klarte å oppføre seg. Han ble tatt kontroll på av patruljen og fikk et pålegg om å fjerne seg fra stedet, noe han etterkom. Og noen minutter senere så var det en dame som ikke klarte å oppføre seg på et utested på Bragernes torg. Hun var full og fikk flere muligheter til å rette seg etter politiets oppfordringer, noe hun ikke ønsket å gjøre ifølge Fuglås. Og dama ble tatt kontroll på og tatt med til arresten, og det blir opprettet sak. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 11. juni.
1: Ti år med musikk for enhver smak. Ti år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

Ja, vi tar med oss noen meldinger da fra Statens vegvesen i hvert fall, som de har å melde om. Og det vi kan ta med oss i hvert fall, det er ja, det var tydeligvis ikke så lett å få det på plass. Skal vi se, vi kan starte vi på Åmot ved Korketrekkeren. Der er det noen arbeider som starter om ikke så lenge. Det er 24. juni som det starter opp. Da blir det vil veien bli stengt. Omkjøringen vil da bli skiltet, og det arbeidet skal pågå da fram til 5. juli. Så har vi på noen meldinger også ved Refsal. Refsal-krysset da, ved Hasselveien mot Skotselv, så er det på fylkesvei 2842 veiarbeid. Lysregulering er også, det er fram til 12. juni også, i morgen kveld avsluttes det klokka 19. Så er det da på Riksvei 350, Riksvei på Tyristrand, det er da mellom Styggedalen og Hatlekrøse, på Riksvei 350 også, så er det veiarbeid og også manuell dirigering, og det arbeidet skal pågå frem til klokka 19 i kveld, og arbeidet skal holde på frem til den 17. juni. Dersom du ser noe i trafikken, så kan du jo tipse oss, og det kan du gjøre på 31 01 58 10. Jeg kan også ta med en melding til på Riksvei 7, da ved VM, mellom Sandum og VM, så er det veiarbeid og lysregulering, og det arbeidet startet opp i dag klokka 7 på morgenen, og avsluttes i kveld klokka 19 med da lysreguleringen. Det blir en titt på været om litt, men før det så skal vi få med oss litt fra våre annonsører.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88, altså 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

blitt en fin sommerdag i dag, etter både litt regnvær og litt sånn tordenskall i går. Det ble jo ikke så veldig mye ut av det uværet som var meldt. Det er i hvert fall meldt fint vær ute videre utover ettermiddag, med rundt 21 grader nå i ettermiddag. Til kvelden får vi temperatur på rundt 20, litt vind til kvelden. Temperaturen har blitt litt kjøligere nå på morgenen også. Det blir 11 grader i natt og 9 grader i morgen tidlig, med noe overskyet oppholdsvær midt på dagen. Litt lett skyet vær og litt sol og 17 grader, og til kvelden blir det også 17 grader med noe regn. Det skal maks en 8-9 millimeter også. Så er det sola da. Den stod opp i dag. Det gjorde den da klokka var 03.59, og den går ned klokka 22.40. Da har den nå blitt 12 timer, enda 47 minutter lengre siden vintersolverv. Så ser vi også på pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og det meldes i dag om beskjeden spredning av pollen fra Salix og kraftig spredning av pollen fra grasset i dag. Det skal straks handle om det som er en jubilant i dag, nemlig kronprinsparets fond, som fyller 25 år i dag, og det markeres på slottet. Mer om den feiringen, det skal vi ta for oss om litt. Vi tar med noen toner her nå først. Det blir det ifra Seb og Julie Bergan med Always Will.

ta med en sak her fra Kronprinsparets fond, som vi har fått en pressemelding om denne torsdagen. Det vil si den pressemeldingen har fått da også fra NTB. Og de forteller at Kronprinsparets fond feirer 25 år med ungdommene i sentrum. For i dag markerer Kronprinsparets fond sitt 25-årsjubileum med en feiring på slottet, 200 gjester, blant dem ungdommer, partnere, prosjektledere, styremedlemmer og ansatte gjennom 25 år samles for å markere et kvart århundre med arbeid for unge menneskers tilhørighet og deltakelse i samfunnet. Stiftelsen ble etablert i 2001 og har et klart oppdrag å bidra til å styrke fellesskapet for unge mennesker, slik at alle føler tilhørighet og kan delta. Gjennom 25 år så er dette arbeidet blitt mulig takket være et breit nettverk av partnere, engasjerte fagmiljøer og ikke minst de unge menneskene som selv har vært med på å forme fondets retning. Ungdommene har alltid vært det viktigste kompasset for oss. Partnernes støtte og engasjement gjør det mulig å gi unge en hjelpende hånd inn i fellesskapet, sier Tonje Glorvigen Apeland, daglig leder i Kronprinsparets fond. Jubileumsfeiringen samler mennesker fra ulike deler av fondets historie, fra de første prosjektene til dagens partnere og prosjekter, og ikke minst fra Flyt, fondets eget program for ungdom. Blant gjestene er representanter fra fondets prosjekter og partnere, tidligere og nåværende styremedlemmer og ansatte, og andre samarbeidspartnere som har vært med på å gjøre arbeidet mulig. Så det kommer altså fram da ifra den pressemeldingen også. Så i dag denne torsdagen så feirer altså Kronprinsparets fond, feirer altså i dag 25 år. Så det kommer fram da i den pressemeldingen som NTB, altså Norsk Telegrambyrå, kom altså i dag, som vi da har fått informasjon om.

Det var Stavangerkameratene, det, og Staysman med sommertid. Det klokka nå blitt 8 minutter over 17 denne ja, torsdag ettermiddag her i programmet God Efter Midtfylke, som du hører her på Radio Modum. Så men nå skal vi på litt reklame, egen reklame, før vi får noen arrangementsmeldinger etter det. Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen!

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
2: Førstkommende lørdag så blir det sommerkonsert I Olavs kirka. Det Modum Kammerkor som skal ha. Koret alle heter hen, synger Jan Eggum, og det gitt inspirasjon til repertoaret for sommerkonserten I Olavs kirka 13. juni. Vi har alle våre popidoler, helt fra barn til voksne og våre eldre dager, og årets sommerkonsert har koret samlet et knippe sanger som inspirert av idoler til korets sangere fra de var barn til godt voksne. Det synes vi ga oss som resultat et spennende repertoar. Da ikke overraskende at det blir at musikk skapt av The Beatles, Eric Clapton, Torbjørn Egner, Alf Prøysen, Simon & Garfunkel, John Rutter, Duke Ellington, Jan Eggum og Halvdan Sivertsen med flere representert. Sett av ettermiddagen 13. juni klokka 16 I Olavs kirka, Modum bad å bli med på Modum Kammerkors musikalske reise blant sine idoler. Opplev et kor som har jobbet siden nyttår for å vise sitt beste på konsertene. Som I tidligere sommerkonserter så vil dere kunne nyte det glitrende samspillet mellom Eli Landro på piano og Jan Ekornrud på bass som akkompagnement til koret. Solist Alexander Corneliusen, et stort talent, og vi tror en kommende artist fra Modum. Ellers det også solister fra korets rekker, og det hele ledes av dirigent Live Bjerke. Det også på lørdagen den 13. juni, altså klokka 16 tidspunktet da for den konserten. Så det noen gudstjenester mellom også nå I helgen. Det på søndagen så det da Vestesbone kirke klokka 10.30. Da det konfirmasjon med Caroline Lygre, Trinande Rønning og Hanne-Louise Øyen. Solist Målfrid Brokev Røvang. Og så Rud kirke klokka 11. Det konfirmasjonsgudstjeneste med Geir Holberg og da Mattis Moviken. Solist Ingrid Beate, Ingrid Mathea Bjørke. Og så ny kirke klokka 12.30, altså ny kirke, konfirmasjon med Caroline Lygre, Tegnander Rønning og Hanne-Louise Øyen. Og solist det Målfrid Brokev Røvang. Og så det påmeldingen til neste års konfirmasjon som ligger ute, og man kan melde seg på via kirkens hjemmeside, og det kirken.no/modum. Så det litt fra Modum menighet da, som de har å melde om. Og så kan vi ta med oss at det blir sesongåpning på Villa Fridheim nå til søndagen. Vi har gleden av å ønske velkommen til årets sesongåpning på Villa Fridheim. Årets hovedutstilling en egenprodusert lokalhistorisk utstilling med titlene med blikk på bygdene. I kjelleren presenteres to nye salgsutstillinger av søstrene Gunn I Form og Tangen og Tove Form og Ness under navnet Eventyrlige Variasjoner. I tillegg har vi våre faste eventyrutstillinger og lokalhistoriske utstillinger som kan oppleves I resten av huset. Program for sesongåpningen 14. juni klokka 13.00. Velkommen ved stedsansvarlig på Villa Fridheim, Sandra Basianskine og museumspedagog Ellen Johanne Melby. Om utstillingen med blikk på bygdene Ellen Johanne Melby, så det om driftstart som eventyrmuseum for 40 år siden ved Anna Viker. Og bussere venner av Villa Fridheim, Kari Therese Lien, musikalsk innslag Tone Martha Eriksen, utstilling av eventyrlige variasjoner, søstrene Gunn I Form og Tangen og Tove for Månes, og åpning av årets utstilling og sesongen ved varaordfører Åse Marit Hovden. Og etter åpningsarrangementet så det mulig å besøke utstillingen og Fru Theas Café. Museet åpent til klokka 16.00. Så da kan du ta turen også til Villa Fridheim, som I år fyller også 40 år som eventyrmuseum, så da kan du ta en tur dit nå på søndagen. Og du kan også få høre et intervju som jeg gjorde med stedsansvarlig, altså Sandra Basianskine, som jeg hadde pratet med I dagens lokalaktuellsending. Det kan du høre I kveld I reprisen av lokalaktuellsendingen, da det intervju som jeg gjorde med henne da, om åpningen. Så det kommer da etter både karusell og lokale nyhetene nå. Så ja, det litt om det. Og så det til uka, Kor O2, som har sommerkonsert 15. juni. Skiflyningskroa I Vikersund klokka 19.30. Døren åpnes klokka 18.45. Caféen åpen nå. Dirigent Egil Fossum. Billetter der koster 250 kroner for voksne. Barn under 15 år gratis. Det forhåndssalg av billetter, og du kan forhåndskjøpe dem hos herreavdelingen på Åmotsenteret. Skiflyningskroa I Vikersund og Savanna Vikersund. Så kan du også kjøpe da, I døra når du kommer dit. På den 15. juni klokka 19.30 da, som den begynner. Vil du ha med deg noen meldinger, så det gratis det for lag og foreninger og privatpersoner. Du kan kontakte oss på 3101-5810 eller sende en e-post, og det post@radiomodum.no. Ja, med det så det på tide for undertegnet Henrik Nikolaj. Takk for følge her I dagens ettermiddagssending. God efter midtfyken. Nå det både nyheter, og så får vi fram Karusell, som med da Anders G. Andersen, som klar med en helt ny utgave av det programmet da, som følger da etter nyhetene. Da får en fin torsdag videre, og så ser jeg på igjen I morgen. Takk for følge I dag I studio Henrik Nikolaj.

0: Island skal 29. august stemme over å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det viktig å følge med, men at beslutningen ikke vil få avgjørende betydning for Norge. Han peker på at Norge fortsatt knyttet til EU via EØS-avtalen. Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq i Helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være i sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen i 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn i bil i Lunden i Göteborg 2. september i fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president under kongressen i Beograd i dag. Alexander Åsbø fra Liechtenstein vant i en svært jevn avstemning med en stemmes overvekt over Johan Eilers. Norge støttet Åsbø etter kritikk av Eilers for å ha vært for egenrådig og lite åpen. Argentinas seiersrekke gir ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens Frankrike bytter plass med Argentina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her har overskriften denne torsdagen, den 11. juni. Ta med oss litt sport. MFK trakk vinnerrådet. De får besøk av Godse. For første runde av NM i fotballcupen satt opp, og storlaget Strømsgodse skal besøke Modum, Rolighetsmoen og MFK. Jeg har akkurat fått beskjed om dette. Det blir kjempegøy, og jeg gleder meg allerede, sier Øyvind Kjølstad, som trener for MFK Modum FK gutta. Og han bedyrer at hjemmelaget ikke kommer til å gi noe ved dørene, og alltid går på banen for å vinne, uansett motstander. Og så blir det klart at Godse storfavoritter, men hvem vet, på en god dag kan alt skje, sier han. Likevel, det folkefesten og ramma rundt som den viktigste når man møter storlag i første runde av cupen. Helt klart, jeg håper hele Modum og Drammen kommer til Rolighetsmoen for å se denne kampen. Vi skal i hvert fall gjøre vårt for å lage en god ramme rundt denne matchen. Det skal bli skikkelig gøy, sier Kjølstad. Og de som kjenner sin fotballshistorie og husker at de to lagene møtte hverandre i første runde av cupen tilbake i 2010, den gang ble Strømsgodset til slutt norgesmestere. Og kanskje vi skal gjøre et ærlig forsøk på å revansjere det, spøker Kjølstad. Neida, vi møter et kjempegodt lag som har hatt flyt etter nedrykket, og for oss det ramma rundt som alt for aller viktigst, også at det fint for gutta å kunne kjenne på nivået, fortsetter han. Og kampen spilles 22. eller 23. august. Endelig beramming og TV-kamper kommer senere, opplyser Norges Fotballforbund. Og dette skriver da bygdeposten.no. Buskerud fylkeskommune melder torsdag at Hanne Botten har takket ja til stillingen som fylkesdirektør for samferdsel. I en pressemelding skriver fylket at Botten skal inn i stillingen en gang i løpet av høsten. Hun jobber i dag som seksjonsleder for mobilitet, strategi og forvaltning i Østfold fylkeskommune, og har før det holdt flere lederstillinger i Statens vegvesen. Botten hadde også en sentral rolle innenfor vei- og samferdselsarbeid i Viken fylkeskommune. Hanne har en profil som svarer svært godt på den Buskerud fylkeskommune har vært på jakt etter. Hun kombinerer strategisk kapasitet, sektorkunnskap, gjennomføringsevne og gode relasjonelle egenskaper. Det blir viktig i arbeidet med å utvikle samferdselsområdet videre i tett samspill med folkevalgte kommuner, statlige aktører og næringsliv, siterer fylkeskommunedirektør Jan Sivert Jøsendal i pressemeldingen. Og dette skriver da ringblad.no. Foreldrene må på banen, sier Arnt Petter Tandberg, som om situasjonen med barn og unge i Hønefoss sentrum. I Lier har de hatt gode resultater med foreldre som stiller opp på ettermiddag og kveld. Og Arnt Petter Tandberg er bekymret for det han ser i Hønefoss sentrum. Barn og ungdom driver rundt til dels i gjenger, og episoden i Søndre Park nylig er en av flere hendelser som bekymrer han. Tandberg er en engasjert hønefossing som er aktiv i både den såkalt bygeriljaen og i pensjonistpartiet. Han har stor tro på at voksne som er til stede i byen kan forebygge mye. Nå lar han utfordringen gå til foreldre til barn og ungdom i distriktet vårt. Ta på en gul vest og begynne å gå ut i byen i 16-tida, oppfordrer han. Hvis foreldrene hadde fått en utfordring om å ta på seg dette, tror jeg det kunne hatt stor effekt. Det kunne for eksempel skje gjennom FAU. Det er ikke så mange vaktskifter som skal til for å få en god ordning, sier han. Og Tandberg har erfaring fra gamle Ullerål Honerud, der barn og ungdom som ikke fant seg til rette i skolen fikk oppfølging. Og jeg kjenner en del til tema ungdom og voksenkontakt. I stedet for at politiet oppfattes som en fiende, kan voksne som er til stede virke veldig positivt, tror han. I Fosseparken er det voksne til stede hele tida. Det fungerer fint, og ungdommene trenger noen å prate med som ikke er ute etter å ta dem, sier Tandberg. Han vet at foreldre har sleppet opp om ettermiddagsvakter i stor stil i naboområdet Lier, og der fungerer det veldig bra, sier han. Og det bekrefter FAU-leder Halvard Erstad ved Heia skole i Lier. Han har hatt verv i 2 år. Ordninga var i gang allerede da jeg tok over. Her så folk et behov for å ha voksne som var til stede på ettermiddag og kveld, sier han, og da det handler om forebygging av uønska atferd. Foreldrene ønsket om å motvirke det og lage en ordning der de går foreldrevakt i 2 timer på ettermiddag og kveld. Mye i området rundt skolen, men også på andre steder der ungdom treffes, forteller Erstad. Og ikke alle foreldre er like ivrige etter å stille opp, men Erstad opplever at oppslutningen er god. Vi har mange som slutter opp om dette. Vi går ikke hele året. Først og fremst handler det om 2 måneder på hver side av sommerferien. I tillegg har vi også en morgenfuglordning der vi sørger for trygt miljø på skoleveien, forteller han. Vi må ta barn og ungdom på alvor. Dette er veldig lavthengende frukter, og prate med dem og se dem kan være nok til å forebygge mye, sier han. Når foreldrevakta i Lier pakker er sammen, er det ikke slutt på voksenkontakten for barn og ungdom. Natteravnene er ute i regi av frivilligsentralen i kommunen, og Annette Kristensen forteller om stort engasjement blant foreldre som stiller opp. Vi er ute for å skape trygghet for barn og unge, og ellers alle i nærmiljøet, sier hun. Og vi ønsker å ha engasjerte og synlige voksne ute blant unge barn og ungdom i bygda. Og i 2026 så var oppslutningen blant de voksne har vært svært god, og vi har dannet team og har gjort dette til en fanesak i FAU ved skolene, forteller hun, og natteravnene som er ute på kveldene melder om stille og rolige forhold og om ungdom som ønsker å prate med dem. Og det blir sagt at det var mer problemer ute før vi begynte med denne ordningen, sier hun, og hvis Hønefoss ønsker å kopiere suksessoppskriften fra Lier, så har hun noen gode råd. Vi har veldig gode erfaringer med å sette opp

Og bygge på å samle folk på denne måten kan absolutt ta noe for seg, sier han. Og for meg er det to ting som er viktige når vi skal møte ungdom: tilstedeværelse og at vi tar dem på alvor. Vi får ikke gjort noe som helst uten at den ansvarlige voksne som synes er til stede for barn og ungdom. Ting må være på ungdommenes premisser, ellers fungerer det garantert ikke, fortsetter han. All min erfaring forteller at tilstedeværelse er helt avgjørende. Det må gjerne være personer som liker å jobbe med ungdom, sier han. Og Endrerud mener også det er helt avgjørende hvordan vi møter ungdommene. Å gå ut og peke på vår gode moral hjelper ikke noe som helst. Vi må ta barn og ungdom på alvor, sier han. Vi må møte barn og ungdom der de er, og vise interesse og vilje til å diskutere holdningene deres. Endrerud vet at negativ atferd forsterkes i gjenger, og han håper dette tas godt tak i hos Ringerike kommune. En forpliktende plan for kommunen er viktig, blant annet er det helt avgjørende å ha et godt samarbeid med skolen. Arnt Peter Tandberg håper foreldre rundt om i Hønefoss tenner på ideen om å være til stede i byen. Og jeg er redd for hvordan miljøet i Hønefoss kan utvikle seg dersom det ikke blir tatt grep, sier han. Og dette skriver da ringblad.no. Det var et drama i 12. time. Nå sies det nei til natteskjenking under fotball-VM. Bare én dag før fotball-VM sparkes i gang, falt den endelige dommen i Øvre Eiker. Saken om natteskjenking har skapt voldsomt engasjement og splittelse i Øvre Eiker. Bakgrunnen er regjeringens åpning for at kommuner kan fravike de nasjonale skjenketidene ettersom Norge er i fotball-VM for første gang på 28 år, og kampene spilles i Nord-Amerika med stor tidsforskjell. Mens formannskapet i slutten av mai stemte for kommunedirektørens innstilling om å tillate natteskjenking, snudde flertallet da saken nådde kommunestyret for endelig behandling 10. juni. Allerede under formannskapsmøtet vakte forslaget sterke reaksjoner, særlig fra Kjell Erland Grønbekk fra KrF, som da tordna mot forslaget og kalte det den mest idiotiske saken. Da Grønbekk inntok talerstolen i kommunestyret, fortsatte han sin kritikk. For meg og for oss i KrF så blir det en feil måte å gripe begivenheten på. Vi mener at det går fullt an å feire at Norge er med i VM uten alkohol midt på natta. Hele forslaget er en tåpelig sak. Debatten i kommunestyret bar preg av dyp bekymring for skyggesidene ved natteskjenking. Flere representanter trakk fram tunge faglige råd og advarsler fra politiet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Astrid Røren fra Senterpartiet pekte på at store fotballturneringer historisk sett er koblet til økt forekomst av vold i nære relasjoner, og den volden skjer ofte hjemme etter kampene, ikke ute på byen. Er det noe Øvre Eiker kommune ikke trenger, så er det mer jobb til barnevernet og enda dårligere folkehelse, slo hun fast. Og understreket at barna garantert ville takke nei til dette forslaget om de ble spurt. Også Kaja Hilleren i SV løftet fram barna som sitt aller tyngste argument, og kritiserte at debatten nesten utelukkende handlet om voksnes rett til å feire og serveringsbransjens interesse i stedet for hva som skjer bak lukka dører når festen er over. Og hva er viktigst? Noen ekstra timer med alkohol eller å skjerme barn fra ytterligere risiko? Terje Kolbjørnsen fra Arbeiderpartiet annonserte at han ville stemme for utvidet skjenking. Jeg stoler på innbyggerne, og jeg tror at vi lager en stor sak av en liten sak. Hans Christian Sveaas fra Høyre fulgte opp med å peke på at natteskjenking på utested faktisk gir langt bedre kontroll enn det uregulerte alternativet. Alternativet er selvfølgelig at folk sitter hjemme og ser kampen og drekker. Det er det ingen kontroll, ingen skjenkekontroll, ingen som sier nei, nå skal du ikke drikke mer, her kan du drikke til du stuper, og det er der volden skjer, advarte Sve også. Emil Andreas Bellen Nordahl i Høyre poengterte at nabokommunene Kongsberg og Drammen allerede har sagt ja til skjenking på natta. Da stemmene til slutt ble talt opp, var resultatet jevnt, men klart. Med 20 mot 17 stemmer stemte kommunestyret for at det ikke blir noe av den utvidede natteskjenkingen i Øvre Eiker under fotball-VM. Men etter all debatt spørs det om diskusjonen egentlig var nødvendig i det hele tatt. Flere politikere nevnte underveis at de tvilte på om utestedene faktisk ønsket å holde nattåpent. Dette stemmer godt overens med det Eikeblad har kartlagt. Avisa har vært i kontakt med flere av serveringsstedene i kommunen for å høre om deres planer for mesterskapet. Like før kommunestyremøtet startet, fortalte Roar Sanden ved Sanden Hotel at de ikke kommer til å sende noen VM-kamper. Eikeblad har også forsøkt å få en kommentar fra Onkel Thor i Vestfossen uten å få svar, men avisa erfarer at de uansett ikke hadde planer om å vise kamper på natta. Heller ikke Bjørgs kafé i Hokksund kommer til å sende kampene, opplyser de til Eikeblad. Og dette skriver da eikeblad.no.

0: Politiet melder tidlig torsdag ettermiddag at de har vært i Hønegata i Hønefoss. Melding om bil som bulka borti et par biler, skriver operasjonsleder Roger Aaser i politiloggen. Han sier til Ringerikes Blad at dette skal ha skjedd på parkeringsplassen til Rema 1000. Da patruljen som reiste ut kom fram til sted, fikk de kontakt med sjåfør av bilen, en mann i 70-åra. Aaser sier at mannen skal ha forklart at han fikk sola i øya mens han kjørte, og politiet var imidlertid ikke helt fornøyd med denne forklaringen. Både fordi hendelsen skal ha skjedd klokka 11.06 på dagen, og fordi mannen i så fall ikke burde ha fortsatt å kjøre om han ikke kunne se. Politiet valgte å beslaglegge førerkortet til mannen og opprette sak mot ham. Patruljen på sted fant bulker som mannen hadde påført minst to andre biler. Aaser er ikke kjent med om patruljen fikk kontakt med personene som eier disse bilene. Han beskriver det som mindre materielle skader og sier det ikke er snakk om noe personskade i sammenheng med hendelsen. Og dette skriver ringblad.no. Eggedal skole er freda i arbeidet med framtidas skolestruktur i Sigdal. Likevel så forteller FAU ved skolen at de registrerer en uro blant foreldrene. Både foreldre, lærere, politikere, foreldrenes arbeidsutvalg, FAU, idrettslag og utdanningsforbundet har engasjert seg og levert høringsinnspill til framtidas skolestruktur i Sigdal. Bakgrunnen for debatten er at skolene trolig vil få overkapasitet i 2040. Kommunen har derfor utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som ser på seks ulike alternativer for hvordan skolene i bygda skal driftes. Og FAU-leder ved Eggedal skole, Maria Haga Løvli, mener det er viktig å engasjere seg. Det er viktig at vi er en del av debatten, selv om Eggedal skole slik alternativet er presentert ser ut til å bestå, uavhengig av hvilke alternativ som vedtas. Det er derfor sendt inn et høringsinnspill basert på tilbakemeldingene fra foreldrene og resten av FAU, forklarer Løvli. FAU registrerer imidlertid en uro rundt hvordan debatten om små skoler påvirker dagens og framtidens elevgrunnlag. I høringsinnspillet uttrykker de bekymring for retorikken som brukes. Gjennom hele prosessen har det vært lagt betydelig vekt på utfordringer ved små skoler og små klasser. Negative sider ved å gå på en liten skole blir ofte trukket fram. Dette skaper usikkerhet blant foreldrene. FAU er bekymret for at denne framstillingen i seg selv kan føre til at familier velger bort Eggedal skole, ikke fordi tilbudet er dårlig, men fordi den offentlige debatten kan gi uttrykk av at små skoler er mindre attraktive eller mindre robuste enn de faktisk er, skriver FAU i sitt innspill til høringa. FAU skriver videre at de er bekymret for at særlig foreldre i Nedre Eggedal kan komme til å sende barna sine til en eventuell sammenslått skole, og dersom de opplever at små skoler konsekvent omtales som et problem. Dersom mange gjør dette, vil Eggedal skole miste elever og bli enda mindre. På den måten kan debatten og signalene fra kommunen bidra til å skape nettopp den utviklingen man samtidig beskriver som utfordrende, skriver de i innspillet sitt. De ønsker derfor at kommunen skal være mer bevisst om hvordan små skoler omtales videre i prosessen. FAU trekker også fram de positive sidene ved skolestørrelsen. For oss som har barn ved Eggedal skole, er det viktig å understreke at små skoler også har mani styrker, og elevene blir sett, lærerne kjenner barna godt, og det skapes trygghet og tilhørighet i et nært skolemiljø. Små klasser er ikke en svakhet i seg selv, forutsatt at skolen har stabile rammer og at kommunen viser tillit til tilbudet, skriver de videre. Kommunalsjef for oppvekst i Sigdal kommune, Hanne Bredde Vig, har forståelse for foreldrenes tanker, og jeg forstår deres bekymring, sier Vig, og hun er sikker på at det også vil være fordelte skoler i framtiden, og forsikrer om at det ikke er noen fare ved læringsmiljøet ved noen av skolene i kommunen. Kommunalsjefen er samtidig svært godt fornøyd med det store engasjementet i høringsrunden, og det er veldig positivt. Jeg opplever at innspillet ikke er svart-hvitt, men at folk ser flere ulike perspektiver. Det har kommet inn mange gode innspill, sier hun. Torsdag 11. juni skal styringsgruppa få en orientering om høringsinnspillene som har kommet inn. Og dette skriver da bygdeposten.no. Vi tar med sitt sport. Vikersund blir arrangør for 2030-VM i skiflyvning. Det er sjette gang at den norske mammutbakken får et slikt ansvar. Tildelingen ble kunngjort etter onsdagens styremøte i det internasjonale ski- og snowboardforbundet FIS, og styremøtet fant sted dagen før kongressen i Beograd, og en gledens dag kveld for de som glad i lange svev. Vi ønsker hoppsporten og verdens beste hoppere velkommen til nytt VM til Norge. At Vikersund får tildelt sitt sjette mesterskap, forteller hvilken status bakken har fått i verden. Og vi krysser fingrene for at også jentene endelig inkluderer oss, sier den nyvalgte skipresidenten Roger Finjord. Og det var ikke uventet at kjempebakken i Heggenåsen i Modum kommune ble tildelt mesterskapet. Østerrikske Kulm og tyske Oberstdorf har hatt mesterskap i henholdsvis 2024 og 2026. I 2028 skal VM gå til i Planica. Og dermed var det Vikersunds tur til å bli VM-arrangør i 2030, gitt at Norges Skiforbund søkte, og det gjorde de i september i fjor. Det viktig at vi har aktivitet i et anlegg hvor det lagt ned stor innsats, både økonomisk og gjennom de frivillige mange år, og dette blir fantastisk Norges reklame, sa daværende skipresident Tove Mo Dyrhaug etter at søknaden var levert. Skiforbundets arrangementssjef Terje Lund har vært tydelig på at VM i skiflyning et svært viktig arrangement for forbundet. Stiftelsen Vikersund Hoppsenter mottok en stor tilleggsbevilgning fra starten av for 2025. Denne bevilgningen videreføres årlig fram mot VM i 2030, noe som vil være med på å bedre økonomien i de årlige skiflygningsarrangementene fram mot VM i 2030. Vikersund debuterte som VM-arrangør i 1977, og senere ble verdensmesterskapet holdt der i 1990, 2000, 2012 og 2022. For drøyt fire år siden ble Marius Lindvik verdensmester på hjemmebane. Vikersund også årlig arrangør for verdenscuprenn i skiflyvning på tampen av vintersesongen. Tidens første skiflyvnings-VM ble arrangert i 1972, og det avvikles annethvert år, og som regel i slutten av januar. Og det også ordfører Synne Grøndal Aamodt som i Modum, som var sammen med generalsekretæren Ola Kuhl fra Norges Skiforbund med VM-symbolet som viser at Vikersund VM-arrangør i 2030, da, som de ble avbildet sammen der da. Og i Beograd så var det en stor tropp med representanter fra både Vikersund og Norges Skiforbund. Det var Anne-Katrine Enstad, Dag Drålsum, Synne Grøndal Aamodt, Håvard Orsten, Kristin Løvås Gjerle, Gøril Elisabeth Brodal, Bjørn Espen Hovde og Terje Lund og Ola Kuhl, som var da de norske representantene her da. Denne saken den skriver altså da bygdeposten.no. Det var flere titals klager på russen, usedvanlig mange telefoner, for folk har vært så frustrerte at de har ringt en nødtelefon. Natt til torsdag fikk politiet flere titals telefoner fra innbyggere i Drammensområdet med klager over bråk fra russen. Det går utover nattesøvna til beboere flere steder. Vi henstiller russen om å dempe seg, informere operasjonssteder i politiet, Ståle Fuglås om i 02-tida natt til torsdag. Operasjonslederen sier til Drammens Tidende torsdag morgen at det har vært usedvanlig mange meldinger på støy denne natta. Meldingene har kommet fra Buskerud, mange fra Drammen, Mjøndalen, Hokksund og Kongsberg. Folk har vært så frustrerte at de har ringt nødtelefon, og det forståelig når du har et lite barn med vannkopper som akkurat har fått sove og så dunker og rister i glass og vinduer, og fordi det står fem russebusser utenfor. Vi vil veldig gjerne hjelpe de, sier Fuglås. Og på spørsmål om hvor mange meldinger om bråk fra russen som skal til før politiet gjør tiltak, svarer operasjonslederen at det prioritert styr. Og hvis det større, mer alvorlig hendelse som må prioriteres, hevner bråk fra russebusser langt ned. Det blir et politiproblem, men et kommunalt problem med tanke på hvor russen kan oppholde seg. De kan ikke være midt i boligområdet, så her dialog med skole og fylke i forkant av russetida viktig, sier Fuglås. Han oppfordrer videre russen til å ta hensyn til at det barnefamilier i området som gjerne ønsker å få sove. Like etter klokka 03.30 ble flere russebusser kontrollert langs E134 Mjøndalen, og dette resulterte i at bussene ble bortvist fra Sør-Øst politidistrikt. Den ene bussen hadde to passasjerer for mye. Det var også manglet ved dokumenter rundt bussen, så det ble utgitt forenklet forelegg og gebyr til fører av bussen. Begge bussene har skudd av musikken og kjører ut av distriktet, informerer Fuglås om klokka 03.43. Noen minutter senere ble en ny buss stoppet langs E134 i Mjøndalen. Også denne bussen fikk pålegg om å forlate Sør-Øst politidistrikt med bakgrunnen bakgrunn I at de har holdt beboere I området våkne. Fuglås sier til Drammens Tidende at bussene som ble bortvist kommer fra Oslo og Asker, og det ikke bare russen som ikke har oppført seg. Natt til torsdag, like før midnatt onsdag, var det tilløp til slagsmål ved SO Hauges gate. Det framstod for politiet som at dette bunner I en konflikt som har pågått over tid. Patruljene har tatt forklaring på stedet og opprettet sak. Og klokka 02.17 var politiet ved en pub på Bragernes torg I forbindelse med en person som ikke klarte å oppføre seg. Han ble tatt kontroll på av patruljen og fikk et pålegg om å fjerne seg fra stedet, noe han etterkom. Og noen minutter senere så var det en dame som ikke klarte å oppføre seg på et utested på Bragernes torg. Hun var full og fikk flere muligheter til å rette seg etter politiets oppfordringer, noe hun ikke ønsket å gjøre ifølge Fuglås. Og dama ble tatt kontroll på og tatt med til arresten, og det blir opprettet sak. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 11. juni.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Summer of 69 med Bryan Adams kan jo fort gjort bli oppfattet som at det en beskrivelse av hvordan det var I sommeren 69. Det det nok ikke, sier Bryan Adams selv. Da var han bare 9 år gammel. Men den refererer til noe helt annet. Jeg skal ikke gå inn på det her. Du kan jo tenke det gjort selv. Denne var en av låtene på albumet Reckless, som Bryan Adams ga ut I 1984. Velkommen til en liten time med musikk av mange slag og sjangere. Og nytt, veldig nytt faktisk noe av det, og noe veldig gammelt. For som tradisjonelt har blitt, så skal jeg ha med meg 3 låter fra 50-tallet, så noenlunde midt I programmet. Tomboy var et meget populært band på 80-tallet, kom fra Bergen. Og jeg skal spille låta People Get Moving.

People Get Moving. Vil jeg uten videre kalle det for en monsterhit da den kom i 1987 og var på albumet Back to the Beat, et album som solgte i mer enn 150.000 eksemplarer. Og da må vi huske på, dette er fysiske eksemplarer man måtte i butikken og hente. Og de fikk også Spelemannsprisen i klassen pop i 1987 for det albumet. Det var altså Tomboy med Toril Sivertsen i spissen. Chris Rea, jeg har spilt en del plate med han i den senere tida, for å vise at han kan mer enn å fortelle oss at han på vei hjem til jul. Her kommer Fool, If You Think It's Over.

Det var i januar i 2001 at Anastasia ga ut denne singelen med den pussige titelen Cowboys and Kisses. Den var med på hennes debutalbum Not That Kind. Og før Anastasia så var det Chris Rea som framførte Fool, If You Think It's Over. Norsk artist igjen nå, denne gang det Espen Lind. Sangen heter Black Sunday.

Det var ikke bare søndagen som var svart for Espen Lind, da han ble, ja, det ble en brudd mellom han og hun hverdama Elin Tvedt i TV2. Dette jo veldig mange år siden da. Plata som beskriver dette, den kom i 2000 og heter altså Black Sunday. Mark Knopfler en artist som har stor suksess. Jeg må nok si at han betydelig bedre til å spille gitar enn å synge. Jeg har plukket frem låta Balony Again med Mark Knopfler i dag.

de tre gamle platene som jeg har tatt med meg I dag, altså 50-tallet. Når jeg sier hvem artistene så det kanskje ikke sånn umiddelbart at alle bjellene ringer. Det Robin, Luke, det The Four Preps, og det Jimmy Rocher. Men jeg har nok en idé om at når jeg spiller plata, så vil du kanskje kjenne igjen. Hvis du litt eldre enn I konfirmasjonsalderen. Dette Robin Luke, Susie Darlin.

Det er Robin Luke selv som har skrevet denne sangen. Og dette navnet Susie, I Susie Darling, som titelen, er ikke tilfeldig. For det er navnet på lillesøstra til Robin Luke. Og når han skrev låta, da var Susie 5 år gammel. Den neste, den fra 1958 den også. Og det The Four Preps, 26 Miles.

26 Miles, den ble skrevet, eller kom til, mens gjengen i denne kvartetten, The Four Preps, var i Sør-Kalifornia, surfa, så utover sjøen, for det nemlig en sånn i parentes-greie på titlen her, 26 Miles, og i parentes så står det Santa Catalina, og det var der de var. Det var en meget populær plate, og den kom altså i 1958. Jimmy Rogers, han kommer her med en sang som jeg skal ikke påstå det, men jeg gjetter på at du kan ha hørt denne noen ganger før. Kisses sweeter than wine.

side. Mark Sibilia er navnet på fyren som både har skrevet og som sang By Your Side. Han er liksom innom flere sjanger i musikken sin. Han har i mange år bodd i Nashville i Tennessee. Det synes jeg kanskje musikken preges litt av. Det er litt, det ligger noen country-nerver i underkant her. Han ga ut denne plata i mars nå i 2026. Og så skal jeg til noen som høres ut som et malefirma eller rørleggefirma. Velg selv, Mumford & Sons. Sangen heter i hvert fall Begin Again.

Paul McCartney fyller 84 år i juni, nå i 2026. Da det ikke så helt unaturlig at man har på en måte mer å ta av i de årene som har gått enn de årene som ligger foran. Til Sverige nå, og til en artist som jeg etter hvert har blitt veldig glad i, for, spesielt for den stilen han har, Teddy Eriksson. Her kommer han med sin veldig egne versjon av «Er det konstigt at man lengter bort noen gang?»

Freddy Eriksson, Er det konstigt at man lengter bort noen gang? Utgitt nå i 2026. Siste plata, den en del år eldre, kom i 1984. Sangen heter Leva livet. Det titelsangen på albumet, med, som også da selvfølgelig heter Leva livet, som nok et av de mest solgte i Norge gjennom tidene. Og artisten selvfølgelig Åge Aleksandersen. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg tilbake, jeg, med musikk av ulike sjanger og alder om en uke, og overlater resten av dagens sendetid til Åge Aleksandersen.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften torsdagen den 11. juni. Ta med oss litt sport. MFK trakk vinnerrådet. De får besøk av Godset. For første runde av NM i fotballcupen satt opp, og storlaget Strømsgodset skal besøke Modum, Rolighetsmoen og MFK. Jeg har akkurat fått beskjed om dette. Det blir kjempegøy, og jeg gleder meg allerede, sier Øyvind Kjølstad, som trener for MFK, Modum FK gutta. Og han bedyrer at hjemmelaget ikke kommer til å gi noe ved dørene, og alltid går på banen for å vinne, uansett motstander. Og så blir det klart at Godset er storfavoritter, men hvem vet, på en god dag kan alt skje, sier han. Likevel, det er folkefesten og ramma rundt som er den viktigste når man møter storlag i første runde av cupen. Helt klart, jeg håper hele Modum og Drammen kommer til Rolighetsmoen for å se denne kampen. Vi skal i hvert fall gjøre vårt for å lage en god ramme rundt denne matchen. Det skal bli skikkelig gøy, sier Kjølstad. Og de som kjenner sin fotballhistorie og husker at de to lagene møtte hverandre i første runde av cupen tilbake i 2010. Den gang ble Strømsgodset til slutt norgesmestere. Og kanskje vi skal gjøre et ærlig forsøk på å revansjere det, spøker Kjølstad. Neida, vi møter et kjempegodt lag som har hatt flyt etter nedrykket, og for oss er det ramma rundt som er alt for aller viktigst. Også at det er fint for gutta å kunne kjenne på nivået, fortsetter han. Og kampen spilles 22. eller 23. august. Endelig beramming og TV-kamper kommer senere, opplyser Norges Fotballforbund. Og dette skriver da bygdeposten.no. Buskerud fylkeskommune melder torsdag at Hanne Botten har takket ja til stillinga som fylkesdirektør for samferdsel. I en pressemelding skriver fylket at Botten skal inn i stillinga en gang i løpet av høsten. Hun jobber i dag som seksjonsleder for mobilitet, strategi og forvaltning i Østfold fylkeskommune, og har før det holdt flere lederstillinger i Statens vegvesen. Botten hadde også en sentral rolle innenfor vei- og samferdselsarbeid i Viken fylkeskommune. Hanne har en profil som svarer svært godt på det en Buskerud fylkeskommune har vært på jakt etter. Hun kombinerer strategisk kapasitet, sektorkunnskap, gjennomføringsevne og gode relasjonelle egenskaper. Det blir viktig i arbeidet med å utvikle samferdselsområdet videre i tett samspill med folkevalgte kommuner, statlige aktører og næringsliv, siterer fylkeskommunedirektør Jan Sivert Jøsendal i pressemeldinga. Og dette skriver da ringblad.no. Foreldrene må på banen, sier Arnt Peter Tandberg om situasjonen med barn og unge i Hønefoss sentrum. I Lier har de hatt gode resultater med foreldre som stiller opp på ettermiddag og kveld. Og Arnt Peter Tandberg er bekymret for det han ser i Hønefoss sentrum. Barn og ungdom driver rundt, til dels i gjenger. Og episoden i Søndre Park nylig er en av flere hendelser som bekymrer han. Tandberg er en engasjert hønefossing som er aktiv i både den såkalte bygeriljaen og i Pensjonistpartiet. Han har stor tro på at voksne som er til stede i byen kan forebygge mye. Nå lar han utfordringa gå til foreldre til barn og ungdom i distriktet vårt. Ta på en gul vest og begynne å gå ut i byen i 16-tida, oppfordrer han. Hvis foreldrene hadde fått en utfordring om å ta på seg dette, tror jeg det kunne hatt stor effekt. Det kunne for eksempel skje gjennom FAU. Det er ikke så mange vaktskifte som skal til for å få en god ordning, sier han. Og Tandberg har erfaring fra gamle Ullerål Honerud, der barn og ungdom som ikke fant seg til rette i skolen, fikk oppfølging. Og jeg kjenner en del til tema ungdom og voksenkontakt. I stedet for at politiet oppfattes som en fiende, kan voksne som er til stede virke veldig positivt, tror han. I Fosseparken er det voksne til stede hele tida. Det fungerer fint. Ungdommene trenger noen å prate med, som ikke ute etter å ta dem, sier Tandberg. Han vet at foreldre har sleppet opp om ettermiddagsvakter i stor stil i naboområdet Lier, og der fungerer det veldig bra, sier han. Og det bekrefter FAU-leder Halvard Ærstad ved Heia skole i Lier. Han har hatt vervet i 2 år. Ordningen var i gang allerede da jeg tok over. Her så folk et behov for å ha voksne som var til stede på ettermiddag og kveld, sier han, og da det handler om forebygging av uønsket atferd. Foreldrene ønsker om å motvirke det og lage en ordning der de går foreldrevakt i 2 timer på ettermiddag og kveld. Mye i området rundt skolen, men også på andre steder der ungdom treffes, forteller Ærstad. Og ikke alle foreldre like ivrige etter å stille opp, men Ærstad opplever at oppslutning god. Vi har mange som slutter opp om dette. Vi går ikke hele året. Først og fremst handler det om 2 måneder på hver side av sommerferien. I tillegg har vi også en morgenfuglordning der vi sørger for trygt miljø på skoleveien, forteller han. Vi må ta barn og ungdom på alvor. Dette er veldig lavthengende frukter, og prate med dem og se dem kan være nok til å forebygge mye, sier han. Når foreldrevakta i Lier pakker sammen, er det ikke slutt på voksenkontakten for barn og ungdom. Natteravnene ute i regi av frivilligsentralen i kommunen, og Anette Kristensen forteller om stort engasjement blant foreldre som stiller opp. Jeg er ute for å skape trygghet for barn og unge, og ellers alle i nærmiljøet, sier hun. Og vi ønsker å ha engasjerte og synlige voksne ute blant unge barn og ungdom i bygda. Og i 2026 så var oppslutningen blant de voksne vært svært god, og vi har dannet team og har gjort dette til en fanesak i FAU ved skolene, forteller hun, og natteravnene som ute på kveldene melder om stille og rolige forhold, og om ungdom som ønsker å prate med dem. Og det blir sagt at det var mer problemer ute før vi begynte med denne ordningen, sier hun, og hvis Hønefoss ønsker å kopiere suksessoppskriften fra Lier, så har hun noen gode råd. Vi har veldig gode erfaringer med å sette opp lister. Alle tildeles en vakt per elev i løpet av skoleåret, så er vi nøye på å sette sammen store nok grupper. Ingen skal gå natteravn alene, og vi har grupper på 8 personer siden de ofte deler seg i løpet av kvelden, forteller hun. Det er viktig å ha litt raushet. Alle bidrar med det de kan, og om noen bidrar litt, er det bedre enn ingenting. Inntrykket mitt er at alle foreldre ønsker det beste for barna, og at barn og ungdom må tas på alvor, er Carl Petter Endrerud enig i. Han har stått sentralt i arbeid med barn og ungdom i Ringerike gjennom flere år, 10 år, blant annet som lærer ved gamle Ullerål Honerud og som leder av PP-tjenesten til videregående skole gjennom 22 år. Og nå er han pensjonist, men han har lang erfaring å bygge på. Å samle folk på denne måten kan absolutt ha noe for seg, sier han. Og for meg er det 2 ting som er viktige når vi skal møte ungdom: tilstedeværelse og at vi tar dem på alvor. Vi får ikke gjort noe som helst uten at den ansvarlige voksne som synes er til stede for barn ungdom. Ting må være på ungdommenes premisser, ellers fungerer det garantert ikke, fortsetter han. All min erfaring forteller at tilstedeværelse er helt avgjørende. Det må gjerne være personer som liker å jobbe med ungdom, sier han. Og Endrerud mener også det er helt avgjørende hvordan vi møter ungdommene. Å gå ut og peke på vår gode moral hjelper ikke noe som helst. Vi må ta barn og ungdom på alvor, sier han. Vi må møte barn og ungdom der de er, og vise interesse og vilje til å diskutere holdningene deres. Endrerud vet at negativ atferd forsterkes i gjenger, og han håper dette tas godt tak i hos Ringerike kommune. En forpliktende plan for kommunen er viktig, blant annet er det helt avgjørende å ha et godt samarbeid med skolen. Arne Peter Tandberg håper foreldre rundt om i Hønefoss tenner på ideen om å være til stede i byen. Og jeg er redd for hvordan miljøet i Hønefoss kan utvikle seg dersom det ikke blir tatt grep, sier han. Og dette skriver da ringblad.no. Det var drama i 12. time. Nå sies det nei til natteskjenking under fotball-VM. Bare én dag før fotball-VM sparkes i gang, falt den endelige dommen i Øvre Eiker. Saken om natteskjenking har skapt voldsomt engasjement og splittelse i Øvre Eiker. Bakgrunnen er regjeringens åpning for at kommuner kan fravike de nasjonale skjenketidene ettersom Norge er i fotball-VM for første gang på 28 år, og kampene spilles i Nord-Amerika med store tidsforskjell. Mens formannskapet i slutten av mai stemte for bare kommunedirektørens innstilling om å tillate natteskjenking snudde flertallet da saken nådde kommunestyret for endelig behandling 10. juni. Allerede under formannskapsmøtet vakte forslaget sterke reaksjoner, særlig fra Kjell Erland Grønbekk fra KrF, som da tordna mot forslaget og kalte det den mest idiotiske saken. Da Grønbekk inntok talestolen i kommunestyret fortsatte han sin kritikk. For meg og for oss i KrF så blir det en feil måte å gripe begivenheten på. Vi mener at det går fullt an å feire at Norge er med i VM uten alkohol midt på natta. Hele forslaget er en tåpelig sak. Debatten i kommunestyret bar preg av dyp bekymring for skyggesidene ved natteskjenking. Flere representanter trakk fram tunge faglige råd og advarsler fra politiet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Astrid Røren fra Senterpartiet pekte på at store fotballturneringer historisk sett er koblet til økt forekomst av vold i nære relasjoner, og den volden skjer ofte hjemme etter kampene, ikke ute på byen. Er det noe Øvre Eike kommune ikke trenger, så er det mer jobb til barnevernet og enda dårligere folkehelse, slo vi fast. Og understreket at barna garantert ville takke nei til dette forslaget om de ble spurt. Også Kaja Hilleren i SV løftet fram barna som sitt aller tyngste argument, og kritiserte at debatten nesten utelukkende handlet om voksnes rett til å feire og serveringsbransjens interesse i stedet for hva som skjer bak lukka dører når festen er over. Og hva er viktigst? Noen ekstra timer med alkohol eller å skjerme barn fra ytterligere risiko. Terje Kolbjørnsen fra Arbeiderpartiet annonserte at han ville stemme for utvidet skjenking. Jeg stoler på innbyggerne, og jeg tror at vi lager en stor sak av en liten sak. Hans Christian Sveås fra Høyre fulgte opp med å peke på at natteskjenking på utested faktisk gir langt bedre kontroll enn det uregulerte alternativet. Alternativet er selvfølgelig at folk sitter hjemme og ser kampen og drekker. Det er det ingen kontroll, ingen skjenkekontroll, ingen som sier nei, nå skal du ikke drikke mer. Her kan du drikke til du stuper, og det er der volden skjer, advarte Sve også. Emil Andreas Bellen Nordahl i Høyre poengterte at nabokommunene Kongsberg og Drammen allerede har sagt ja til skjenking på natta. Da stemmene til slutt ble talt opp, var resultatet jevnt, men klart. Med 20 mot 17 stemme stemte kommunestyret for at det ikke blir noe av den utvidet natteskjenkingen i Øvre Eiker under fotball-VM. Men etter all debatt spørs det om diskusjonen egentlig var nødvendig i det hele tatt. Flere politikere nevnte underveis at de tvilte på om utestedene faktisk ønsket å holde nattåpent. Dette kom stemme godt overens med det Eikeblad har kartlagt. Avisa har vært i kontakt med flere av serveringsstedene i kommunen for å høre om deres planer for mesterskapet. Like før kommunestyremøtet fortalte Roar Sanden ved Sanden Hotell at de ikke kommer til å sende noen VM-kamper. Eikeblad har også forsøkt å få en kommentar fra Onkel Thor i Vestfossen uten å få svar, men avisa erfarer at de uansett ikke hadde planer om å vise kamper på natta. Heller ikke Bjørgs Café i Hokksund kommer til å sende kampene, opplyser de til Eikeblad. Og dette skriver da eikeblad.no. Politiet melder tidlig torsdag ettermiddag at de har vært i Hønegata i Hønefoss. Melding om bil som bulka borti et par biler, skriver operasjonsleder Roger Aaser i politiloggen. Han sier til Ringerikes Blad at dette skal ha skjedd på parkeringsplassen til Rema 1000. Da patruljen som reiste ut kom fram til sted, fikk de kontakt med sjåfør av bilen, en mann i 70-årene. Aaser sier at mannen skal ha forklart at han fikk sola i øya mens han kjørte, og politiet var imidlertid ikke helt fornøyd med denne forklaringen. Både fordi hendelsen skal ha skjedd klokka 11.06 på dagen, og fordi mannen i så fall ikke burde ha fortsatt å kjøre om han ikke kunne se. Politiet valgte å beslaglegge førekortet til mannen og opprette sak mot ham. Patruljen på sted fant bulker som mannen hadde påført minst to andre biler. Aaser er ikke kjent med om patruljen fikk kontakt med personene som eier disse bilene. Han beskriver det som mindre materielle skader og sier det ikke er snakk om noe personskade i sammenheng med hendelsen. Og dette skriver ringblad.no. Eggedal skole er fredag i arbeidet med fremtidens skolestruktur i Sigdal. Likevel så forteller FAU ved skolen at de registrerer en uro blant foreldrene. Både foreldre, lærere, politikere, foreldrenes arbeidsutvalg, FAU, idrettslag og utdanningsforbundet har engasjert seg og levert høringsinnspill til fremtidens skolestruktur i Sigdal. Bakgrunnen for debatten at skolene trolig vil få overkapasitet i 2040. Kommunen har derfor utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som ser på 6 ulike alternativer for hvordan skolene i bygda skal driftes. Og FAU-leder ved Eggedal skole, Maria Haga Løvli, mener det viktig å engasjere seg. Det viktig at vi er en del av debatten selv om Eggedal skole slik alternativet presentert ser ut til å bestå, uavhengig av hvilke alternativ som vedtas. Det derfor sendt inn et høringsinnspill basert på tilbakemeldingene fra foreldrene og resten av FAU, forklarer Løvli. FAU registrerer imidlertid en uro rundt hvordan debatten om små skoler påvirker dagens og framtidens elevgrunnlag. I høringsinnspillet uttrykker de bekymring for retorikken som brukes. Gjennom hele prosessen har det vært lagt betydelig vekt på utfordringer ved små skoler og små klasser. Negative sider ved å gå på en liten skole blir ofte trukket fram. Dette skaper usikkerhet blant foreldrene. FAU bekymret for at denne framstillingen i seg selv kan føre til at familier velger bort Eggedal skole, ikke fordi tilbudet dårlig, men fordi den offentlige debatten kan gi uttrykk av at små skoler mindre attraktive eller mindre robuste enn de faktisk skriver FAU i sitt innspill til høringen. FAU skriver videre at de bekymret for at særlig foreldre i Nedre Eggedal kan komme til å sende barna sine til en eventuell sammenslått skole, og dersom de opplever de små skolene og dersom de da opplever at små skoler konsekvent omtales som et problem. Dersom mange gjør dette, vil Eggedal skole miste elever og bli enda mindre. På den måten kan debatten og signalene fra kommunen bidra til å skape nettopp den utviklingen man samtidig beskriver som utfordrende, skriver de i innspillet sitt. De ønsker derfor at kommunen skal være mer bevisst om hvordan små skoler omtales videre i prosessen. FAU trekker også fram de positive sidene ved skolestørrelsen. For oss som har barn ved Eggedal skole er det viktig å understreke at små skoler også har mani styrker, og elevene blir sett, lærerne kjenner barna godt, og det skapes trygghet og tilhørighet i et nært skolemiljø. Små klasser ikke en svakhet i seg selv, forutsatt at skolen har stabile rammer og at kommunen viser tillit til tilbudet, skriver de videre. Kommunalsjef for oppvekst i Sigdal kommune, Hanne Bredde Vig, har forståelse for foreldrenes tanker, og jeg forstår deres bekymring, sier Vig, og hun sikker på at det også vil være fordelte skoler i fremtiden, og forsikrer om at det ikke noen fare ved læringsmiljøet ved noen av skolene i kommunen. Kommunalsjefen samtidig svært godt fornøyd med det store engasjementet i høringsrunden, og det veldig positivt. Jeg opplever at innspillet ikke svart-hvitt, men at folk ser flere ulike perspektiver. Det har kommet inn mange gode innspill, sier hun. Torsdag 11. juni skal styringsgruppa få en orientering om høringsinnspillene som har kommet inn. Og dette skriver da bygdeposten.no. Vi tar med sitt sport. Vikersund blir arrangør for 2030-VM i skiflyning. Det sjette gang at den norske mammutbakken får et slikt ansvar. Tildelingen ble kunngjort etter onsdagens styremøte i det internasjonale ski- og snowboardforbundet FIS, og styremøtet fant sted dagen før kongressen i Beograd, og en gledens dag kveld for de som glad i lange svev. Vi ønsker hoppsporten og verdens beste hoppere velkommen til nytt VM til Norge. At Vikersund får tildelt sitt sjette mesterskap forteller hvilken status bakken har fått i verden, og vi krysser fingrene for at også jentene endelig inkluderer oss, sier den nyvalgte skipresidenten Roger Finjord. Og det var ikke uventet at kjempebakken i Heggenåsen i Modum kommune ble tildelt mesterskapet. Østerrikske Kulm og tyske Oberstdorf har hatt mesterskapet i henholdsvis 2024 og 2026. I 2028 skal VM gå til i Planica. Og dermed var det Vikersunds tur til å bli VM-arrangør i 2030, gitt at Norges Skiforbund søkte, og det gjorde de i september i fjor. Det viktig at vi har aktivitet i et anlegg hvor det lagt ned stor innsats, både økonomisk og gjennom de frivillige i mange år, og dette blir fantastisk Norges reklame, sa daværende skipresident Tove Mo Dyrhaug etter at søknaden var levert. Skiforbundets arrangementssjef Terje Lund har vært tydelig på at VM i skiflyning et svært viktig arrangement for forbundet. Stiftelsen Vikersund Oppsenter mottok en stor tilleggsbevilgning fra starten for 2025. Denne bevilgningen videreføres årlig fram mot VM i 2025. 2030, noe som vil være med på å bedre økonomien i de årlige skiflygningsarrangementene fram mot VM i 2030. Vikersund debuterte som VM-arrangør i 1977, og senere ble verdensmesterskapet holdt der i 1990, 2000, 2012 og 2022. For drøyt 4 år siden ble Marius Lindvik verdensmester på hjemmebane. Vikersund er også årlig arrangør for verdenscuprenn i skiflyvning på tampen av vintersesongen. Tidens første skiflyvnings-VM ble arrangert i 1972, og det avvikles annethvert år, og som regel i slutten av januar. Og det er også ordfører Synne Grøndal Aamodt som i Modum, som var sammen med generalsekretæren Ola Kuhl fra Norges Skiforbund med VM-symbolet som viser at Vikersund er VM-arrangør i 2030, da, som de ble avbildet sammen der da. Og i Beograd så var det en stor tropp med representanter fra både Vikersund og Norges Skiforbund. Det var Anne-Katrine Enstad, Dag Drålsum, Synne Grøndal Aamodt, Håvard Orsten, Kristin Løvås Gjerle, Gøril Elisabeth Brodal, Bjørn Espen Hovde og Terje Lund og Ola Kuhl, som var da de norske representantene her da. Denne saken den skriver også da bygdeposten.no. Det var flere titalls klager på russen, usedvanlig mange telefoner, for folk har vært så frustrerte at de har ringt en nødtelefon. Natt til torsdag fikk politiet flere titalls telefoner fra innbyggere i Drammensområdet med klager over bråk fra russen. Det går utover nattesøvna til beboere flere steder. Vi henstiller russen om å dempe seg, informere operasjonsleder i politiet Ståle Fuglås om i 02-tida natt til torsdag. Operasjonslederen sier til Drammens Tidende torsdag morgen at det har vært usedvanlig mange meldinger på støy denne natta. Meldingene har kommet fra Buskerud, mange fra Drammen, Mjøndalen, Hokksund og Kongsberg. Folk har vært så frustrerte at de har ringt nødtelefon, og det er forståelig når du har et lite barn med vannkåper som akkurat har fått sove og så dunker og rister i glass og vinduer, og fordi det står 5 russebusser utenfor. Vi vil veldig gjerne hjelpe de, sier Fuglås. Og på spørsmålet om hvor mange meldinger om bråk fra russen som skal til før politiet gjør tiltak, svarer operasjonslederen at det er prioritert styr. Og hvis det er større, mer alvorlig hendelse som må prioriteres, hevner bråk fra russebusser langt ned. Det blir et politiproblem, men er et kommunalt problem med tanke på hvor russen kan oppholde seg. De kan ikke være midt i boligområdet, så her er dialog med skole og fylke i forkant av russetida viktig, sier Fuglås. Han oppfordrer videre russen til å ta hensyn til at det er barnefamilier i området som gjerne ønsker å få sove. Like etter klokka 03.30 ble flere russebusser kontrollert langs E134 i Mjøndalen, og dette resulterte i at bussene ble bortvist fra Sør-Øst politidistrikt. Den ene bussen hadde 2 passasjerer for mye. Det var også manglet ved dokumenter rundt bussen, så det ble utgitt forenklet forelegg og gebyr til fører av bussen. Begge bussene har skudd av musikken og kjører ut av distriktet, informerer Fuglås om klokka 03.43. Noen minutter senere ble en ny buss stoppet langs E134 i Mjøndalen. Også denne bussen fikk pålegg om å forlate Sør-Øst politidistrikt, med bakgrunn i at de har holdt beboere i området våkne. Fuglås sier til Drammens Tidende at bussene som ble bortvist kommer fra Oslo og Asker, og det er ikke bare russen som ikke har oppført seg. Natt til torsdag, like før midnatt onsdag, var det tilløp til slagsmål ved SO Haugesgate. Det framstod for politiet som at dette bunner i en konflikt som har pågått over tid. Patruljene har tatt forklaring på sted og opprettet sak, og klokka 02.17 var politiet ved en pub på Bragernes torg i forbindelse med en person som ikke klarte å oppføre seg. Han ble tatt kontroll på av patruljen og fikk et pålegg om å fjerne seg fra sted, noe han etterkom. Og noen minutter senere så var det en dame som ikke klarte å oppføre seg på et utested på Bragernes torg. Hun var full og fikk flere muligheter til å rette seg etter politiets oppfordringer, noe hun ikke ønsket å gjøre ifølge Fuglås. Og dama ble tatt kontroll på og tatt med til arresten, og det blir opprettet sak. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 11. juni.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Og ta en titt på programmet for videre enn torsdagen, den 11. juni. Nå det straks magasinsendingen, lokalaktør som vi skal sette gang med, og i neste time så det ønsketimen, og den i dag med Ronny Nymo. Etter nyheter klokka 14, da det Danseguiden, det med Vidar Frelstø og Arne Helge Jacobsen. Så det etter nyheter klokka 15, da det Ring og Vind, som i dag med Ronny Nymo, han vikarierer i dag. Så det etter nyhetene klokka 16, god eftermiddag mitt fylke, så fortsetter vi med det med programmet Karusell, som da med Anders G. Andersen, som en ny utgave av det programmet. Så det tid for litt lokale nyheter igjen, og så det lokale aktuelt da i et gjennom. Så det programmet Track, det Ronny Nymoen som har det programmet, og så fortsetter vi etter programmet Track. Det blir også da en ny utgave denne uka her, så der blir også oppdatering på VG-lista topp 3 også da i programmet Track. Når dere har passert 21, da kommer programmet, da det skøyteprogrammet, 200 vekk menn, det Jan Christian Nordahl da, som har det programmet. Så blir det litt musikk før vi skal ha noen lokale nyheter, og så ønsker vi Ronny i et gjennom, før da blir musikk inn i natta, frem og klokka blir ett i natt. Det det vi har å by på denne torsdag.

Med tonen til Dave Foster og Winter Games, så kan jeg egentlig bare ønske hjertelig velkommen til en ny lokal aktuell sending denne torsdagen, og vi har kommet frem til den 11. juni. Og i dagens sending så skal du få høre om sesongåpningen til Villa Fridheim. Det nå førstkommende søndag, så åpner de dørene for sesongen. Og jeg skal snakke med hun som stedsansvarlig på Villa Fridheim Buskerud Museene, og det Sandra Basianskiene. Du skal ta en prat med om det som skal skje på årets sesong da, og litt om både utstillingen og litt om det andre du kan oppleve da på Villa Fridheim. I tillegg til det så skal vi innom natur, hage og miljø for onsdag. Da Gustav Redalen hadde programmet Ring og Vind, så tok jeg en prat med han i forkant av det. Nå har vi jo pratet litt nå i disse vårmånedene også om nettopp litt om noen tips og råd til deg som har frukttrær. Og denne gangen her så pratet vi om egentlig flere ting. Det var bare om avlingsnivå. Det skal du få høre han forklare litt mer om hva det er. Så det også om fruktsetting. Etter blomstringstida nå så kommer det etter hvert som kjent frukt på trærne også. Og mer om det. Og litt om karttynning. Det også noe som han tok for seg i denne utgaven av, som du skal få høre da, av Natur, Hage og Miljø. Som vi hadde en prat med Gustav om, Gustav Redalen også, forrige onsdag. Så det kommer i dagens sending. For utenom det så skal vi innom ord for dagen. Dagen i dag, vi skal ta en titt på været. Vi skal se om det noe fra pollenvarslet, og så det jo politirapporten vi skal innom. Siste repetisjon av musikkvisen. Og vi skal også ha med oss noen arrangementsmeldinger i denne sendingen. Men vi starter opp med litt sommerlige toner her. Vi skal få høre, egentlig så dette utgangspunktet et dikt. Jeg tror på Hans Børli som har da laget det diktet her, som har blitt gjort til sang. Det det som heter Toril Beate Nilsen, som fra Hallingdalen. Hun har tonesatt den med sangen Junikveld.

0: Det var Toril Beate Nilsen med sangen Juni kveld. Skal vi ta med oss først litt om ord for dagen, og i dag så er det fra Matteus evangeliet, kapittel 7, vers 3. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Også hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Det er da fra Bibelen, fra Matteus evangeliet, kapittel 7, vers 3. Vi har kommet frem til torsdag den 11. juni, og vi inne i uke 24, og i dag så er det Borgar, Bjørge og Bjørg som har navnet da. Borgar er fra Norrønt, Borg som betyr vern, mens Ar betyr kriger, og Bjørge kommer fra Bjørn som betyr bjørn, og Ulfer som betyr ulv, og Bjørg det er altså fra Bjørg som betyr hjelp. Så er litt om denne 11. juni. Det er i norsk tradisjon mest kjent som fandens fødselsdag. Dette er en gammel merkedag, og ifølge overtrua så en ulykkesdag, ettersom det var da djevelen ifølge folketrua slapp løs i verden. Og så kan vi ta med oss av internasjonale merkedager, så er det faktisk dagen markeres som internasjonal dag for lek av FN. Som det står i dag. Så tar vi litt historikk også, og vi begynner i år 1864. Richard Strauss, den tyske komponisten, han ble født. Han har blant annet komponert Rosenkavaleren og Alpesymfonien. I 1889 så var den russiske lyrikeren som har blant annet komponert og eller skrive om da Requiem, Anna Akhmatova ble født, og hennes hverdagslige kjærlighetslyrikk ble forbudt i 1925. I 1903 i Serbia så brøt offiserer seg inn hos upopulære kong Alexander Obrenović og drepte ham og dronninga og 20 hofffolk. I 1910 den franske havforskeren Jacques Cousteau ble født og oppfant akvalungen og laget populære undervannsfilmer. I 1911 maler og grafiker og arkitekt Arne E. Holm ble født. I 1913 kvinnene fikk alminnelig politisk stemmerett. I 1913 den finske politikeren Veikko Vennamo ble født og var populistisk urokråke med eget landsbygdsparti som ble kalt Suomen Masudun Puolue og motto Folk veit best Kyllä kansa tietää. I 1921 den danske tegneren og forfatteren Ib Spang Olsen ble født. I 1925 den amerikanske forfatteren William Styron ble født og skrev om Nat Turners bekjennelse. I 1928 verdens første fly med rakettmotor ble med det tyske seilflyet Ente. Fløy 1,2 kilometer og på cirka 1 minutt. I 1934 den franskfødte danske prinsgemalen Henrik ble født og gifta seg i 1967 med dronning Margrethe den andre. Han døde da i 2018. I 1944 tekstilkunstneren Karin Wessel ble født. I 1946 høyrepolitikeren Jan Petersen ble født og Høyres leder fra 1994 til 2004 og utenriksminister fra 2001 til 2005. I 1958 operasangeren og sopranen Marianne Hirsti ble født. I 1973 skuespiller og lyriker Klaus Gill døde. I 1985 den sovjetiske romsonden Vega 1 landet på Venus. I 1993 i Danmark så ble tidligere justisminister Erik Ninn Hansen vedtatt stilt for riksrett for ulovlig stans i gjenforeninga av Tamilip og dømt betinget fengsel i 1995. I 2003 i Oslo så vedtok byrådet å bygge nytt Bislett stadion trass i Riksantikvarens proteste. I 2005 i Tromsø så ble Mandela-konserten 46664 Arctic holdt for HIV-AIDS-syke i Afrika. I 2005 i Oslo så ble Nobels fredssenter åpnet i Vestbanebygninga. I 2020 i USA så var 2 millioner mennesker smittet av koronaviruset, og 115 000 var døde, største smitte i verden i forhold til folketallet. I 2021 i USA 33,4 millioner smitta med korona og nær 600 000 var døde. I Norge 128 000 smitta og 789 døde. Og så den 11. juni i 2022 i Oslo så ble Nasjonalmuseet åpnet bak Nobels fredssenter. Se litt om det som har skjedd altså på denne 11. juni. Kan også nevne det som jeg nevnte om fannens fødselsdag da. Det var så sammen med 11. desember, så ble også 11. juni tidligere kalt fannens fødselsdag, fordi pantelånsrentene forfalt disse to dagene. Så det litt om det som har skjedd også på denne 11. juni. Straks skal vi ta en titt på været etter litt reklame.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

ta en titt på hvordan værutsiktene ser ut, og det uværet som var meldt I går, det var ikke mye av det ble ut av det, det var bare noen få torneskall, det var vel en par tre skall vi hørte I det fjerne, og ble med det, men regnværet, det ble I hvert fall noe regn ut av det, men ellers ikke noe voldsomt å snakke om. I dag så det meldt fint vær, det meldt lett skyet temperatur på 18 grader, og til kvelden blir det 19. I morgen så det meldt, ja, mer eller mindre skyet, det blir litt... Vi oppås her I natt, og rundt 11 grader I morgen tidlig så blir det overskyet 9, og utover ettermiddagen 15-17 grader, også noe regn. Vi kan vente oss en par millimeter til opp mot cirka en 15 millimeter med regn. På lørdagen så blir det en dag også med regnvær. Det kan komme ganske så mye også. Alt fra omtrent ikke noe til cirka en 40-50 millimeter og en temperatur på en 11-15 grader. Søndag blir også en gråværsdag. Det blir litt lettere vær igjen til kveld, men ellers så blir det noe regn. Det kan komme opp igjen 6-7 millimeter og temperaturer på en 19-20 grader som makstemperatur. Mandag så kommer fine vær tilbake igjen. Lettere vær og en 19 grader som makstemperatur. Tirsdag blir lettere og opp igjen 19 grader. Onsdag så blir det... Det blir I hvert fall oppholdsvær med litt skya og opp igjen 21 grader som makstemperatur, så klarner det opp igjen til kvelden. Så det hvordan langtidsvarslet ser ut da fra Meteorologisk institutt, hva de kan melde opp.

Sola den står klokka 03.59, den går ned klokka 22.40. Dagen har nå blitt 12 timer, den 47 minutter lengre siden vintersolverv. Og så skal vi ta med oss ja, fra pollenvarsel også. Vi får se hva, om det er noe mellom fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og i dag så melder de om beskjeden spredning av pollen fra Salix og kraftig spredning av pollen fra grass, forteller de om. Det skal straks handle om sesongåpninga på Villa Fridheim til søndagen. Jeg skal snakke med hun som er stedsansvarlig på Villa Fridheim. Det er Sandra Basianskine. Hun skal jeg ta en prat med nå om noen få strakser, men før vi gjør det, så skal vi få med oss litt mer sommerlige toner her nå. Og denne gangen blir det fra Grete Kausland, og sommeren er her.

0: vi er glad for å presentere og prate litt om da. Og vi håper at folk kommer og besøker og er nysgjerrig og ser hva vi kan tilby i år.
1: det får vi håpe at de er. Og det har vel klart, nå det vel forberedelser og sånt også som dere har hatt for å få til klargjøringen nå på søndagen. Det vel en del jobb også før det starter opp også.
0: Det stemmer det, og vi egentlig jo i gang for lenge siden. Vi pleier å ta grupper og forskjellige andre bestillinger før vi åpner dørene for andre gjester. Så vi oftest ganske opptatt helt fra 17. mai og helt frem til vi åpner dørene ordentlig for alle andre.
1: Ja.
0: og i år så jo et lite bemerkning. Det jo 40 år siden Villa Fridheim begynte å drifte som eventyrmuseum. Så tida går fort. Vi åpnet i 86 som museum, og så drifter vi som eventyrmuseum framover. Da. Men det liksom en ny program hvert år. Så det et lite hyggelig ting å fortelle til folk at ja, vi fortsatt i drift.
1: Altså da må jeg få gratulere også da. Da jo altså 40-årsjubileum i år da, som eventyrmuseum.
0: Ja, ja. Det vel det. Tusen takk. Så vi skal tilby noe nytt igjen også. Det blir jo for første gang eget produsert utstilling som skal hete «Med blikk på bygdene». En utstilling om mennesker og miljøer fortalt av korrespondent Ole Bakken fra Sigdal gjennom årene. Han jobbet jo i Drammenstiden, Fremtiden og Buskeruds Blad senere. Så det, jeg håper at utstillingen drar inn lokale folk, for det jo en flotte, fine historier med bilder som blir plukket ut av forskjellige gamle aviser. Det veldig spennende. Og så samtidig har vi salgsutstilling som heter «De eventyrlige variasjoner». Det søstrene Gunne Formo Tangen og Tove Formo Nes som har denne utstillingen. Og det salgsutstilling, så det mulig å handle og få med seg bildene og forskjellige diverse ting hjem. Så det jo hun Tove Formo, hun lager sånne fine små miniatyrer i glass, alfer, som hun bruker naturlig, plukker til kongler og plukker litt forskjellige naturlige materialer fra skogen. Da. Så det veldig spennende, så jeg håper at det flere små som blir nysgjerrige og tar en tur til oss i sommer.
1: Ja.
0: Jo, og så er det jo litt forskjellige ting som skal skje gjennom hele sommeren. Blant annet, det jo tilknyttet til de eventyrlige variasjoner, hvor hun Gunni Tangen med sitt barnebarn Lotte skal ha 3 maledager, som helt gratis til alle barn med påmelding. Vi har e-post eller sms til Villa Fridheim, som kan delta og lære seg å male helt fra bunnen. Da. Så det et nytt ting som Villa Fridheim skal tilby i sommer. Så blir det ikke bare rettet mot barn. Vi har jo han Louis Jacobbe tilbake i sommer, som skal ha et sommerkonsert den 3. juli klokken 6. Og så fortsetter vi med togbåt og eventyr. Der har vi fastsatt 4 søndager, hvor folk kan bestille en fin rundturen med tog, og deretter med båt, og så kommer de til oss på Villa Fridheim til slutt. Det en tur som går gjennom hele dagen med forskjellige opplevelser, og så kan du bestille oss mat eller bespisning i båten eller på Villa Fridheim. Så det er anbefalende å ta den turen. Det er en kjempe opplevelse. Og så fortsetter vi i loppemarked som venner av Villa Fridheim står for over 2 dager. Det da 26. og 27. september. Og så har vi en veldig flott gresskarfest, 24. oktober,

0: Og så avslutter vi med julemarked siste lørdag I november. 28. november blir det da I år. Så da håper jeg at folk tar en tur. Det ganske mye informasjon som ligger på nettsiden til Villa Fridheim. Og så kommer det sikkert flere arrangement og tilbud for barna I løpet av sommeren. Så det bare å følge oss.
1: Ja.
0: Om noen lurer på åpningstiden, så vi stengt mandag tirsdag, men vi åpent for gruppeturer. Som må bestille på forhånd da. Ikke bare kom da, men da kan du møte stengt dør. Man må ringe og avtale først med oss.
1: Ja, og det da mandag og tirsdag?
0: Nei, hele uka, men mandag og tirsdag også. Men ja. Vanlige folk da, som jeg ser, det veldig, veldig fint om alle sjekker arbeidstiden før du tar tur til Villa Fridheim. Man blir ikke kjørende I to timer, og så kommer du til et stengt dør.
1: Nei.
0: Det ikke koselig for de, og ikke koselig for oss heller. Vi gjerne tar imot alle som vil gjerne besøke og se på museet.
1: Ja.
0: Ja, gjerne det. Så vi anbefaler å ringe oss, eller se på nettsiden som oppdatert ganske jevnlig gjennom sesong.
1: Ja, stemmer. Ja, men det får en oppfordring det også. Så, men sånn I forbindelse med jubileet, som jeg skjønte ut ifra den... Jeg fikk jo litt skriv fra deg også I forbindelse med da sesongåpningen, og da blir det vel også litt om starten også da, som jeg skjønte, om driftstarten som Eventyrmuseum for 40 år siden.
0: Som det skal være med. Stemmer. Det står I åpningsplanen, så jeg håper at folk interessert for å høre. Det skal jo uttales av Anna Viker, som var en av første dagliglederne når museet åpnet seg. Og så blir det også denne gangen, eller før vi åpnet, det blir jo venner av Villa Fridheim, ble jo stiftet for å kunne bidra og hjelpe Villa Fridheim å overleve, kan du si det sånn da.
1: Ja.
0: Og så blir det et veldig fint musikalsk innslag av Tone Marte Eriksen.
1: Ja.
0: Hun veldig dyktig da.
1: Det det, det kan vi skrive under på. Vi kjenner jo henne fra før, så her på radioen, ja.
0: Ja, veldig glad at hun takket ja til å komme på et slik dag og være her og levere oss en flott opplevelse med musikk da. Så jo kanskje veldig fint å fortelle til folk at denne dagen har vi det helt gratis inngang. Jeg håper at folk tar en tur, for da det den eneste mulighet å se på utstillingene helt gratis da, I hele huset. Ja. Vi åpner hele huset for absolutt alle, fra 1 til 4. Men hovedprogrammet skjer fra 1 til omtrent 1:45.
1: Ja, stemmer.
0: Så liksom, det jo litt fint at de fleste møter opp for å høre hva som skal skje eller har skjedd I alle de årene. Det blir jo veldig, veldig spennende DH. Og så har vi på besøk vareordføreren Åse Marit Hovden som skal åpne årets utstilling og sesong. Så det jo også veldig koselig.
1: Ja, absolutt. Nei, men det blir jo en fin start det på sesongen deres da, når det åpner nå på søndagen. Men for de som ønsker å få seg en liten matbit, så har jeg skjønt Frutéas Café, den åpen også den.
0: Den åpen, så det bare å komme uten bekymring. Folk får servert maten fra Frutéas Caféen som vanlig. Vi har jo gode tilbuder alle dager vi oppe. Så det bare å besøke.
1: Det blir bra da få opp at folk tar turen, og nå det jo som sagt flere ting som skjer gjennom sommeren også, også spesielt også for barn også, skjønte jeg. Det blir litt flere aktiviteter for dem I løpet av sommeren, som du nevnte, også.
0: Det blir vel det. Det ikke fastsatt enda dator, men vi kommer til å tilby flere flotte aktiviteter til barna, siden vi feirer jubileum da. Så det jo, nå det noe. Eventyrlig sommer på Villa Fridheim I år, siden vi feirer 40-årslag som eventyrmuseum.
1: Det blir bra. Nei, men det noe du har lyst til å legge til slutt, Sandra?
0: Nei, jeg tror jeg har sagt veldig mye, så jeg håper at folk lytter og veldig spent på hva som skjer I sommer på Villa Fridheim og villig å besøke oss. Vi venter på at folk og gjerne vil levere opplevelsen som god opplevelse som vanlig, sier jeg.
1: Ja. Ja, men det blir bra. Og så nevnte du også konserten til Louis Jacobi. Nå var den igjen. Datum for den konserten?
0: 3. juli klokken 6. Og så folk kan bare ringe og bestille eller sende sms. Da vet du hvor mange som kommer. Vi tenkte også den dagen kanskje ut til det åpningstiden, for det går veldig vekk til når vi stenger og åpner igjen for konserten. Jeg har fått flere forespørsel om vi kunne utvide, og jeg tror vi gjør det, for det begynner å være mange som har lyst til å komme på slutten arbeidstid og vente til konserten starter, og det veldig, veldig koselig.
1: Ja.
0: Bare følg på nettsiden, eller ring om du lurer, eller dere, eller alle de andre lurer på noe. Vi svarer.
1: Ja, veldig bra. Nei, men det lover i hvert fall for en bra sesong også for på Villa Fridheim, også jubileumssesong også. Det også 40 år siden år at Villa Fridheim ble et eventyrmuseum, og da får man også høre mer om det også på åpningen. Så kan vi jo ta med til slutt litt musikk fra han som har blitt en gjenganger på Villa Fridheim, som har vært der mange ganger, nemlig Louis Jacobi. Kan vi ta med litt musikk av han til slutt her, Sandra, og så litt sommer?
0: Gjerne det.
1: Ta med litt sommer. Ja. Da tar vi med litt sommermusikk fra han. Sommeren din og min, så tar vi den til slutt. Og så gjenstår det bare å få ønske dere lykke til med sesongåpningen. Så får dere ha en god sesong på Villa Fridheim. Og så igjen gratulerer så mye med 40 år.
0: Tusen hjertelig takk.
1: Og så får jeg ønske deg en god sommer også.
0: Takk. Like den.
1: Takk for det, og så takker jeg deg så mye for praten som stedsansvarlig også på Villa Fridheim, som en del av Buskerud-museene. Det Sandra Basianski. Takk skal du ha for praten, og så hører du litt på Louis Jacobi. Takk for praten. Ha det bra.
0: Ha det fint.

0: Det var Louis Jacobi det, med Sommeren er din og mine. Han kommer også til Villa Fridheim nå i begynnelsen av juli. Det var fredagen den 3. juli som han kommer til Villa Fridheim, altså skal ha konsert der oppe der. Han har jo vært der flere ganger før også. Nå er det sånn at vi skal etter hvert få med oss litt egen reklame før musikkquizen og en siste repetisjon av den, men vi skal også innom en annen ting også, nemlig det her.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, det en del hendelser også fra Sør-Øst politidistrikt da, som de har mellom nå det siste døgnet, og vi kan jo ta med oss først da en melding som vi hadde med i går, men vi tok jo ikke med oppdateringen, men den kom jo etter at vi hadde politirapporten i går også, for nå skal vi ta med oss da for det siste døgnet per denne torsdags formiddagen, og vi kan ta med først fra Modum og Vikersund klokka 12.40, det var melding om tjuveri av bil fra Vikeland Brygge, det er som en 2012-modell, grå Toyota Avensis, trolig stjålet i løpet av den siste timen. Ta kontakt med politiet på telefon 02800 ved observasjon eller informasjon i saken. Så kom det oppdatering klokka 13.25. Bilen er finnet like i nærheten. Så er det til Lier og Øvre Grøstadvei klokka 14.12. Når det tatt han er på vei etter melding om gravmaskin som har velva i et pukkverk. Uavklart skadeomfang, men sjåføren skal være våken og bevisst. Klokka 15.26, når det tatt han er ferdig på sted, gravmaskinføreren er en mann i 70-årene, er kjørt til sykehus for sjekk med det som framstår som lettere skader. Gravmaskina har velva i ei steinrøys, og det er uklart hva som er den direkte årsaken til dette, og politiet opprettet sak, arbeidstilsynet varslas. Så er Drammen og Fjellsveien klokka 15.44 utrykningspolitiet Morten elsparkesykkel til en hastighet på 37 km/t. En gutt i 10-åra sto på sykkelen. Politiet har tatt beslag i sparkesykkelen og foresatte er varslet. Så er det Lier E18 Tranby klokka 15.15. Politiet er på sted etter melding om trafikkulykke ved E18 Tranby-krøsset på kjørsel bakfra. Totalt 5 personer involvert. Det er ikke meldt om personskade. Klokka 15.28. Bilene er av E18, og trafikken går altså som normalt. Klokka 15.47, politiet har avsluttet på sted, og hendelsen løses med skademelding mellom partene. Så skal vi til Flesberg og Svene på klokka 16.26. UPA har gjennomført trafikkontroll på fylkesvei 2774 Østsida. Det har gitt 4 forskjellige aksjoner på hastighet. Høyeste målt hastighet var 102 km/t i 80-sona. Så er det Drammen og Fjellsveien klokka 17.18. Utrykningspolitiet har gjennomført trafikkontroll på fylkesvei 2718 Fjellsveien. Det har gitt 8 reaksjoner på hastighet. Høyeste hastighet var 75 km/t i 50-sona. Så er det Lier, E18 Liebakkane, klokka 16.35, bil med stans i Liebakkane på E18, politiet er på sted, det er trafikale utfordringer, bilbergere er varslet og på vei. Klokka 16.36, nordgående kjøretning, altså retning Oslo. Så er det klokka 18.14, står klokka 17.08, bilen er berget og veien er åpen for normal ferdsel. Så er det Drammen og Landfalløya klokka 18.21. Politiet leter etter en savnet kvinne i 60-åra. Kvinnen er savnet fra et pleiehjem. Hun forsvant ca. klokka 17.00. Savnet er ca. 180 cm høy og beskrives som ganske tynn. Hun har kort, mørkt og bustete hår og er iført blå allværsjakke, sorte bukser og mørke tøfler. Og ved observasjon ring politiet på 112. Så kom det oppdatering 18.42. Savnet er til rette i god behold. Hun ble lokalisert av en politipatrulje og tilbakeføres institusjon. Så er det Drammen og Haugesgate klokka 21.28. Politiet er på sted etter melding om trafikkuhell. En person har kollidert i et tre. Totalt 2 personer involvert. Det er ikke meldt om personskade. Klokka 21.54. Fører en mann i 50-åra har i tillegg til 3 treff i en betonggris. Han har fått seg et førerkort beslaglagt som følge av hendelsen, og politiet oppretter en sak. Så er det Drammen og Rosenkrantzgata 22.16. Politiet stanser mannlig bilfører i 40-åra for kontroll. Mannen framstår påvirket av rusmidler. Nødvendige prøver er sikret og anmeldes. Så er det Drammen S og Haugesgate klokka 00.22. Der står det klokka 23.55. Det var tilløp til slagsmål på sted. Politiet er på sted og kontroll. Det framstår som om dette båndet er i en konflikt som har pågått over tid. Patruljene opptar opptar forklaring på sted og oppretter sak. Så det Kongsberg ved Karsesgate klokka 01.15 rett før midnatt fikk politiet melding via brandvesenet om at det var noen som hadde tatt seg inn i den nedlagte bensinstasjonen på sted, og det hadde de tømt et pulverapparat. Dette har medført at brandalarmen gikk, og det videoovervåkning på sted, og politiet vil få tilgang på disse, og det opprettes sak på skadeverk. Så tar vi med Jevnaker på E16. Der kom det jo en melding, det var i går formiddag klokka 11.38, men den kom det da oppdatering på senere underveis, men i alle fall 11.38, politiet på vei etter melding om lastebil som har kjørt i grøfta, trolig ingen personskade, ikke meldt om trafikale problemer. Så det 12.08, politiet fremme, det behov for tungbilberger, trafikken passerer i et felt, ingen personskade. 12.39, politiet ferdig på sted og ikke mistanke om rus, sak opprettes. Det var jo det vi hadde i politiloggen i går, men etter det altså så kom noen oppdateringer fra samme hendelse. Klokka 00.35 VTS melder at veien vil bli stengt i inntil 2 timer i forbindelse med at lastebilen skal berges, står det. Og klokka 01.53, der står det at klokka 01.55 VTS, altså veitrafikksentralen, melder at veien åpna for normal trafikk. Så det videre i natt, Drammen og Drammensområdet generelt, står det. Klokka 02.05, politiet mottar flere titals telefoner fra innbyggere i Drammensområdet. Det går utover nattesøvna til beboere flere steder, og vi henstiller russen om å dempe seg. Drammen og Goggen sportspub klokka 02.17. Patruljen fra Drammen har vært på sted i forbindelse med person som ikke helt klarte å oppføre seg på utested. Han ble tatt kontroll på av patruljen og fikk et pålegg av politiet om å fjerne seg fra sted, noe han etterkom av patruljene avslutter på sted. Så det Drammen og Bragernes torg klokka 02.29. Politipatrulje tar kontroll på en dame som ikke klarer å oppføre seg i beruset tilstand. Hun får flere muligheter til å rette seg etter politiets oppfordringer, noe hun ikke ønsket å gjøre. Hun blir tatt kontroll på og innbringes politiets arrest i Drammen, og det blir opprettet sak. Så det Drammen i 134 klokka 03.40. Politipatruljer fra Drammen kontrollerte 2 russebusser på E134. Dette resulterte i de blir bortvist fra Sør-Øst politidistrikt, samt at den ene bussen hadde 2 passasjerer for mye, samt at det var mangler ved dokumenter rundt bussen, så det blir utferdige forenklet forelegg og gebyr til fører av bussen. Begge bussene har skrudd av musikken og kjører ut av distriktet, og patruljen ferdig på sted. Så det Drammen i 134 ved Mjøndalen klokka 04.00. Politipatruljer fra Drammen har kontrollert en russebuss på sted og gitt den et pålegg om å forlate Sør-Øst politidistrikt med bakgrunn i at de hadde holdt beboere i området våkne, og bussjåfør gitt pålegget. Patruljen ferdig på sted. Så skal vi på morgenen i dag, Drammen Brakerøya, klokka 06.24 kom den til politiloggen, men det står klokka 05.05, melding om bilbrukstyveri, og eier har nøkkelen, så uvisst hvordan bilen ble tatt. Saken anmeldt, og det en sort Skoda Superb stasjonsvogn som stjålet, regnummer BD98842, altså regnummer det BD98842. Så Øvre Eiker og Drammensveien nå i formiddag klokka 11.15, upåhatte fartskontroll i 50-sona, resultatet 10 forenklet forelegg. Så det Drammen Konggata klokka 12.01, når tatlene på vei etter melding om røykutvikling fra en blokk, ikke meldt om personskader. Klokka 12.22, når tatlene fremme, og det et brandtiløp slokka, men fortsatt mye røyk på sted. Så Ringerike og Hønegata klokka 11.06 står det, men den kom til politiloggen klokka 12.28. En melding om bil som bulka borti et par biler. Politiet på sted fikk kontroll på sjåføren, en mann i 70-åra. Ingen personskade. Sak opprettes, og det besluttet førerkortbeslag. Så det de siste de meldingene fra Sør-Øst politidistrikt nå det siste døgnet per torsdag formiddag. Nå det sånn at vi skal straks repetere musikkvisten vår. Den tar vi med etter litt egen reklame.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det er også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 3101-5810 eller send en mail til postalfakrøllradiomodum.no. postalfakrøllradiomodum.no.
1: Denne uka her så skal vi fram til en norsk artist og, som født 9. desember 1956 i Svolvær. Tidligere musiker, altså låtskriver, tekstforfatter og skuespiller. Hun omtalt som en av landets fremste kvinnelige artister, og i 2018 så ble hun innlemmet i Rockham Hall of Fame. Kan jeg også nevne at hun satsa ikke på musikk før hun som 20-åring reiste til Oslo i 1977. I Oslo begynte hun å lese med en skuespiller og jobba på et psykiatrisk sykehus. Hun debuterte som plateartist med utgivelsen Folk i husene i 1980 sammen med broren Ola. Og hun medvirket også i Melodi Grand Prix 1982 med låta Romantikk, og på den tida arbeidet hun som journalist først i Nord-Troms Avis, der hun også var redaktør, senere i Nasjonen og etter hvert i Aftenpostens kulturavdeling. Det store gjennombruddet kom i 1987 med albumet Mitt ville hjerte, som også var hennes første soloalbum. På dette albumet fremførte hun dikt av Tove Ditlevsen, tonesatt av Petter Henriksen, Erik Hillestad, og Kirkelig Kulturverksted sto for utgivelsen. Mitt ville hjerte mottok Spellemannprisen 1987 i klassen visesang. Etter dette så bestemte hun seg for å satse for fullt på musikken. Det neste albumet, Blå krukke, kom i 1989. Hun hadde selv skrivet tekstene til dette albumet, og de gjenspilte da at hun var gravid mens hun da arbeidet med materialet. På ny så sto Erik Hillestad for utgivelsen. Siden så har hun gitt ut en rekke album, både alene og i samarbeid med andre artister, som søskene Ola og Lars. Lars Klevstrand, Ole Paus og Mari Boine. Hun har vunnet en rekke priser og har blant annet mottatt Spellemannprisen 3 ganger og har vært nominert til prisen 4 ganger. I 2018 så ble hun innlemmet i Rockheim Hall of Fame etter å ha vært nominert 4 ganger. Hun har turnert i Japan, Tyskland, Frankrike og Østerrike og har blitt spesielt godt mottatt i Tyskland. I en dokumentar på TV2 høsten 2013 så fortalte hun at hun hadde hatt kreft i 20 år, og at hun levde med frykten for at sykdommen skulle blusse opp. I dokumentaren Dokument 2, Mitt hjerte, så kom det fram at kreften sitter i både ryggrad og lever og skyldtes sykdom i immunsystemet. I mars 2026 så ble det kjent at hun på nytt var rammet av en alvorlig kreftdiagnose, og alle de planlagte konsertene i jubileumsåret ble avlyst. Og i mai, det er jo da bare for noen måneder siden, så ble det tildelt NOPAS hederspris under organisasjonens generalforsamling da, som vi fikk for noen uker tilbake. Nevne at hun Cand. Mag, som forkortelsen, altså Candida Magisteri, eller Canditatus Magisteri, som det heter. Og den har hun i nordisk språk og litteratur, historie og teatervitenskap fra Universitetet i Oslo. Skal vi ta med priser, så kan vi nevne 1987, så fikk hun Spellemannprisen i kategorien visesang for albumet Mitt ville hjerte. Til 1990 Gamlingprisen i klassen vise. 1991 Spellemannprisen i kategorien visesang for albumet Spor. 1995 NOPAS musikkpris for Gåte ved Gåte. I 1995 NOPAS tekstpris for Gåte ved Gåte. 1995 Nordprofilprisen. 1997 Nordland fylkeskulturpris sammen med foreldrene og brødrene Ola og Lars. I 1998 Prøysenprisen. I 1998 Telenors internasjonale kulturpris, Grenseløs kommunikasjon. 2001 Spellemannprisen i kategorien viser og viserock for albumet Soløye sammen med søskene Ola og Lars. I 2010 Edvardprisen for tekstene til albumet Ly. 2013 Tekstforfatterfondets ærespris. 2017 Agenda Nord-Norges ærespris. 2017 Vidar Sandbecks kulturpris. 2018 innlemmelse i Rockheim Hall of Fame. 2018 Skjæråsenprisen. 2018 Anders Jares kulturpris. 2019 Peter Dass-medalje. 2019 Medåsprisen. Og i 2026 da NOPAS hederspris. Så en rekke priser er det som hun har fått av for sitt arbeid innenfor musikken. Nå skal vi få høre en av hennes låter vi nå, og det vi nå skal få høre fra henne, det er, her synger jeg, i går så hadde vi jo faktisk med en sang fra med alle søskene sammen, som er, den heter jo Finne Veia, men fra albumet Soløye. Men nå skal vi få høre fra en egen innspilling med henne, og den heter, som vi nå skal få ta en lytte. Hvis vi bare får den opp her nå, så blir det bra det. Og det vi skal få høre, den heter Steder, mennesker, øyeblikk og år. Hva heter artisten?

Det var sangen Steder, mennesker, øyeblikk og år. Det var en sang som var opprinnelig fra en utgivelse som Ketil Bjørnstad ga ut i 1999 på platt som heter Himmelrand, tusenårsoratorie. Og den da komponert av altså Ketil Bjørnstad med tekster av dikteren Stein Meren, men her da fremført av denne artisten da som vi skal fram til denne uka. Hvis du vet hva hun heter, så kan du ringe oss på 3101 5810 eller sende en e-post til post@radiomodum.no. Og i morgen så trekker vi ut en vinner som får et gavekort på 250 kroner som gjelder da på Coop. Nå blir det litt reklame, og så er det klart for natur, hage og miljø. Der jeg hadde en prat med Gustav Reddaren her på onsdag, i forkant av da han hadde Ring og Vind. Det skal det handle litt mer om her, og temaet her det er avlingsnivå, fruktsetting og karttynning, som blir temaet denne gangen.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

Det er klart for Natur, Hage og Miljø, et innslag som er Gustav Redalen, som er tidligere professor i hagevitenskap ved Sveriges landbruksuniversitet, og forsker og lærer ved Ås landbruksskole.

0: Ja, nå har vi kommet til en ny utgave av Natur, Hage og Miljø, og nå er vi jo i starten av sommermåneden, til glede for mange det, og kan få noen varme dager også forhåpentligvis, og kanskje også en fin fruktsommer også. Det hadde jo ikke vært dumt det, enten om du driver privat eller om ja, sånn som de som da livnærer seg på det med å selge frukt, enten det er via enten det er jus eller å selge frukten i sin helhet. Nå har i hvert fall kommet en ny runde da, og denne gangen så skal det handle om avlingsnivå, fruktsetting og karttynning er det vi har satt som tema vi skal snakke om i dag med Gustav Reddaren. Og ja, Gustav, nå er vi jo er passert i hvert fall det meste av blomstring, og vi snakket om det sist, om dette med det har jo mye å si for blomstringstida og den kritiske fasen som vi nå har vært igjennom nå i mai.
1: Ja, det er blomstringen er jo i grunnen så godt som over nå på fruktvekstene. Det både moreller og plommer, de er jo ferdige for flere dager siden.
0: Ja.
1: Og surkirsebæra, den er jo også ferdig. Der begynner, jeg har sett at det begynte å komme kart allerede. Og eplene og pærene, de er jo da litt senere ute, men selv de seneste sortene der, sånn som Aroma og Ingrid Marie, de er også nå omtrent tomme for blomster. Så den perioden er over. Og vi har jo egentlig vært ganske heldige. Det viste seg jo at det var lite insekter i blomstene da morellene og plommene blomstret, så der kan vi kanskje forvente at fruktsettingen ikke blir så stor, men da eplene blomstret, så har vi egentlig vært brukbart med både humler og bier i blomstene, og det ser jo relativt lovende ut nå. Og i år er jo da i tillegg sånn at i hvert fall på mange av de tre jeg har kjennskap til, der har det vært veldig rik blomstring i år, men fordi det var forholdsvis beskjedende avlinger i fjor. Så ja. Det, sånn sett ser det jo ganske lovende ut nå da, på dette stadiet.
0: Det er bra, så. Og selv om ikke det har vært kanskje de helt mest solfylte dagene, så har det heller ikke vært de verste regndagene heller da, under blomstringa, sånn sett.
1: Nei, det har vært litt variasjon da. Det var jo ganske tørt og mye oppholdsvær i begynnelsen av fruktblomstringa, men nå etter hvert på slutten så har det jo vært litt regn nå da, de siste dagene. Det har ikke vært sånne voldsomme mengder, i hvert fall ikke på Østmodum der jeg holder hus, men det er jo, der var det jo 7 millimeter, så jeg var bortreist et par dager, og jeg kom tilbake, var det 7 millimeter som hadde kommet, og det var jo ikke noe særlig. Det bør jo være en 25 millimeter, skal det være en såkalt rotpløyte. Så det, ja. Og frukttreet har jo røttene sine relativt dypt, ja. Lavere ned i bakken enn grassrøttene, så mm. Så da skal det en god del nedbør til før det måneder nå.
0: Ja.
1: Så det har begynt å bli tørt nå, og heldigvis, får jeg si, så virker det som det skal bli litt mer regn nå i løpet av nær fremtid. Da. Så, ja.
0: Så nå når blomstringen er over, så gjør det ikke noe om at det kommer en god del regn for trærne sin skyld, eller?
1: Nei, det gjør ikke det. Det eneste som er litt kritisk med det, er at en del soppsykdommer, sånn som epleskurv for eksempel, det smitter jo nå når det er varmt i været og samtidig bladverket holder seg fuktig.
0: Ja,
1: så da skal det ikke mange timene til med fuktig bladverk før den her stygge skurven begynner å spre seg. Så det må vi nok regne med, det kan bli litt problemer med i år, men på grunn av regnet nå, som har kommet nå under siste delen av blomstringen.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Noen sånne ulemper skal det vel være. Er ikke det ene, så er det noe annet.
0: Ja, det er akkurat det. Jeg har fått for mye tørke, er jo heller ikke bra, kanskje, over lengre tid.
1: Nei, det er ikke det. Og det er særlig i perioden rett etter blomstring, som fruktsettinga liksom skal bestemmes. Da er tørke, det er en av de tingene som vil kunne redusere årets samling. Mhm.
0: Nettopp. Og det så man kanskje for sommeren for noen år tilbake, som det var egentlig sol og fint vei fra april, mai og helt frem til langt ut i, ja, ut i begynnelsen av august eller noe. Det var vel i 2018 rundt der som det var en sånn ekstrem god sommer som vi hadde her. Som,
1: ja. Det var en skikkelig tørkesommer, ja.
0: Ja.
1: Så da blir det ofte så som avling. Vi kom vel kanskje inn på det etter hvert, dette her med fruktsetting og fruktfall og sånt som skjer i løpet av sesongen, og det, det er blant annet tørke blant de faktorene som er ganske ille da.
0: Ja, nettopp, ja. Men så var det et av de temaene som du snakket om, Gustav, det at, som vi skal prate om, vi kan jo kanskje begynne med avlingsnivå. Hva legger du i det?
1: Ja, avlingsnivå, det er jo... Det er jo hva det er potensialet for, er hva det kan bli. Det er, du vet, disse her fruktartene, fruktslagene, de fleste av de kommer jo fra Kaukasusområdet i Lille Asia, under mye varmere strøk enn her i Norge. Og så prøver vi da å dyrke disse her på et annet sted på kloden enn der de opprinnelig vokste. Og det fører jo til at de får egentlig ikke varm og lang nok sommer bestandig. Og det er jo tre ting som skal skje samtidig på et frukttre, da. Og det er det første, det er at det skal dannes nye skudd, treet skal fornye greinmassen, og så skal det bære fram årets avling, og så skal det i tillegg treet da klare å ha overskudd til å danne nye blomsterknopper for året etter. Alt dette skal skje samtidig, og det er dette siste som svikter når det da blir et hvileår, og Så for det første så har jo vi, hvis vi sammenligner oss med Nederland eller Belgia eller Frankrike og sånn, de har jo da mye varmere forhold enn det vi har her, og da får de sånn jevnt over fra år til år, så har de et høyere avlingsnivå, eller en større avlingsmengde da, enn det vi klarer å få til her i nord. Sånn at jeg vil tippe at de tar i hvert fall dobbelt så store avlinger som det vi gjør her i Norge.
0: Ja.
1: Og det er jo en av de tingene som gjør at det er vanskelig å konkurrere med importerte varer. Da. Fordi at vi har rett og slett ikke forhold som gir så store avlinger som de kan få andre steder i verden.
0: Men det har vel bedret seg tanke på at det har blitt varmere klima, og du sier også blomstringen begynner tidligere nå enn det de gjorde før og sånt nå også, så er det jo kanskje blitt litt bedre sånn, eller?
1: Ja, sånn sett så er jo dette her med klimaendringene, det er jo for oss som ønsker å dyrke noen varmekjære vekster, enten det er frukttrær eller om det er varmekjære prydvekster også, så har vi jo nå større muligheter til å lykkes med mange planteslag som vi da hadde problemer med tidligere.
0: Mm.
1: Og det fører jo til at vi nå kan klare å ta, vi får større varmesum i løpet av vekstsesongen, og da kan vi rett og slett få større avlinger enn det vi klarte tidligere.
0: Ja, og det er vel sånn jeg hører om at folk driver nå med vinproduksjon, og i hvert fall på Sørlandet som de nå har platt med vin, altså drueranker og sånn, og klarer å... Det er vel det som er målet nå, å kunne klare å lage vin også i Norge og få da til druer og sånt også.
1: Ja, faktisk. Mm. Det var jo utenkelig for en 30-40 år siden. Men nå går jo faktisk an å dyrke, for eksempel hvis en planter den druesorten som heter, ja nå stoppet det opp med navnet, men det er en druesort som gir, som en kan produsere hvitvin av, som er, den har veldig høyt sukkerinnhold, så da kan vi faktisk produsere kvalitetshvitvin også i Norge,
0: ja.
1: Ved å dyrke den rette sorten. Så det har endret seg veldig, det har det gjort.
0: Ja. Ja, for dere også har prøvd dere litt på, i hvert fall du, har ikke du med druer og sånn, eller?
1: Jo, da, ja. Jeg har mange druesorter, både noen i drivhus og noen ute på friland, og det... Så det går jo fint an.
0: Mm.
1: Så vi har, blant annet så har vi noen sorter som er sånn steinfrie. Så, før i tida så var det jo mye stein i druene. Ja. Også de du kjøpte i butikken.
0: Ja.
1: Men så har jo disse steinfrie sortene, de har jo overtatt markedet fullstendig når det gjelder spisedruer.
0: Ja.
1: Og jeg har noen sånne som jeg har i drivhuset for eksempel, og de har litt mindre størrelse på druene enn disse her som vi får kjøpt i butikken, men smaken er jo veldig god, og det er jo det er lett å lykkes med de.
0: Ja.
1: Så det er jo fersken går jo, og det er litt av hvert som en kan dyrke som vi ikke tenkte å prøve på en gang for en del år siden.
0: Nei. Men bananer og appelsiner blir kanskje litt verre.
1: Det er litt verre. Det er bare Island som driver med det. Da. De har jo, dyrker jo bananer, men det er jo inne i drivhus som er oppvarmet av jordvarme.
0: Ja,
1: så.
0: Det.
1: Så Så men nå kommersiell dyrking har vi jo ikke, men det är mer som en raritet da.
0: Ja, stämmer. Ja. Men ja, videre så det jo dette med futsetting, og som du sier, det jo litt med det ene året som det kommer litt, litt mindre, og neste året da som det kan komme litt mer, og det nevnte jo spesielt, er jo ja, noen av de norske sortene også, som litt sånn at de trenger en liten sånn, litt sånn hvile det ene året også.
1: Ja, det gjør det, og det særlig en del av de gamle sortene som, som er avhengig av et hvileår ofte for å holde koken, kan du si. Sånn som gamle eplesorter som Torstein og Åkerø og Gravenstein og disse her, de har jo tradisjonelt vært sånn at de helst gir avling annethvert år og ikke hvert år. Og det har jo sammenheng med at det skal, disse tre tingene som skal stå samtidig, som jeg vel nevnte, om at det skal danne skudd og danne årets avling og samtidig blomsterknopper for året etter, så går det dårlig. Ja. Flere av de yngre, nyere sortene, de er jo foredlet fram blant annet for at de skal få mer jevn avling hvert år, og det, eksempler på det er jo Sømmerredd for eksempel, som ja. Er veldig villig til å blomstre og bære frukt. Vi startet jo allerede i planteskolen og danne blomster, mens ja, Torstein så kunne det ta både 10 og 12 år før et tre begynte å bære.
0: Såpass, ja.
1: Så det har vært en veldig sortsutvikling der som har gjort store forskjeller.
0: Så nå er det noen som er, ja, som du sier, villige hvert år, ja, som det kommer like stor mengde hvert år.
1: Ja, det eneste er at de kan gå i den fallgruva, kan du si, at de bærer for mye da. Ja. Og da vil jo de komme i en sånn vekslende bærerytme fra år til år.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Så, og da kommer vi inn på det med tynning da.
0: Ja,
1: Og det er jo, altså de fleste tenker vel ikke så mye på tynne fruktkart kanskje, men de som skal drive kommersielt i hvert fall, da kreves det jo en viss størrelse på fruktene. Og for å oppnå det så må en ofte tynne i karten. Noen begynner jo til og med å, allerede under blomstringen å sprøyte med midler som gjør at en del av karten går til grunne. Men det er jo et sjansespill da, for du vet ikke riktig hvordan været blir fremover. Og da, hvis en har sprøytetynna med noe, så kan du plutselig risikere at du får for lite avling igjen da. Så det er en balansegang at det skal bli passe. Så jeg synes jo det tryggeste og det mest aktuelle for hobbydyrkere i hvert fall er jo bare tynne for hånd. Og da, da er det å begynne å tynne i blomsten allerede, det er fryktelig mye som skal fjernes fra treet.
0: Ja.
1: Så i praksis så vil den jo da gjerne vente til i månedsskiftet juni-juli, og gjerne utover i juli. For da har jo alt falt av en god del av det som uansett ikke ville gått fram. Så hvis den da skal tynne, så lønner det seg jo å riste på greinene først, for da slipper den i hvert fall å plukke av de små kartene som i alle fall ville falt av seg selv. Og så er det da å knipe vekk eller klippe av fruktene. Og jeg synes ofte, altså hvis en har mye en skal gå over og tynne, så mange knipser bare av de, så

0: og det jo, den tar jo vekk mye mer enn det den lar henge igjen. Mm. Så den jobben skal gjøres veldig grundig, ja, for å få stor og fin frukt og med mye høyt sukkerinnhold da, og mm, god smak.
1: Ja.
0: Så det må være mye hardere enn det de fleste klarer,
1: ja,
0: egentlig.
1: Ja, nettopp. Ja. Men det er viktig å ta opp den nedfallsruten som ligger på bakken også.
0: Egentlig ikke, fordi at når det både blomsterrester og kart, det blir fort nedbrutt, okay, og da ja, blir det et sånt kretsløp, kan du si, sånn at ja, de stoffene som de inneholder, de går tilbake til naturen og til jorda. Ja. Sånn at det er bare dumt å ta vekk det. Det eneste er, det som kunne være nyttig å ta vekk, det er hvis det er noe som er sykdomsbefengt og som ja, er råttent og sånt, det, for det kan jo denne fungere som en smittekilde for fremover da, ja, for at det blir større smittepress og mer sykdomsproblemer.
1: Mm.
0: Men så sant det er friskt, så er det bare bra med det kretsløpet en får.
1: Ja. Så blir det sånn motsatt av det som vi snakket om her i første omgang, om det at man skal ta opp avfall fra året før, da, ikke sant?
0: Ja.
1: Det som er av bladverk og sånne ting. Så ja, når det kommer frukt, da skal det bare ligge som nedfallet, da.
0: Det kan med fordel ligge, ja, ja. For det brytes fort ned og kommer til nytte på nytt.
1: Ja, slags sånn gjørsel, rett og slett.
0: Rett og slett, som gjørsel, ja. Ja. Det frukta inneholder jo relativt mye kalium, ellers også er det jo mye kalsium også da, men ja, de andre næringsstoffene er ikke så mye av, men det alt som da kommer tilbake og kan brytes ned og komme til nytte på nytt, det er jo veldig fint da.
1: Ja. Nei, men det høres bare ut, da er i hvert fall, da slipper man i hvert fall den jobben i hvert fall med å plukke opp det da, så kan det bare ligge der.
0: Ja,
1: så,
0: det kan det.
1: Som
0: ja,
1: sant, det ikke er noe sykdom, som du sier, hvis det er noe mistanke om at det er noe som er råttet, eller hvis det er noe antydning til det, så bør man fjerne det.
0: Ja, mm, det sånt man bør fjerne, det er jo sånne frukter som har begynt å råtne, for eksempel. Ja. Det kan en med fordel ta vekk, og likedan skuddvisne og tørre skuddspisser, for det skyldes ofte noen soppsykdommer, sånn som mm, grå monilia, for eksempel, på kirsebær og da blir det er veldig fint å få ja, vekk, og mjøldogtopper på både eple og pæretrær og mm, sånt bør en rett og slett fjerne, for det, ja, derfra kan det smittes med å spre soppsporer.
1: Ja, nettopp, ja. Og hvis man har flere trær i hagen, så kan det spre seg til neste tre år, eller? Eller er det til det ene treet, eller hvordan?
0: Ja, nei, ja, det er jo forskjeller da, når ja, det gjelder hvor utsatt de er for sykdommer. Mm. Noen er jo veldig sterke, mens andre er veldig ømfintlige og mm, får lett med skader.
1: Mm.
0: Så det er stor forskjell på det, men ellers så er det jo om å gjøre å få vekk alt sånt som har smitte på seg da. Det er en stor fordel å få vekk.
1: Mm. Ja. Nei, men det var noe finere også. Så snakket vi litt om dette med sprøyting og sånn også. Det var, jeg leste noe om her på nettet, hva er det som, jeg tror jeg hadde vært på, om det var på God Morgen Norge eller noe sånt. Ja, hun hadde uttalt at hun ikke spiste jordbær, hun spiste ikke blåbær, hun spiste ikke noe, for at det var såpass mye sprøytemidler i, og det hjalp ikke bare å vaske det av en gang, for det går, ofte så blir det tatt opp i planta, og så da blir det verre enn i frukta da, men hvilke erfaring, og hva har du å si til det, Gustav, sånn, for de som er bekymret for dette med sprøyting og sånn, av epler du får kjøpt i butikken for eksempel, eller andre frukter du får kjøpt?
0: Ja, nei, det er jo mattilsynet som godkjenner de sprøytemidlene som produsentene i Norge kan bruke, og det, tradisjonelt så har det jo vært mye strengere i Norge og for så vidt i hele Norden enn lenger sør i verden. Sånn at vi har jo hatt veldig lite rester i norske produkter sammenlignet med det som det kan være på importen. Så det er, vi har jo hatt veldig strenge regler for hvor lang tid det skal gå fra sprøyting og frem til du kan høste produktene. Tradisjonelt så har det jo vært sånn at i mange land rundt i verden så går jo rett og slett eplene for eksempel i et vannbad med plantevernmidler i etter at de er høstet. Og det, sånt har jo aldri vært tillatt i Norge.
1: Nei.
0: Så det er, og mattilsynet er jo de som da vurderer faren for om det skal, om man kan spise ting eller ikke. Og de hevder jo at

0: selv om det sprøyta, så det så sunt å spise frukt og bær at, og grønnsaker for den saks skyld, at, at det bedre å spise det selv om det sprøyta enn å ikke spise det. Men det klart, det jo det jo en fordel jo mindre det da, av rester på det, og ved økologisk dyrking så det jo mindre syntetiske midler i hvert fall som brukes, men, men økologisk er jo ikke det samme som usprøyta det heller, ja. For i økologisk dyrking så sprøyter de for eksempel med svovel og kobber ofte. Og det er jo, skal jeg ikke ha i seg for mye av det heller da. Nei. Forskjellen mellom økologisk og konvensjonell eller integrert dyrking, det er jo at de syntetiske midlene er ikke tillatt i økologisk. Det er altså syntetisk framstilt. Og det er ikke en, men de økologisk så kan en jo bruke plantegifter, naturlig gift fra nikotin for eksempel og sånne ting. Det har vært brukt, så det er ikke sånn helt svart og hvitt. Nei. Det er liksom flytende overgang, og tradisjonelt så har vi jo i Norge sprøyta veldig mye mindre enn bare vi kommer til Danmark og videre sørover, så har vi jo kanskje sprøyta opp i 40 ganger i løpet av sesongen, mens her i Norge så klarer vi oss kanskje med en 4-5 ganger. Ja. Og det sprøytes jo veldig lite utover sommeren, det er helst, det er på denne tida av året at det er mye av de alvorligste sykdommene smitter da.
1: Ja.
0: Så der før blomstring og nå like etter blomstring, og så det stort sett nesten ikke noe mer sprøyting.
1: Men grunnen til at det blir sprøyta mer enn nedover i Europa er vel fordi at det er mer plaga med sykdom på trærne og sånt også, kanskje, og større eksporterer som de er avhengige av da, på grunn av litt, kanskje litt med salg og litt sånne ting, at de ikke skal tape for mye da på sine avlinger også.
0: Ja, det er det. Og det er jo sånn at plantene, de yter jo mer når det er varmere i været, sånn som lenger sør, men det favoriserer jo også skadegjørere da.
1: Ja.
0: Så det er mye større problem med sykdommer og skadedyr lenger sør enn det er her oppe i nord, for vi holder til.
1: Ja, stemmer. Ja. Så da kan vi i hvert fall berolige det at det er faktisk sunnere å spise da, selv om med da sprøytemidler, enn å la være å spise den frukta som du får kjøpt i butikken også.
0: Ja, det er det som er konklusjonen til Mattilsynet i hvert fall, og det er jo de vi har som faginstans på det området.
1: Ja. Men de som du kjøper da, som eple fra Syd-Tirol for eksempel, eller fra apelsiner fra Spania, eller om du skal til Libanon-området eller noe sånt, så er det vel sånn at det er mer sprøyta enn uansett om vi får kjøpt det her i Norge enn det det er med norske frukt og bær da, som du får kjøpt.
0: Ja, det er jo sånn, det er jo importen, den vet vi ikke hva som det har vært gjort med før den kommer hit, mens i Norge så har vi jo da restriksjoner som er ganske strenge.
1: Ja.
0: Så det er jo større fare for at det er rester på det som er produsert i varmere strøk hvor sykdomsproblemene er større. Så det er jo en forskjell sånn da.
1: Ja.
0: Men så har du nevnt på det at noen ligger ikke bare som et belegg utenpå produktene, men det kan også komme inni. Og det er jo forskjell på sprøytemidlene. De sprøytemidlene som er såkalt det er noen som da trekker inn og blir tatt opp. De er systemiske, heter det.
1: Ja.
0: Da blir de tatt opp i bladverket, og de kommer inn i saftstrømmen i planta.
1: Ja.
0: Så da hjelper ikke å vaske det utenpå, da er det liksom tvers igjennom.
1: Ja.
0: Så det er ettersom hva slags sprøytemidler en bruker. Noen ligger bare utenpå og kan til viss grad vaskes bort, mens andre de er inne i produktet.
1: Er gjennom hele,
0: ja. Men så er jo da nedbrytingstida på det, da, det er jo satt grenser for hvor lang tid det skal gå fra sprøyting og til det skal konsumeres, så det er jo satt med ganske strenge krav da, sånn at det skal være liten risiko for at det er for mye av det.
1: Ja, stemmer, ja. Ja, men da tenkte vi i hvert fall, når vi snakket litt om sprøyting, så var det liksom, kom jeg litt inn på det også. Men hvis det var noe du ville nevne sånn som du har på tapetet da, som du ville si litt om sånn mot slutten her?
0: Jeg kan jo, siden det nærmer seg om en månedstid, så er det aktuelt å begynne å tynne kart. Og da kan jeg jo komme med en tommelfingerregel kanskje på hvor hardt den bør tynne.
1: Ja.
0: Og de færreste klarer å ta det så hardt. som regel så har tynnsennen tatt mye, og når høsten kommer så finner jeg ut, nei søren, jeg skulle tatt mye mer, for da hadde det blitt større og finere frukter og sånn. Så på epler og pærer så skal det normalt etter tynning være igjen cirka ja, 5-15% av fruktene. Hos plommer så bør det være en 20-30% igjen i forhold til blomstene, og hos kirsebær så er det da en 30-40%. Og det er, når den skal tynne, så er det aktuelt å ha cirka 15 centimeter mellom fruktene på et epletre og et pæretre. Det er ganske lang avstand imellom.
1: Ja.
0: Sånn at så hardt er det aktuelt å ta det. Og på plommer så bør det ikke være henge tettere enn, så det er en 3-5 centimeter mellom fruktene. Så hardt kan den gå til verks. En annen måte å si det på når det gjelder dette med tettheten mellom eplekart, så er, kan la det, klasene inneholder gjerne en 5-6 frukter. Så en måte å vurdere det på er at du bare lar henge igjen en kart på hver klasse.
1: Ja.
0: Fjerner alt, da tar du altså vekk fem ja. Kanskje, og så henger det en igjen. Og alt på til så kan du trenge å ta enda litt mer. Så den skal gå hardt til verks.
1: Ja, det skjønner jeg jo da. Så. Jeg skal ikke være snill med kartsaksa, holdt på å si, med beskjed i saksa, nei. Da,
0: det, sånn,
1: nei.
0: Det skal den ikke.
1: Men må være veldig forsiktig, altså den ikke ødelegger... noe annet som ikke skal, må være litt forsiktig kanskje på sånn som når du skal kleppe av, så ikke du skader hverken annen kart rundt eller noe
0: ja,
1: sånt.
0: Ja, de som skal henge igjen, de bør ja. Jo være uskadde, så de må være forsiktig og ikke komme borti med spissen ja. På saksa.
1: Ja.
0: Så, og det er en annen fin ting med å tynne, det er at om det er noe som er angrepp, ja, noen sykdommer eller skadedyr eller noe, så plukker den selvfølgelig bort det, så den ja. Får en sortering samtidig, og ja. Får vekk det som ikke ville blitt noe greie på uansett.
1: Mm, stemmer. Ja.
0: Så da får en sortering på den tida.
1: Ja. Og da bør man vente da i månedsskiftet juni-juli?
0: Ja, ja, rundt ved de tider. Da, og som sagt, riste på greina først, for det, ja. Den, en del av karten den blir hengende etter i forhold til de som har ja. Utviklet seg best, mm. og de vil da ofte løsne av seg selv.
1: Ja.
0: Så da slipper den i hvert fall å plukke vekk de som mm. ville falt ned uansett.
1: Ja, stemmer. Så det, nei, men, det, men så gjelder dette å tenke på de som er, for det er jo noen sorter som kommer sent, og noen kommer litt tidligere og sånt nå, og dem er vel litt senere også ute med kart også, eller hvordan er det?
0: Ja, det er ofte sånn at de, ja. De sortene som blomstrer senest, de ja. Modner også senere enn ja. De andre.
1: Mm.
0: Så i de fleste tilfeller så er det sånn.
1: Ja.
0: Det er ikke alltid, men som regel.
1: Men man skal uansett ha det i juni-juli, eller er det...
0: Ja, jeg ville begynne ja. Med de som sortene som modner tidligst, ja. For de har jo da allerede fått ganske stor kart.
1: Mm.
0: Det er jo sånt som Transparang og Sefteholm og sånne, de modner jo allerede i midten av august, men så får du Aroma og sånne som ikke modner før ut i begynnelsen av oktober.
1: Nei.
0: Så det er jo et stort sprang mellom de sene og de tidlige.
1: Ja, det er jo da. Så det er... Ja. Det er veldig bra, Gustav. Da var det det. Hva si? Du har...
0: ja, da var det det.
1: Ja, det er veldig nyttig tips å ta med seg nå i disse sommerdagene som vi nå har framfor oss. Jeg håper at det blir en bra sommer, og at det blir... Og nå når vi følger da litt sånn kartinning, at det kan bli en ordentlig saftig og gode, søte bær og frukt, som i hvert fall vi nå er innom da, med spesielt epler og plommertrærne også. Så,
0: ja, det får vi endelig tro. Ja.
1: Men det gjør vi også på pæretrærne også, det.
0: Ja, det gjør det samme der,
1: ja. Det med kartinninga der også.
0: Ja, akkurat det samme. Men det er enkelte eplesorter som er ekstra behov for å tynne på, da. Sånn som de som setter veldig tett med frukt, sånn som prins og sømmerredd. Og,
1: ja.
0: Det er en del som setter veldig mye kart.
1: Ja.
0: Så er det andre som bærer litt mindre, da, sånn som åkere. Og Aroma, den danner ofte klaser med kart, så den kunne ta vekk flere, men den har lett for å få så store frukter uansett, at den trenger den ikke å tynne så hardt som de andre av den grunn. Da.
1: Ja, stemmer.
0: Så da kan den kanskje la det være igjen to frukter i klasen i stedet for en.
1: Ja, det er bra. Nei, men... Da får vi se da om vi får til en ny prat igjen når vi da kommer over på forhåpentligvis litt igjen av sommeren her og da når vi kommer I august, og det kan jo fortsatt være fine dager I september også, så da kan vi jo se hva vi finner på for noen prat da til naturhag og miljø, men da har I hvert fall vi tatt den siste praten nå før, før sommerferien I hvert fall. Ja. Nei, men flott det. Lysa Redan. Takk skal du ha.
0: Takk.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Trekk er på lufta, og undertegnen heter Ronny Nymoen. Her blir det variert musikk den nærmeste timen, og en oppdatering av VG-lista topp 3 også. Løp av sendinga, så følg med videre utover nå. Starte med en gang, det ikke noe drøy etter det da. Bella Kay skal vi høre først med låta som heter... Den heter I Love It, I Love It, I Love It.

Ricky Martin var det her med She Bangs. Nå skal vi ta en litt til Calvin Harris og Florence Welch, og låta heter Sweet Nothing.

0: Der var Calvin Harris og Florence Welch og Sweet Nothing.
1: Radio Modum.
0: Neste vi skal høre Tina Turner med What's Love Got to Do With It.

0: Chris Rea var det her med On The Beach.
1: Om du ung eller gammel, det alltid noe å lytte til på din favorittradiostasjon, Radio Modum.
0: Da det på tide å oppdatere VG-lista topp 3-1. Starter på tredjeplassen, og her befinner altså Knut og Snekker Andersen seg med låta som heter Hangarang.

Knut og snekker Andersen var det her med Hang og Rang. Vi går videre til andreplass på lista, der befinner Marco Sir og Ari Bajora seg med låta som heter SOS.

0: Rock Boys og Vinnie med låta Håpløs, som befinner seg på førsteplass denne gangen her. En liten gjennomgang av VG-lista topp tre. Tredjeplass befinner Knut og Snekker Andersen seg med låta Hangarang. Andreplass Mako Sir og Ari Bajora med SOS. Og på førsteplass Rock Boys og Vinnie med Håpløs.
1: Om du ung eller gammel, det alltid noe å lytte til på din favorittradiostasjon. Radio Modum.
0: Neste vi skal høre på, det Dagny med Strawberry Dream.

Dagny var det her med Strawberry Dream. Nå skal vi ta en litt til Kylie Minogue, og låta heter Never Too Late.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Karpe var det her med Karpe for Life. Og Wes skal være nå med Alene.

Wes var det her med Alain. Og med det så programmet over for denne gangen, og vi høres igjen senere. Avslutter med Justin Bieber og Nicki Minaj med Beauty and the Beat.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.
2: Vi har mye å lære av nederlenderne, deres måte å arrangere skøyteløp på, både World Cup og mesterskap.
3: Ja, det tror jeg kanskje er litt begge deler. Altså det, jeg tror nå snakker vi jo mye om publikum og arena og sånne ting. Det som jo ikke som på en måte er spesielt med Nederland, at det er liten konkurranse for å annen vinterdøtt, sånn at de har jo ikke det samme behovet som vi har for å på en måte komprimere og gjøre på en måte skøyte mer TV-vennlig. Vi snakker om å få 9000 mennesker til å komme lørdag og søndag på Hamar, men det som virkelig betyr noe er at det er 1 million som ser på det løpet på TV hver dag, og da må vi være på NRK 1. Vi må ha sendeflater som gjør at vi kommer på, og da kan ikke ting vare 6-7 timer i sammenhengene før det er avgjort. Det fungerer ikke på en måte det norske TV-markedet, så sånn sett så er det ulikt for oss mellom Norge og Nederland. Vi har nok et større behov enn det de har for å arrangere ting mer kompakt og med færre pauser. Men når det gjelder det å skape folkefest og liv og stemning og ramme rundt, så har vi mye å la oss inspirere av fra hvordan nederlenderne arrangerer skøyteløp. Det er klart.
2: Hjertelig velkommen til 200 vekkmenn, og den du hørte, den stemmen er godt kjent i skøytemiljøet. Nils Einar Aas, som i dag er president. Og for en god del år siden, da jeg også jobbet en del med han, da var han generalsekretær. Og så har han selv vært aktiv skøyteløper. Det godeste ni senere. Jeg ser på, dette her er et opptak, ja, det er noen måneder siden i hvert fall. Jeg ser på kalenderen min, min lille kalender, og vi nevnte også sist gang at det er altså ISU-kongress 10. til 12. juni, fra onsdag da til fredag. Og det ble spennende å høre hva som har kommet ut av det, den kongressen. For vi er blant annet veldig opptatt av økonomi, som kom på diskusjonsplan etter at vår mann hadde tatt opp. Og det blir jo en av de sakene som, etter hva jeg forstår, på generalsekretæren, av de som blir tatt opp og blir en avgjørelse på. Tidsmessig og sånt, så vet man jo ikke, men vi får en rapport fra Jarle Blindheim, generalsekretæren, når han er tilbake. Det har i hvert fall lovt meg, så vi håper det beste. Ja, Nils Einar fikk sagt litt om Nederland, og sammenlignet med Norge så er det stor forskjell. For de har, i vinteridrettet så er det skøyter, men her i Norge så har vi ikke minst bortover ski. som tar mye av kaka økonomisk og også en del publikum. Og så har de selvfølgelig alpint også. Og så har de skiskytting. Så de har flere grener. Mens skøyter også er jo har kommet litt etter. Da. Vi kortbane, det er jo i ferd med å utvikle seg mer og mer. Og der er jo, etter hva jeg vet, så er kommet bra med. Og det er mye spennende som skjer med kortbane. Jeg tenker på at noen prøver seg vel på, i begge grener. Og det med kortbane, det er selvfølgelig mye en litt annen måte å gå på. Det går veldig kjapt. Det er veldig krappe svinger der, blant annet. Og de er veldig tett på konkurrentene, i og med at det er flere som er ute og går. Så det kan jo være noen som går over fra kortbane og vice versa. Hvem vet? Og kanskje bli enda bedre skøyteløper av den grunn. Så det er i hvert fall veldig spennende å se hva som skjer også på kortbanesektoren. Og ja, vi skal ta litt mer tak i det etter hvert. Ellers så har jeg sagt vel flere ganger, look to Netherlands. Der skjer det alltid en god del. Det som er, ja, vi kan nevne, det er ikke så veldig hyggelig at folk blir syke og sånn, men Erben Wennemars, han var jo en av de beste skøytesprinterne i verden. Så etter at han har lagt opp, så har han fulgt skøytesporten og hatt det som sin arbeidsplass, og har det vel enda. Så han har sett ham på diske, på et lite, rundt et bord. Han står sammen med et par andre og diskuterer hva som skjer underveis med løperne, og forteller om, ja, løpsopplegg og tider og det med det andre. Erben Wennemars har vært, ble sånn plutselig syk, så han fikk faktisk, vi snakker om hjerteinfarkt, men dette her var altså hjerneinfarkt, og det betyr vel at det er fare for blodpropp i hjernen. Så han ble kjørt i stor fart til først fastlegen og så sykehus, og fikk da blodfortynnende. Så etter hva jeg forstår, så har det gått bra. Og jeg håper også at han fortsetter i skøyter, altså som ja, formidler eller kommentator eller hva. Men det viktigste er at det har gått bra med godeste Erben Wennemars. Ellers så er det, skal vi se, ja, de skifter klubber, altså de færreste norske kjenner vel så veldig mye godt til de enkelte klubber, hva de står for. Men noen klubber har vel fokusert mer på sprint og andre mer på lengre distanser. Så skøyteløper som Konjen, altså den damen som tok sølvmedalje i OL på både 3 og 5000, hun har gått over til Novus, som det heter. Og der er det, skal vi se, jo, der er det også to sprintere. To veldig gode sprinter som også er. Og vi snakker da om, skal vi se, Jenning de Bo og Femke Kok. Nei, unnskyld, vent, nå tuller jeg litt her. Skal vi se, er det Reggebok? Det er jo litt kjent. Nå er jeg ikke helt sikker på, men i hvert fall er de i samme, jeg tror de også er i Rekkebrok, altså der hvor Kjell Nois er, og Jenning de Bo og Femke Kok. Og så er det litt nytt om Patrick Rost. Han har bestemt seg for å satse ett år til. Som vi vet, har han møtt veldig mye motgang de siste årene. Han er jo faktisk verdensmester tre ganger. Og han har vel tatt flere enkeltdistanser også i World Cup. Så det er spennende å se hvordan det går den kommende sesongen med han. Om han, hvis det går veldig bra, så er det mulighet at han fortsetter. Han har blitt 30 år, og da er du en, ikke pensjonist skøyteløper, men da er du en godt voksen skøyteløper, da, var det jeg mente å si. Ja. Vi tar litt musikk.

el

0: Takk til Monica Zetterlund. Hun var vel kanskje den største stjerna som vi hadde i jazz. Hun tilhørte jazz da, men hun var jo også skuespiller. Hun laget en film om henne som ble også veldig populær. Og ja, hun var også elsket i Norge, men det ble mye USA etter hvert for hennes, talent og muligheter. Det var det. Vi fikk jo en melding også om Ragne Wiklund, at hun fikk veldig smerter. Hun trodde faktisk at det var menssmerter, men det var det ikke. Så hun måtte på, først i fastlegen og så på sykehus, for det var rett og slett en blindtarm som hadde blitt ja, fått i seg noe som ikke skulle fått, og som gir veldig smerter, altså en betennelse, en kraftig betennelse. Så, men så var alt under kontroll, heldigvis. Men da blir det selvfølgelig et treningsavbrekk. Men det tror jeg ikke gjør noen ting i det hele tatt for henne, for hun er jo så veltrent, den damen. Så i hvert fall etter mine kunnskap om skøyter, jeg har fulgt med en del, så tror jeg det går bra. Ellers, skal vi se hva annet, det skjer jo litt på sommerstid også når det gjelder skøyter, og heldigvis, og takk for det. Vi er tilbake igjen til Nederland. Vi ser av og til noen klipp på Facebook og fra Bjørn Magnussen nede i Nederland. Så jeg håper at vi kan få vite noe mer om hvordan han opplever hele eller den tiden der nede, treningsmessig, og ikke minst når det gjelder miljøet der. Og det er mye gode, bra miljø der, men det har også interessert seg nå, og det er blitt noe uvennskap, men det skjer jo. Det er jo så tett på hverandre i et sånt miljø, arbeids- eller idrettsmiljø. Og dette er jo folk som er, eller skøyteløpere som er helt i toppen, verdenstoppen. Og da har man mye ærgjerrighet også, og det skal man ha, selvfølgelig. Men som sagt, vet du mye om Bjørn Magnussen, hvordan har det nede, så meld gjerne fra til Tor Dravik Menn på 90 88 44 38. Vi er veldig spent på hvordan det går med han, men så vi kjenner Bjørn Magnussen, der han er en veldig utadvent kar som jeg tror har lett for å tilpasse seg nye miljøer. Og ikke minst når det dreier seg om skøyter, så er det jo enda mer ivrig på at det skal gå bra. Så tommelen opp for Bjørn Magnussen. Det er veldig fint at noen går den veien også og prøver seg. For på den måten så blir det enda litt mer kontakt mellom Norge og Nederland. Og det er veldig viktig. Det er to altså store, viktige skøytenasjoner. Og de har vel kanskje litt å lære av oss i Norge også, i Nederland. Selv om de kanskje ikke er helt enige med det. Der er det veldig mye folk som er... Jeg lurer på hvor mange mennesker som er ansatt, ja, i disse klubbene. Og så har vi Tiof Stadion, som er... selveste dronningen blant alle skøytesteder, ja, baner. Det er jo mange som jobber der også, på det vil si sikkert på heltid på året rundt, for det er ting å passe på. Du ser jo ting der også på sommeren, altså når det ikke er skøyter, for det er jo snakk om utnytte hallen, og så er det snakk om business, ikke minst. Og det tror jeg, det jeg ganske overbevist om at nederlenderne flinke til. Se hvordan der, de har bygd opp den der pannekaka si av et land, og hvor en stor del av flatinnholdet ligger under havnivå, tenkte jeg det. Så ryker noen demninger der, så ligger det i tynt vann. Ja da. Nei, jeg prater og prater. Før jeg legger på mer musikk, så kom gjerne med innspill. Det vi veldig glad for. 90 88 44 38, eller mail eiffel med to f'er at online.no.
1: Du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk i Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia i Torgata 24 i Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt i sentrum i enden av gågata og ca. 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia i Hamar.

Den hørte var en jazzmusiker som heter Ellen André Wang. Og det som litt spesielt med henne at hun spiller kontrabass, og så synger hun ved siden av. Og det ikke mange som gjør i jazzhelden. Det gjør hun også på en fortreffelig måte. Så hun har gjort det bra i norsk jazz. Jeg vet ikke hvor kjent hun i utenfor Norge, men hun har i hvert fall et potensial til det. Så ferdig med en barnefødsel i hvert fall så langt. Så. Det, ja, sånn det. Apropos, nå snakker vi om musikere. Det litt annerledes for det, men det for idretts... Nå snakker vi om idrettskvinner, da. Det de som bærer dette frem. Så det også to artister fra jazzen, en dame som heter Cyril Amy. Hun fransk, men har bodd ute i mange år i USA, blant annet, og i New York, San Francisco. Nå... Hun en liten vever skikkelse, men full av musikk. Og nå så jeg at hun har fått et barn. Og hun faktisk 40 eller 41 år, og det liksom... Så det begynner å bli sent. Men det har vist gått bra. Og... Ja, nå var det en annen dam også som i... som skal ha liten... Og det er jo kjempehyggelig da. Men det om å gjøre å ikke vente alt for lenge. Men det går bra her også, etter hva jeg vet. Ja, snakker jeg meg litt bort. Jeg også veldig glad i musikk, som dere kanskje har forstått. Jeg kjører både blues, train og jazz for alle. Så hun jeg tenkte på, hun var faktisk fra Israel, og hun altså hennes foreldre, de er jøder fra Iran, altså persisk, med persisk bakgrunn. Og når dere har sikkert hørt om Khomeini, en forferdelig fyr, da han tok over og ødela rett og slett hele landet, så måtte de flykte til Israel, og der vokste hun opp da, det jeg tenker på, og hun, etter at hun tok videregående sånn i Tel Aviv, så var hun veldig glad i musikk, så dro hun verden rundt, nesten i hvert fall, og havnet i Tyrkia, i Istanbul, dannet en gruppe der sammen med to karer, og ene som fransk spilte gitar, og den andre en sånn strenginstrument som de bruker i Tyrkia. Så en muslim, en kristen og en jøde sammen. Det var litt spesielt. Og de var da gatemusikanter når jeg traff dem i 2015 i Istanbul, og nå de coming skikkelig i Europa nå, den var nettopp i København, og hun har litt merkelig navn, jeg har det ikke helt i hodet, men i hvert fall hun fikk et oppdrag av Disney World, å lave musikk til en film, og det klart at når du med på det, da har du gått noen trappetrinn opp i karrieren. Så det ga sikkert enda flere muligheter på konserter. Så nå er det ny konsert i Polen og i Tyskland og så videre. Ja, nå snakker jeg meg veldig bort her. Der skjøter vi alle på med. Men sånn er det når du glad i både skjøter og musikk. Light in Babylon heter det bandene deres, så vet du det. Nok om det. Det skjer, selv om det sommertid, så det mye å ta fatt i når det gjelder skøyter også.
Og vi har nevnt dette her med Stord, at det har kommet en bane der. Og det har de holdt på med i mange år, at den er fullfinansiert og i sving. Og det er jo kjempefint for rekrutteringen. Det kan ikke bli bedre. Og nå har vi også snakket om Slottau. Og det har vært en lang historie. Og jeg leste nå at den er... det er mulig at det er feil, men to tredjedels av finansieringen skulle være i orden. Det er mulig at jeg tar feil. Arrester meg gjerne hvis det er feil. Men det er veldig viktig at den hallen kommer, selvfølgelig. De har hatt så mye dårlig vær på Slottau i Bønes. Jeg har selv bodd der. Jeg har vært mye der nede på Slottau. Og de har virkelig fortjent en hall, altså. Og der har du folk som Håre Holmfjord Lorentzen og Sverre Lunde Pedersen, som er trenere. Og det er klart at med deres bakgrunn og innstilling, og de har jo gitt mye av livet sitt til skøyter, så er det et pluss, altså, i summa summarum. Så vi krysser fingrene, og kanskje visker han rikingen Trondmoen noe i øra. Men vi følger saken i hvert fall. Det skal vi virkelig gjøre. Da har jeg pratet en god del om nesten like mye om musikk som skøyter, men jeg glemmer aldri skøyter så lenge jeg lever. Men nå kommer det altså litt mer musikk.

Offerby. Her sitter jeg på Tangen stasjon, et langt stykke fra min vante sivilisasjon. Her sitter jeg på en benke fra 1852 og tenker på deg som aldri forsto at knopper brister og kjærligheten gror for deg og meg, liten og stor, og far og mor på Tangen stasjon.

0: Ja, det var bluespoeten og Øyvind Berg som stod for Tangen stasjon, og det ligger jo ved Mjøsa, og det en stasjon, jeg sa jo det i diktet fra 1892 eller hva det var. Og Tangen stasjon, så var det en av disse statsministerne fra Arbeiderpartiet som bodde. Har du peiling på hvem det var? En liten nettkonkurranse, så kan du ringe eller send sms til 90 88 44 38, 90 88 44 38, så er jeg sikker på noen vet det, hvilken statsminister, han borte for flere år siden, som bodde på Tangen stasjon. Da tror jeg rett og slett vi skal avslutte denne utgaven av 200 Vekkmenn. Jeg har sagt mange ganger, kom med innspill, spørsmål, og ja, det mye å ta tak i skøytesporten. Det det sånn det skal være. Men husk nummeret våre 90 88 44 38, og mail eifel@online.no. Og så ligger 200vekkmenn.no på nett. Da takker vi for at du lyttet til. Fortell gjerne om dine skøytevenner og de som ferdig med å bli skøyteentusiaster om 200vekkmenn.no, som ligger på nett, altså 200vekkmenn.no. Og ja, jeg husker ikke hvor lenge vi har holdt på, ja, men det lenge. Men så vidt jeg vet, så det vel det eneste skøyteprogrammet som går året rundt. Og når jeg ikke har mulighet lenger, så håper jeg noen kan overta, for skøytesporten trenger et radioprogram for skøyter også. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og Roy Larsen legger ut dette programmet på 200vekkmenn.no. Vi høres om en uke, og vi tar gjerne imot tips. Nå har du fått nummeret mitt flere ganger. Ha det godt. Da tar vi en liten jingle til slutt og sier takk for nå. Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg. Nei, men med sin lille datamaskin, programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme, forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hilsen mobil junkie, blues poeten.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
3: Tusen takk for at du lytter.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her har overskriften denne torsdagen, den 11. juni. Ta med oss litt sport. MFK trakk vinnerrådet, de får besøk av Godset. For første runde av NM i fotballcupen satt opp, og storlaget Strømsgodset skal besøke Modum, Rolighetsmoen og MFK. Jeg har akkurat fått beskjed om dette, det blir kjempegøy, og jeg gleder meg allerede, sier Øyvind Kjølstad, som trener for MFK, Modum FK gutta. Og han bedyrer at hjemmelaget ikke kommer til å gi noe ved dørene, og alltid går på banen for å vinne, uansett motstander. Og så blir det klart at Godset er storfavoritter, men hvem vet, på en god dag kan alt skje, sier han. Likevel, det er folkefesten og ramma rundt som er den viktigste når man møter storlag i første runde av cupen. Helt klart, jeg håper hele Modum og Drammen kommer til Rolighetsmoen for å se denne kampen. Vi skal i hvert fall gjøre vårt for å lage en god ramme rundt denne matchen. Det skal bli skikkelig gøy, sier Kjølstad. Og de som kjenner sin fotballshistorie og husker at de to lagene møtte hverandre i første runde av cupen tilbake i 2010, den gang ble Strømsgodset til slutt norgesmestere. Og kanskje vi skal gjøre et ærlig forsøk på å revansjere det, spøker Kjølstad. Neida, vi møter et kjempegodt lag som har hatt flyt etter nedrykket, og for oss er det ramma rundt som er alt for aller viktigst. Også at det er fint for gutta å kunne kjenne på nivået, fortsetter han. Og kampen spilles 22. eller 23. august. Endelig beramming og TV-kamper kommer senere, opplyser Norges Fotballforbund. Og dette skriver da bygdeposten.no. Buskerud fylkeskommune melder torsdag at Hanne Botten har takket ja til stillingen som fylkesdirektør for samferdsel. I en pressemelding skriver fylket at Botten skal inn i stillingen en gang i løpet av høsten. Hun jobber i dag som seksjonsleder for mobilitet, strategi og forvaltning i Østfold fylkeskommune, og har før det holdt flere lederstillinger i Statens vegvesen. Botten hadde også en sentral rolle innenfor vei- og samferdselsarbeid i Viken fylkeskommune. Hanne har en profil som svarer svært godt på og den Buskerud fylkeskommune har vært på jakt etter. Hun kombinerer strategisk kapasitet, sektorkunnskap, gjennomføringsevne og gode relasjonelle egenskaper. Det blir viktig i arbeidet med å utvikle samferdselsområdet videre i tett samspill med folkevalgte kommuner, statlige aktører og næringsliv, siterer fylkeskommunedirektør Jan Sivert Jøsendal i pressemeldingen. Og dette skriver da ringblad.no. Foreldrene må på banen, sier Arnt Peter Tandberg om situasjonen med barn og unge i Hønefoss sentrum. I Lier har de hatt gode resultater med foreldre som stiller opp på ettermiddag og kveld. Og Arnt Peter Tandberg er bekymret for det han ser i Hønefoss sentrum. Barn og ungdom driver rundt til dels i gjenger. Og episoden i Søndre Park nylig er en av flere hendelser som bekymrer han. Tandberg er en engasjert hønefossing som er aktiv i både den såkalt bygeriljaen og i pensjonistpartiet. Han har stor tro på at voksne som er til stede i byen kan forebygge mye. Nå lar han utfordringen gå til foreldre til barn og ungdom i distriktet vårt. Ta på en gul vest og begynne å gå ut i byen i 16-tida, oppfordrer han. Hvis foreldrene hadde fått en utfordring om å ta på seg dette, tror jeg det kunne hatt stor effekt. Det kunne for eksempel skje gjennom FAU. Det er ikke så mange vaktskifter som skal til for å få en god ordning, sier han. Og Tandberg har erfaring fra gamle Ullerål Honerud, der barn og ungdom som ikke fant seg til rette i skolen fikk oppfølging. Og jeg kjenner en del til tema ungdom og voksenkontakt. I stedet for at politiet oppfattes som en fiende, kan voksne som er til stede virke veldig positivt, tror han. I Fosseparken er det voksne til stede hele tida. Det fungerer fint, og ungdommene trenger noen å prate med som ikke er ute etter å ta dem, sier Tandberg. Han vet at foreldre

0: har sluppet opp om ettermiddagsvakter i stor stil i naboområdet Lier, og der fungerer det veldig bra, sier han. Og det bekrefter FAU-leder Halvard Ærstad ved Heia skole i Lier. Han har hatt verv i 2 år. Ordninga var i gang allerede da jeg tok over. Her så folk et behov for å ha voksne som var til stede på ettermiddag og kveld, sier han, og da det handler om forebygging av uønska atferd. Foreldrene ønska om å motvirke det og lage en ordning der de går foreldrevakt i 2 timer på ettermiddag og kveld. Mye i området rundt skolen, men også på andre steder der ungdom treffes, forteller Ærstad. Og ikke alle foreldre er like ivrige etter å stille opp, men Ærstad opplever at oppslutningen er god. Vi har mange som slutter opp om dette. Vi går ikke hele året. Først og fremst handler det om 2 måneder på hver side av sommerferien. I tillegg har vi også en morgenfuglordning der vi sørger for trygt miljø på skoleveien, forteller han. Vi må ta barn og ungdom på alvor. Dette er veldig lavthengende frukter, og prate med dem og se dem kan være nok til å forebygge mye, sier han. Når foreldrevakta i Lier pakker sammen, er det ikke slutt på voksenkontakten for barn og ungdom. Natteravnene er ute i regi av frivilligsentralen i kommunen, og Anette Christensen forteller om stort engasjement blant foreldre som stiller opp. Vi er ute for å skape trygghet for barn og unge, og ellers alle i nærmiljøet, sier hun. Og vi ønsker å ha engasjerte og synlige voksne ute blant unge barn og ungdom i bygda. Og i 2026 så var oppslutningen blant de voksne vært svært god, og vi har dannet team og har gjort dette til en fanesak i FAU ved skolene, forteller hun. Og natteravnene som er ute på kveldene melder om stille og rolige forhold, og om ungdom som ønsker å prate med dem. Og det blir sagt at det var mer problemer ute før vi begynte med denne ordningen, sier hun. Og hvis Hønefoss ønsker å kopiere suksessoppskriften fra Lier, så har hun noen gode råd. Vi har veldig gode erfaringer med å sette opp lister. Alle tildeles en vakt per elev i løpet av skoleåret, så er vi nøye på å sette sammen store nok grupper. Ingen skal gå natteravn alene, og vi har grupper på 8 personer siden de ofte deler seg i løpet av kvelden, forteller hun. Det er viktig å ha litt raushet. Alle bidrar med det de kan, og om noen bidrar litt, er det bedre enn ingenting. Inntrykket mitt er at alle foreldre ønsker det beste for barna, og at barn og ungdom må tas på alvor, er Carl Petter Endrerud enig i. Han har stått sentralt i arbeid med barn og ungdom i Ringerike gjennom flere år, 10 år, blant annet som lærer ved Gamle Ullerål Honerud og som leder av PP-tjenesten til videregående skole gjennom 22 år. Og nå er han pensjonist, men han har lang erfaring å bygge på. Å samle folk på denne måten kan absolutt ha noe for seg, sier han. Og for meg er det 2 ting som er viktige når vi skal møte ungdom: tilstedeværelse og at vi tar dem på alvor. Vi får ikke gjort noe som helst uten at den ansvarlige voksne som synes er til stede for barn ungdom. Ting må være på ungdommenes premisser, ellers fungerer det garantert ikke, fortsetter han. All min erfaring forteller at tilstedeværelse er helt avgjørende. Det må gjerne være personer som liker å jobbe med ungdom, sier han. Og Endrerud mener også det er helt avgjørende hvordan vi møter ungdommene. Å gå ut og peke på vår gode moral hjelper ikke noe som helst. Vi må ta barn og ungdom på alvor, sier han. Vi må møte barn og ungdom der de er, og vise interesse og vilje til å diskutere holdningene deres. Endrerud vet at negativ atferd forsterkes i gjenger, og han håper dette tas godt tak i hos Ringerike kommune. En forpliktende plan for kommunen er viktig, blant annet er det helt avgjørende å ha et godt samarbeid med skolen. Arne Peter Tandberg håper foreldre rundt om i Hønefoss tenner på ideen om å være til stede i byen. Og jeg er redd for hvordan miljøet i Hønefoss kan utvikle seg dersom det ikke blir tatt grep, sier han. Og dette skriver da ringblad.no. Det var et drama i 12. time. Nå sies det nei til natteskjenking under fotball-VM. Bare 1 dag før fotball-VM sparkes i gang, falt den endelige dommen i Øvre Eiker. Saken om natteskjenking har skapt voldsomt engasjement og splittelse i Øvre Eiker. Bakgrunnen er regjeringens åpning for at kommuner kan fravike de nasjonale skjenketidene ettersom Norge er i fotball-VM for første gang på 28 år, og kampene spilles i Nord-Amerika med stor tidsforskjell. Mens formannskapet i slutten av mai stemte for for kommunedirektørens innstilling om å tillate natteskjenking, snudde flertallet da saken nådde kommunestyret for endelig behandling 10. juni. Allerede under formannskapsmøtet vakte forslaget sterke reaksjoner, særlig fra Kjell Erland Grønbekk fra KrF, som da tordna mot forslaget og kalte det den mest idiotiske saken. Da Grønbekk inntok talestolen i kommunestyret, fortsatte han sin kritikk. For meg og for oss i KrF så blir det en feil måte å gripe begivenheten på. Vi mener at det går fullt an å feire at Norge er med i VM uten alkohol midt på natta. Hele forslaget er en tåpelig sak. Debatten i kommunestyret bærer preg av dyp bekymring for skyggesidene ved natteskjenking. Flere representanter trakk fram tunge faglige råd og advarsler fra politiet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Astrid Røren fra Senterpartiet pekte på at store fotballturneringer historisk sett er koblet til økt forekomst av vold i nære relasjoner, og den volden skjer ofte hjemme etter kampene, ikke ute på byen. Er det noe Øvre Eiker kommune ikke trenger, så er det mer jobb til barnevernet og enda dårligere folkehelse, slo hun fast. Og understreket at barna garantert ville takke nei til dette forslaget om de ble spurt. Også Kaja Hilleren i SV løftet fram barna som sitt aller tyngste argument, og kritiserte at debatten nesten utelukkende handlet om voksnes rett til å feire og serveringsbransjens interesse i stedet for hva som skjer bak lukka dører når festen er over. Og hva er viktigst? Noen ekstra timer med alkohol eller å skjerme barn fra ytterligere risiko. Terje Kolbjørnsen fra Arbeiderpartiet annonserte at han ville stemme for utvidet skjenking. Jeg stoler på innbyggerne, og jeg tror at vi lager en stor sak av en liten sak. Hans Christian Sveås fra Høyre fulgte opp med å peke på at natteskjenking på utested faktisk gir langt bedre kontroll enn det uregulerte alternativet. Alternativet er selvfølgelig at folk sitter hjemme og ser kampen og drekker. Det er det ingen kontroll, ingen skjenkekontroll, ingen som sier nei, nå skal du ikke drikke mer. Her kan du drikke til du stuper, og det er der volden skjer, advarte Sve også. Emil Andreas Bellen Nordahl i Høyre poengterte at nabokommunene Kongsberg og Drammen allerede har sagt ja til skjenking på natta. Da stemmene til slutt ble talt opp, var resultatet jevnt, men klart. Med 20 mot 17 stemmer stemte kommunestyret for at det ikke blir noe av den utvidede natteskjenkingen i Øvre Eiker under fotball-VM. Men etter all debatt spørs det om diskusjonen egentlig var nødvendig i det hele tatt. Flere politikere nevnte underveis at de tvilte på om utestedene faktisk ønsket å holde nattåpent. Dette har kommet stemmer godt overens med det Eikeblad har kartlagt. Avisa har vært i kontakt med flere av serveringsstedene i kommunen for å høre om deres planer for mesterskapet. Like før kommunestyremøtet startet, fortalte Roar Sanden ved Sanden Hotel at de ikke kommer til å sende noen VM-kamper. Eikeblad har også forsøkt å få en kommentar fra Onkel Thor i Vestfossen uten å få svar, men avisa erfarer at de uansett ikke hadde planer om å vise kamper på natta. Heller ikke Bjørgs Café i Hokksund kommer til å sende kamper. Og opplyser de til Eikeblad. Og dette skriver da eikeblad.no. Politiet melder tidlig torsdag ettermiddag at de har vært i Hønegata i Hønefoss. Melding om bil som bulka borti et par biler, skriver operasjonsleder Roger Aaser i politiloggen. Han sier til Ringerikes Blad at dette skal ha skjedd på parkeringsplassen til Rema 1000. Da patruljen som reiste ut kom fram til sted, fikk de kontakt med sjåfør av bilen, en mann i 70-årene. Aaser sier at mannen skal ha forklart at han fikk sola i øya mens han kjørte, og politiet var imidlertid ikke helt fornøyd med denne forklaringen. Både fordi hendelsen skal ha skjedd klokka 11.06 på dagen, og fordi mannen i så fall ikke burde ha fortsatt å kjøre om han ikke kunne se. Politiet valgte å beslaglegge førerkortet til mannen og opprette sak mot ham. Patruljen på sted fant bulker som mannen hadde påført minst to andre biler. Aaser er ikke kjent med om patruljen fikk kontakt med personene som eier disse bilene. Han beskriver det som mindre materielle skader og sier det ikke er snakk om noe personskade i sammenheng med hendelsen. Og dette skriver ringblad.no. Eggedal skole er freda i arbeidet med fremtidens skolestruktur i Sigdal. Likevel så forteller FAU ved skolen at de registrerer en uro blant foreldrene. Både foreldre, lærere, politikere, foreldrenes arbeidsutvalg, FAU, idrettslag og utdanningsforbundet har engasjert seg og levert høringsinnspill til fremtidens skolestruktur i Sigdal. Bakgrunnen for debatten er at skolene trolig vil få overkapasitet i 2040. Kommunen har derfor utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som ser på 6 ulike alternativer for hvordan skolene i bygda skal driftes. Og FAU-leder Vegedal skole, Maria Haga Løvli, mener det er viktig å engasjere seg. Det er viktig at vi er en del av debatten selv om Eggedal skole slik alternativet er presentert ser ut til å bestå, uavhengig av hvilke alternativ som vedtas. Det er derfor sendt inn et høringsinnspill basert på tilbakemeldingene fra foreldrene og resten av FAU, forklarer Løvli. FAU registrerer imidlertid en uro rundt hvordan debatten om små skoler påvirker dagens og framtidens elevgrunnlag. I høringsinnspillet uttrykker de bekymring for retorikken som brukes. Gjennom hele prosessen har det vært lagt betydelig vekt på utfordringer ved små skoler og små klasser. Negative sider ved å gå på en liten skole blir ofte trukket fram. Dette skaper usikkerhet blant foreldrene. FAU er bekymret for at denne framstillingen i seg selv kan føre til at familier velger bort Eggedal skole, ikke fordi tilbudet er dårlig, men fordi den offentlige debatten kan gi uttrykk av at små skoler er mindre attraktive eller mindre robuste enn de faktisk er, skriver FAU i sitt innspill til høringen. FAU skriver videre at de er bekymret for at særlig foreldre i Nedre Eggedal kan komme til å sende barna sine til en eventuell sammenslått skole, og dersom de opplever de små skolene og dersom de da opplever at små skoler konsekvent omtales som et problem. Dersom mange gjør dette, vil Eggedal skole miste elever og bli enda mindre. På den måten kan debatten og signalene fra kommunen bidra til å skape nettopp den utviklingen man samtidig beskriver som utfordrende, skriver de innspillet sitt. De ønsker derfor at kommunen skal være mer bevisst om hvordan små skoler omtales videre i prosessen. FAU trekker også fram de positive sidene ved skolestørrelsen. For oss som har barn ved Eggedal skole er det viktig å understreke at små skoler også har mani styrker, og elevene blir sett, lærerne kjenner barna godt, og det skapes trygghet og tilhørighet i et nært skolemiljø. Små klasser er ikke en svakhet i seg selv, forutsatt at skolen har stabile rammer og at kommunen viser tillit til tilbudet, skriver de videre. Kommunalsjef for oppvekst i Sigdal kommune, Hanne Bredde Vig, har forståelse for foreldrenes tanker, og jeg forstår deres bekymring, sier Vig, og hun er sikker på at det også vil være fordelte skoler i fremtiden, og forsikrer om at det ikke er noen fare ved læringsmiljøet ved noen av skolene i kommunen. Kommunalsjefen er samtidig svært godt fornøyd med det store engasjementet i høringsrunden, og det er veldig positivt. Jeg opplever at innspillet ikke er svart-hvitt, men at folk ser flere ulike perspektiver. Det har kommet inn mange gode innspill, sier hun. Torsdag 11. juni skal styringsgruppa få en orientering om høringsinnspillene som har kommet inn. Og dette skriver da bygdeposten.no. Vi tar med sitt sport. Vikersund blir arrangør for 2030-VM i skiflyning. Det er sjette gang at den norske mammutbakken får et slikt ansvar. Tildelingen ble kunngjort etter onsdagens styremøte i det internasjonale ski- og snowboardforbundet FIS, og styremøtet fant sted dagen før kongressen i Beograd, og en gledens dag kveld for de som er glad i lange svev. Vi ønsker hoppsporten og verdens beste hoppere velkommen til nytt VM til Norge. At Vikersund får tildelt sitt sjette mesterskap forteller hvilken status bakken har fått i verden, og vi krysser fingrene for at også jentene endelig inkluderer oss, sier den nyvalgte skipresidenten Roger Finjord. Og det var ikke uventet at kjempebakken i Heggenåsen i Modum kommune ble tildelt mesterskapet. Østerrikske Kulm og tyske Oberstdorf har hatt mesterskap i henholdsvis 2024 og 2026. I 2028 skal VM gå til i Planica. Og dermed var det Vikersunds tur til å bli VM-arrangør i 2030, gitt at Norges Skiforbund søkte, og det gjorde de i september i fjor. Det er viktig at vi har aktivitet i et anlegg hvor det er lagt ned stor innsats, både økonomisk og gjennom de frivillige i mange år, og dette blir fantastisk Norges reklame, sa daværende skipresident Tove Mo Dyrhaug etter at søknaden var levert. Skiforbundets arrangementssjef Terje Lund har vært tydelig på at VM i skiflyning er et svært viktig arrangement for forbundet. Stiftelsen Vikersund Hoppsenter mottok en stor tilleggsbevilgning fra starten av for 2025. Denne bevilgningen videreføres årlig fram mot VM i 2030, noe som vil være med på å bedre økonomien i de årlige skiflygningsarrangementene fram mot VM i 2030. Vikersund debuterte som VM-arrangør i 1977, og senere ble verdensmesterskapet holdt der i 1990, 2000, 2012 og 2022. For drøyt fire år siden ble Marius Lindvik verdensmester på hjemmebane. Vikersund er også årlig arrangør for verdenscuprenn i skiflyvning på tampen av vintersesongen. Tidens første skiflyvnings-VM ble arrangert i 1972, og det avvikles annethvert år, og som regel i slutten av januar. Og det er også ordfører Synne Grøndal Aamodt som i Modum, som var sammen med generalsekretæren Ola Kuhl fra Norges Skiforbund med VM-symbolet som viser at Vikersund er VM-arrangør i 2030, da, som de ble avbildet sammen der da. Og i Beograd så var det en stor tropp med representanter fra både Vikersund og Norges Skiforbund. Det var Anne-Katrine Enstad, Dag Drålsum, Synne Grøndal Aamodt, Håvard Orsten, Kristin Løvås Gjerle, Gøril Elisabeth Brodal, Bjørn Espen Hovde og Terje Lund og Ola Kuhl, som var da de norske representantene her da. Denne saken den skriver også da bygdeposten.no. Det var flere titalls klager på russen, usedvanlig mange telefoner, for folk har vært så frustrerte at de har ringt en nødtelefon. Natt til torsdag fikk politiet flere titalls telefoner fra innbyggere i Drammensområdet med klager over bråk fra russen. Det går utover nattesøvna til beboere flere steder. Vi henstiller russen om å dempe seg, informerer operasjonsleder i politiet Ståle Fuglås om i 02-tida natt til torsdag. Operasjonslederen sier til Drammens Tidende torsdag morgen at det har vært usedvanlig mange meldinger på støy denne natta. Meldingene har kommet fra Buskerud, mange fra Drammen, Mjøndalen, Hokksund og Kongsberg. Folk har vært så frustrerte at de har ringt nødtelefonen, og det er forståelig når du har et lite barn med vannkopper som akkurat har fått sove og så dunker og rister i glass og vinduer, og fordi det står fem russebusser utenfor. Vi vil veldig gjerne hjelpe de, sier Fuglås. Og på spørsmålet om hvor mange meldinger om bråk fra russen som skal til før politiet gjør tiltak, svarer operasjonslederen at det er prioritert styr. Og hvis det er større, mer alvorlig hendelse som må prioriteres, hevner bråk fra russebusser langt ned. Det blir et politiproblem, men er et kommunalt problem med tanke på hvor russen kan oppholde seg. De kan ikke være midt i boligområdet, så her er dialog med skole og fylke i forkant av russetida viktig, sier Fuglås. Han oppfordrer videre russen til å ta hensyn til at det er barnefamilier i området som gjerne ønsker å få sove. Like etter klokka 03.30 ble flere russebusser kontrollert langs E134 Mjøndalen, og dette resulterte i at bussene ble bortvist fra Sør-Øst politidistrikt. Den ene bussen hadde to passasjerer for mye. Det var også manglet ved dokumenter rundt bussen, så det ble utgitt forenklet forelegg og gebyr til fører av bussen. Begge bussene har skudd av musikken og kjører ut av distriktet, informerer Fuglås om klokka 03.43. Noen minutter senere ble en ny buss stoppet langs E134 Mjøndalen. Også denne bussen fikk pålegg om å forlate Sør-Øst politidistrikt, med bakgrunn i at de har holdt beboere i området våkne. Fuglås sier til Drammens Tidende at bussene som ble bortvist kommer fra Oslo og Asker, og det er ikke bare russen som ikke har oppført seg. Natt til torsdag, like før midnatt onsdag, var det tilløp til slagsmål ved SO Haugesgate. Det framstod for politiet som at dette bunner i en konflikt som har pågått over tid. Patruljene har tatt forklaring på sted og opprettet sak, og klokka 02.17 var politiet ved en pub på Bragernes torg i forbindelse med en person som ikke klarte å oppføre seg. Han ble tatt kontroll på av patruljen og fikk et pålegg om å fjerne seg fra sted, noe han etterkom. Og noen minutter senere så var det en dame som ikke klarte å oppføre seg på et utested på Bragernes torg. Hun var full og fikk flere muligheter til å rette seg etter politiets oppfordringer, noe hun ikke ønsket å gjøre ifølge Fuglås. Og dama ble tatt kontroll på og tatt med til arresten, og det blir opprettet sak. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 11. juni.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
3: Sleng en slant ut i brønnen og ønsker deg noen ting. Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

0: Helbliss var det her med Verandasol.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljø med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum.
1: Det er ikke noe tvil, dere hører faktisk på ønsketimen nå her fra Radio Modum og fått inn et plateønske, og vi skal høre Carina Dahl her med Best på fest.

Carina Dahl var det her med best på fest, eller som hun sier, best på fest, fikk dere der. Og det var et platønske. Og med det så ønsketimen over for I dag, og vi høres igjen senere. Avslutter med Ute det sol, I hvert fall på dagtid. Pink og Willow's Sage Heart kommer her med Cover Me in Sunshine.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Vi roer ned tempoet og mikser sammen den rolige og behagelige musikken for deg på slutten av dagen. Det blir nå musikk inn I natten.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.